Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Cugir.
1: Ai super energie în fiecare hit.

Radio Energy Cugir, doza ta zilnică de energie muzicală. Free flowing hit music marathon. Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu.

We are now entering. This is Radio Energy Kugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Execuția bugetară este principalul argument al României în actuala evaluare a ratingului de țară, afirmă ministrul finanțelor. Și Franța va trimite mijloace militare în Arabia Saudită pentru a proteja instalația petrolieră Yanbu. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat ieri după întâlnirea cu reprezentanții agenției internaționale S&P că argumentul principal al României pentru ca țara să nu fie retrogradată este execuția bugetară. El a precizat într-o postare pe rețelele de socializare că la întrevederea cu agenția Standard & Poor's au fost prezentate rezultatele consolidării fiscale și perspectivele României pentru perioada următoare, dar s-a discutat deschis și despre dificultățile actuale, inclusiv situația politică. Potrivit ministrului interimar, menținerea ratingului de investiții rămâne principalul obiectiv al acestei perioade. S&P va anunța la începutul lunii viitoare decizia privind ratingul suveran al țării noastre. Agențiile Fitch și Moody's au menținut România în categoria recomandată investițiilor, însă o retrogradare de către S&P ar putea plasa țara în categoria junk, nerecomandată investitorilor. Consiliul Național al Elevilor anunță o acțiune de protest în școli pentru ziua de luni 28 septembrie. Organizația reprezentativă a elevilor îi îndeamnă pe toți elevii din România care nu sunt de acord cu introducerea uniformei obligatorii să poarte haine negre la cursuri în prima zi a săptămânii viitoare ca formă de protest împotriva proiectului de lege care a trecut recent de Senat. Potrivit Consiliului Național al Elevilor, participarea este voluntară, iar elevii pot purta un singur articol vestimentar de culoare neagră. Organizația mai atrage atenția că nu a fost invitată la dezbaterile parlamentare pe tema proiectului și cere Camerei Deputaților, forul decizional în acest caz, să respingă propunerea și să asigure consultarea elevilor în deciziile care îi privesc. Președintele american Donald Trump l-a primit ieri la Casa Albă pe omologul său chinez Xi Jinping în cadrul unei vizite fastoase de stat de 3 zile, relatează agenția France Press. La începutul vizitei liderului chinez în Statele Unite, Trump a declarat că va discuta cu omologul său chinez subiecte fierbinți precum securitatea și inteligența artificială. Donald Trump și-a salutat marea prietenie cu liderul de la Beijing și s-a felicitat pentru că a realizat progrese uriașe în problemele dintre Statele Unite și China. La rândul său, Xi Jinping a declarat la Casa Albă că Beijingul și Washingtonul împărtășesc o responsabilitate istorică față de progresul uman și că trebuie să-și consolideze comunicarea. Franța va trimite mijloace militare în Arabia Saudită. O verigă strategică a rețelei de instalații energetice din această țară a anunțat ieri președintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP. Vom trimite militari, radare și sisteme de apărare pentru a proteja instalația petrolieră Yanbu, nu pentru a ne angaja în vreun conflict, ci pentru a proteja această instalație, a subliniat Macron. Franța vrea astfel să apere piețele petroliere. Oleoductul Yanbu este principalul terminal saudit de export de petrol brut la Marea Roșie. Acesta a jucat un rol crucial în timpul războiului din Orientul Mijlociu, permițând Arabiei Saudite să ocolească strâmtoarea Ormuz pentru a-și exporta petrolul. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Alexandra Malachi. Începe gherila de dimineață.
5: Cine e?
6: Gherila.
5: Și ce vrei?
6: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.
7: Bună dimineața, măi, Alexandra, că nu te-am mai văzut de...
8: Bună dimineața, Matei.
7: Foarte multă vreme, bună dimineața.
8: Gilda,
7: bună dimineața, Nic.
8: Ce echipă frumoasă.
7: Bună dimineața, dragi ascultători. Ah, bună dimineața, Radio Guerilla.
9: Morning.
8: Bună dimineața.
7: Și bună dimineața, Alexandra. Ai fost în concediu sau ceva? Ce s-a întâmplat?
8: Am fost și eu în concediu.
7: Doamne, concediu, mă, cum e concediu?
8: Nasol, nu.
7: Povestește-ne despre tine.
8: Despre asta.
10: Nu recomand?
8: Nu vreau să vorbesc despre asta.
7: Bine, nu la ora asta, dar în general povestește-ne mai mult despre tine, așa că eu nu știu ce se întâmplă, așa oamenii sunt în concediu aparent. Oamenii, Alexandra.
11: Gherila de dimineață. Liberi în născuți.
10: A fost în concediu, dar a și lucrat.
8: Adevărat.
7: Ai și lucrat?
8: Da.
7: Nu mai vreau să știu cum e în concediu.

0: 7:07 minute. Ce faceți, fetelor? Și când zic asta, de fapt vreau să zic dumneavoastră Gilda.
1: Bună dimineața, domnule Mate. Bună dimineața, domnule Nic.
0: Formula de calități. Și Nic pe de altă parte. Bună. Ce mai ziceți? Este weekend.
2: E weekend, da.
0: Este final de săptămână, cum se zice.
1: Mie mi-a intrat puțin frigul în oase, vă zic sincer. Mi-a fost foarte frig azi noapte.
0: Ai dormit cu geamul deschis sau ceva?
1: Doar oscilă, cât să am puțin aer în casă.
0: Oscilobatant.
1: Da. Și...
0: Super interesant.
1: Da, termopane. Asta mi se pare că e friguț bine de tot afară.
0: Apă caldă ai?
1: Nu.
0: E apă caldă în București?
1: A venit. În anumite zone este. La mine venise apa caldă joi seară, printr-o surpriză. Însă a dispărut acum o zi. N-are mamaia, că ți-ar da.
0: Mamaie, de când sunt și eu tataie la țară, să știi că am scăpat de problema asta. Așa, dar parcă mi-e dor, mă simt deconectat. E ca atunci când ți-e rușine că nu mai știi cât costă un bilet de STB sau ceva de genul ăsta, știi? Sau o pâine. Pentru că nu e niciodată o pâine. Eu nu știu cât e o pâine, acum nu e ca și cum mă scot banii afară din casă, dar nu știu cât e o pâine, înțelegi? Și mă simt prost uneori din când în când, când îmi dau seama.
1: Și câte pâine?
0: Că m-am ajuns, practic.
1: Nu, stai, e despre tine. Deci...
0: Nu.
1: Câte pâini ai, Matei?
0: Nu, am zis că nu iau doar o pâine, nu că iau mai multe pâini.
1: E mai multe lucruri.
2: Dar e genul care îl plătește cu cardul.
0: Așa este.
2: E normal, da. Costă un produs.
1: Știi că e o chestie pe care a zis-o, în fine, un consultant financiar la un moment dat pentru copii, un terapeut consultant financiar, whatever. Ideea este că acest specialist, ce era el, a avut o idee destul de bună pentru copii, ca să-și dea seama cât valorează lucrurile reale.
2: Da, dă-le bani.
1: Este important, dar să te vadă plătind cu bani cash, pentru că atunci când te văd doar cu cardul sau cu telefonul, ei nu înțeleg câți bani sunt de fapt, că pot fi, să zicem, 100 de lei sau 10 lei. Dar ei nu știu, ei văd doar că tu scoți un telefon, un card, faci tit și gata, să-ți bani rămâne, că ai 3 hârtii și mai rămâne una, că tot așa.
0: Așa
1: e foarte important pentru copiii mici să vadă chestia asta. Și am ținut cont, am zis, poate vă zic și vouă că...
2: Și dacă le dai monezi, învață și aritmetică.
1: Și greutatea vieții, păi, la propriu.
0: Și mai degrabă învață aritmetica, așa, are dreptate și Nic, ai dreptate și tu, sunt total de acord. Aș folosi mai mult cash dacă nu m-aș murdări pe mâini, așa că eu sunt și ipohondru, știi?
1: Aha.
0: Cu toți banii ăștia,
1: da,
0: care nu mă dau afară din casă, da, totuși, că nu iau niciodată doar așa. Și ce voiam eu să zic, bineînțeles că nici nu mai știu.
1: Ai pornit de la ideea că ai plătit cash dacă nu te-ai murdări.
0: Cu banii voiam să spun că, da, într-adevăr, ai impresia că vorba aia, banii vin, banii pleacă, dar ei nu există. Adică tu ai cardul ăla, la un moment dat, în cel mai rău caz, se întâmplă ceva și apare mesajul ăla, așa, și în cel mai rău caz, adică nu e ca și cum, tu nu-ți dai seama că ai cheltuit, sunt niște sume, niște tabele, niște chestii, așa, pur și simplu, doar te faci de râs. În momentul în care, Doamne ferește, e coadă sau ceva și îți spune că sunt fonduri insuficiente. Deci te simți prost față de ăia din spatele tău, atât. Nici măcar atunci nu te gândești la bani.
1: Da.
0: E adevărat?
1: Da, că în același în fonduri insuficiente înseamnă că mai e ceva acolo, adică tu poți să iei ceva și vei lua ceva.
0: Te prefaci, e ca atunci când o iei într-o direcție diferită,
1: așa,
0: greșită față de cea în care trebuia să mergi și... Nu zic că toată lumea face așa sau de fiecare dată, dar ca să nu doar să te întorci brusc, ca un nebun, scoți telefonul. Am uitat eu ceva, mă uit. Știi ce zic?
1: Da, cred că ne-a marcat foarte mult serialul The Office, crezând că avem camere de filmat peste tot și că lumea ne observă. Cred că asta e.
0: Foarte posibil. Ceva ne-a marcat în sensul ăsta.
1: Nimeni nu cred că urmărește pe nimeni atât de îndeaproape ca să-i dea seama și a schimbat sau nu traseu. Maxim poți să-i incomodezi pe cel din spatele tău.
0: Da, da, da. Te gândești,
1: la
0: mă,
1: fluidizarea traficului pietonal.
0: Ori zice ăștia, poate se prinde cineva că sunt nebun. Dacă merg pur și simplu ca omul, natural, pe stradă într-o direcție și brusc îmi schimb direcția pentru că eu m-am gândit, da mă, am uitat și așa. Ce o să zică ăla? Nu mai știi, nu mai funcționează societatea cum ne-am obișnuit și o grămadă de probleme. Păi să spui ceva, Nic. Iartă-mă că iar m-am băgat peste
2: da,
0: tine că
2: da, da,
0: vorbeam.
2: Nu mare lucru, ca să nu pară că suntem în, apropo de office, în coffee și țigăreți, în care ți-am sugerat Pontu să faci poză în fiecare zi.
1: La cer, da. Hai că o perioadă am făcut nic.
2: Uite, acum era de poză.
1: Am văzut soarele aceeași în geamurile poză, de vis-a-vis.
2: Același cadru în fiecare zi.
1: Am avut un an de zile, să știi că am făcut la 6:50 în fiecare zi, făceam o fotografie.
2: În Ramata, expoziție la radio.
0: Care e faza cu cerul?
1: Că este absolut superb acum, că este soarele acela de toamnă, care, văzut în geamurile de vis-a-vis, te încălzește numai prin culoarea.
2: În fiecare zi ia altă lumină, în cofi și țigaret. Și țigarete.
0: Așa.
2: Actorul principal, un băiat din... de unde era? Din Rădăuți, poate? Mă rog, e după acolo. Face o poză. Aceeași poză în fiecare zi. Și ziceam, ca să nu mă simt ca în cofi și țigaret, vreau să sugerez să cauți Tom Morello. Everyone gets.
0: Nic.
2: Da?
0: Playlist-ul Radio Guerilla și emisiunea, că era să uit. Mulțumesc că mi-ai atras atenția.
2: Deci
0: dar
2: Tom Morello, uite repede, o găsești instantaneu.
0: O găsesc instantaneu dacă ar fi
2: Tom
0: să, dar normal.
2: Și cauți un cântec de acolo.
0: Cum era vorba aia? Dacă aș fi pus Tom Morello, cum scrie presa, dacă am fi modificat playlist-ul pentru astăzi...
2: De ce ne ținem cu diții de playlist?
0: Am fi făcut ceva de genul. Stați să vă zicem.
3: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla. Că avem concursuri, avem chiar una dintre finalele săptămânii, adică la unul dintre concursuri și avem tot felul de momente speciale, o să fie o emisiune atât de plină, încât pur și simplu am senzația că vreau să las frâiere libere, să nu mai vorbim despre nimic, să vorbim numai despre noi, despre prostioare, pentru că oricum acolo ajungem mai repede la adevăr decât dacă ne chinuim cu știri, cu politică și alte tâmpi.
1: Hai să zic ceva important. Deci, mai sunt 3 luni până la Crăciun. Cu plăcere.
0: 3 luni, 25 septembrie. Am făcut 42 de ani show.
1: Bravo!
0: Așa, și Nic, acum, tu spuneai că vrei o piesă de la Tom Morello?
2: Nu eu, public o vrea, pentru că noi mai punem și noutăți. Așa, da, da, și asta
0: noi
2: e ceva
0: vrem.
2: Noi cu totul. Nou, nou, nouți.
0: We are legion.
2: Nou, adică până n-o pune aia de la Rock FM.
0: Zi!
2: Tom Morello cu Roman Morello. Date night.
0: Date night. Tom Morello. Cu Roman Morello, da. Doamne, chiar sper să fie ceva ok de la oamenii ăștia.
2: Dă tare, lasă, nu te îngrijora.
0: De multă vreme n-am mai ascultat ceva ok de la Morello, trebuie să recunosc. Ar fi o surpriză, mi-ar face weekend-ul.

0: Măi, Nic, dă-mi voie să-ți mulțumesc pentru melodia asta.
1: Sunt altele mai de FM, dar asta mi se pare de prima oră. Una e să-ți bei cafeaua dimineață pe un rap de la dezlânat, fie din România sau din alte locuri, și alta e să auzi și tu puțină...
0: Ce idee bună!
1: Nu?
0: Da. Nu, cafea, și cu rap, adică. Este foarte ok de a asculta Tom Morello și eu chiar aveam carență de Tom Morello de foarte multă vreme, pentru că mi se pare... Bine, mie îmi displace faptul când cineva care inițial îmi place cum cântă, se dă numai pe activism și prostiile astea, așa,
1: de ce-ți displace, scoate...
0: Că pur și simplu nu mă pasionează atât activism de mult datul cu de pământ și așa mai departe. În fine, nu că îmi displace total activismul, dar în principiu. Asta că e pentru că e prea mult sau ceva de genul ăsta. Date Night, în schimb, e o melodie, fiți atenți, este despre o povestioare adevărată din al doilea război mondial chiar. Dați-mi voie să vă zic să se termine și piesa.
2: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Că mi-au tras atenția versurile la un moment dat. Veselia așa, nu știu ce, killing them, killing them. Este povestea a trei fetițe olandeze care, în timpul celui de-al doilea război mondial, atrăgeau soldații și ofițerii naziști în pădure undeva și făceau ce cântau și băieții mai departe, Tom Morello, Date Night. Se cheamă Date Night. Oricum, deci mersi, Nic. Yeah!
2: Gheri Loco.
3: Prima știre pe care am pentru voi așa de Gheri Loco vine din Polonia, pentru că acolo s-a întâmplat o chestie puțin mai deosebită. Acum toată lumea reciclează sticle și ia banii înapoi, de fapt, că despre asta este, să-ți iei, cum e în România, ci 50 de bani înapoi. Însă, un bărbat s-a dus în Polonia, într-un orășel de pe acolo, cu, cred că ce este recordul de sticle reciclate într-o zi
0: Damigean,
3: de o singură persoană. Ah. 11.218 sticle și doze.
0: What?
3: Da, da.
0: Într-o singură sesiune, ca să zic așa?
3: 10 ore a durat sesiunea ca el să recicleze toate aceste sticle. A primit la final aproximativ 1300 de euro. Bine, traduși banii, ca să zic așa.
0: Da, în vouchere de alea sau ceva.
3: Păi nu, că tu poți să-ți iei și banii înapoi, practic. Tu dacă ai voucherul și te duci la casă, tu poți să-ți iei banii cash.
0: Corect, dar mai stai după 10 ore să-ți iei și banii, în fine. Știi ce aș fi făcut în locul lui? Aș fi făcut ceva deal cu locul sau chiar sistemul, nu știu, guvernul Poloniei.
3: Așa.
0: Să faci un maraton efectiv, adică el a făcut o chestie de capul lui, ar fi putut să scoată niște bani mai mulți, poate, din toată șmecheria asta, pentru că este un maraton de ecologizare, dacă stai să te gândești. Nu vreau să îmi închipui cât timp a pierdut așteptând ăia să schimbe, să golească utilajul.
3: Uite, ți-arăt și la ce magazin s-a dus în Polonia. Este așa, un Lidl și ai mai multe, cum ai și la noi, vezi?
0: Vezi că

0: bani împărțiți. La pompieri merg vreo 600 de euro, am înțeles. Mai este o cauză pentru copii și la o asociație a femeilor vreo 69 de euro reușește să dea. Pompieri vreo 138 de euro, pardon. Și pentru o școală a achitat câteva minci de gimnastică, practic de restul banilor rămași. Deci, am tradus în euro, că acolo sunt în zloți. Și
1: vorba fie că... între noi, e sătul de cât a stat 10 ore, că și mie mi se ia. E una dintre ocupațiile mai puțin plăcute ale vieții mele și tot la Lidl mă duc că e mai ok decât dincolo. Adică așa, funcționează mai bine aparatul. Știe toată lumea despre ce e vorba, nu trebuie să dăm nume.
0: La tine acasă acolo.
1: Unde? Peste tot cred că e valabil. Așa, și omul, după ce a stat 10 ore și s-a săturat de toate peturile de returo și așa mai departe, normal că își ia o mașină de pompier ca să țină apa acolo în tancurile din mașina de pompier, pentru că nu mai vrei să vezi sticle vreodată în viața ta. Peturi sau...
0: Da.
1: Și așa plângea și el.
0: Da, da,
1: cum
0: la
1: face
0: gel
1: acum? Cum face gel de acum? Încă de pe la ora 4.
0: Era un tricou, maratonului. Știi, să descurgă apoi.
1: Da, tare tipul. Dar ar fi făcut bine să facă ceva deal cu guvernul sau cu Lidl-ul, de ce nu?
0: Mie mi se pare frumos și gestul pur și simplu, că câți oameni acum reciclează și mie mi se mai întâmplă să reciclez, spre exemplu, sticle și să dau bonul cuiva care ar avea nevoie mai mult de, nu știu, cei 10 lei decât de mine. Adică...
1: Un deal cu Lidl-ul, mie mi se pare o idee bună absolut oricând. Care legătură cu informațiile pe care le dăm? Care legătură cu informații pe care urmează să le dăm? Ce are nevoie Lidl de comunicat, practic? Așa mi-e un deal, mi se pare, mai multă lume are de câștigat. Și nu doar omul ăla.
0: Vreau că subliniez mai mult asta, cu atât nu pot să-i dau lui Adri.
1: Ok, 7:22 de minute. Ia uite-mă că întâmplarea face să vorbim noi toate prostile de astea și urmează tocmai.
2: Publicitate.
3: Suntem pe loc.
2: Publicitate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Gheri Live prezintă Vlad Corb, în direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Da, mă ocup mâine.
3: Știu, n-am uitat, fac în weekend.
2: E prea cald acum, o să mă ocup când se mai răcorește afară.
4: Care e proiectul tău în casă sau grădină care te-a auzit cel mai des vorbind așa despre el? Că tot zici că faci mâine de atâta timp, că nici nu-ți mai amintești de la ce ai pornit? Nu lăsa pe mâine ce tot amâni de o veșnicie. Cu sculele electrice pentru casă și grădină de la Bosch, apucă-te de treabă azi și work like a Bosch. Povestește-ne despre proiectul tău care a suferit cele mai multe amânări, cel care a auzit cel mai des de la tine, mâine mă ocup, și o sculă electrică Bosch de rezolvat azi poate fi a ta în fiecare dimineață în Guerilla de dimineață. Work like a Bosch, it works like a Bosch.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
6: Radio Guerilla.

0: Am început weekendul, dar nu la asta mă refeream, că acum ne certăm care are sau nu dreptate, Gilda.
1: Da?
0: Când numai tu ai dreptate, na, poftim.
1: Bine.
0: Acum ce mai faci? Că nu ne mai certăm.
1: Păi, dar nu vreau să mă cer cu tine, Matei.
0: Eu prost. 7:27 de minute.
1: Vino să pupe, mam.
0: Hai, mă. De ce? Asta chiar...
2: Dar, Gilda, cum îmi permiți?
0: Weird. Cum îmi permiți să mă simt stânjenit că zici așa ceva, Doamne, pe post, mă, auzi, mă. Așa, noi de fapt ce făceam era să ne pregătim, să ne jucăm puțin.

0: This Saturday, Sunday, what?
1: Și ne jucăm puțin.
2: Previzibila deși jumate.
1: Ok. Da, hai că mi-a venit o idee, numai două.
3: O formație?
1: Nu este o formație.
3: Deci este un artist solo.
1: Da.
3: Este femeie?
1: Nu.
3: Bărbat.
1: Mm-hmm.
4: Are șapcă?
1: Nu.
4: Tatuaje?
1: E foarte posibil.
4: Nas puțin coroiat, frunta înaltă?
1: Pare că...
4: Drept și bun la suflet.
1: Nu.
3: Reciclează?
1: Nu.
3: E român?
1: Nu.
3: Din Europa?
1: Nu.
3: Din Europa.
1: Ce voi să spui?
3: Că mă gândeam la UE, de fapt, și apoi. Din Republica Moldova?
1: Nu.
3: Din Statele Unite?
1: Este din Statele Unite, da.
3: Deci e american din Statele Unite.
1: E american din Statele Unite, da.
3: Rap?
1: Nu.
4: Hip-hop, poate.
1: Nu.
3: Rock?
1: Nu.
3: Punk?
1: Nu.
3: R&B?
1: Nu.
3: Blues?
1: Nu.
3: Simfonică?
1: Nu.
3: Pop?
1: Nu.
3: Clasică?
1: Nu.
3: Nici ce gen urmă? Funk?
1: Nu.
3: Disco?
1: Nu.
4: Country, hillbilly și bluegrass?
1: Nu.
3: Alternativ?
1: Nu.
3: Are vreo treabă cu... Are chitară? Cântă la chitară?
1: Deci acum deja îmi fac probleme că poate ai zis stilul, dar nu cred că l-ai zis până acum. Efectiv l-ai ocolit. Și nu mi-am dat eu seama, după aia îmi reproșesc. Da! Doamne, mă luase retranspirat. Pe bune! Eu sunt foarte terorizat de Gilda, de care ce, este prietena mea, nu știu.
4: Cântă cu orcile?
1: Vinul la mamă, să nu știu ce.
3: Ai, mă.
1: Nu, nu cântă cu orcile, Nic.
4: Nici cu ei, nici cu vaci, nici cu...
1: E, acum, de ce vorbim așa despre fanii lui?
3: Este DJ ceva?
1: Stai
3: numele
1: puțin.
3: Lui de...
1: Reformulează întrebarea.
3: Numele lui cuprinde DJ...
1: Nu.
4: Cu tare?
1: Nu.
3: Muzică electronică din state. Sunt atâția. Un singur artist. A fost în România?
1: Nu știu, Gilda. Eu nu știu de astea, că nu mai ies de foarte multă vreme. Nu știu ce se întâmplă. Cu
3: vine
1: cine
3: doar
1: vine, cine
3: minte,
1: pleacă.
3: Nu știu de unde e orbită.
1: Care trebuie să vină și după aia nu mai vine la electric.
3: Bun.
1: Nu vă speriați, că a început melodia asta, dar noi putem să continuăm concursul, da. Nu e chiar atât de complicat. Cineva tocmai a ghicit pe WhatsApp 0758948948, felicitări.
4: Păi, da.
1: Doar că nu se scrie așa.
3: Nu se scrie așa, Skrillex.
1: E...
3: Asta era?
1: Adevărat. Da. Skrillex.
3: Super.
1: Care nu e DJ Skrillex, este pur și simplu, da. Skrillex... Coroiat, fruntea lată, nu-mi dau seama ce
3: domnul
1: e sub
3: Sony.
1: Mopul ăla. Sony John Moore.
3: Nu?
1: Da. Din Los Angeles, California. Dubstep și brostep. Doamne, cât de urât sună brostep. Bro-step. Îți imaginezi ce-i mai rău, brostep.
3: Dar ce sunt subgenurile astea?
1: Hai că, uite, adică, intrăm acum pe pagina Wikipedia.
3: Nu era mai simplu să ai electronică, dubstep, simplu.
1: Zice, brostepul reprezintă varianta comercială și agresivă a dubstepului, îndepărtându-se totodată de adevăratele origini ale dubstepului, față de dubstep care constă în linii de sub-bas, frecvențe joase și metode de obținere a dub-ului, brostepul se bazează pe frecvenții medii și înalte. Brostepul a început odată cu Skrillex. Nu cred că e reprezentativ. Da. Încercând să creeze un hibrid între electro și metal. Și nu metal, de fapt. Skrillex a făcut brostep.
4: Nu te lua bre după ce spun cretini.
1: Oameni, ce
4: e prin
1: internet.
4: Dubstep e o singură întâmplare. Se cheamă Benga sau ceva pe aici. Restul sunt mai muțăreală. Fac drag.
1: Stai că deja avem trei melodii la rând.
4: Vorbăreți ăștia.
1: Deci urmează Skrillex, că trebuie să ascultăm. Nu pot să renunț la asta, că deja vorbim peste ea. Și Benga, mamă, mi s-a făcut așa un dor. Și mai e și Weekending, mulțumesc din nou, a doua oară.
4: Iată.
1: Doua oară în jumătate de oră. Iar acum, dance.

0: Și așa se livrează niște Metallica la Radio Guerilla.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Ai un IMM înființat în ultimele 12 luni? Alege abonamentele medicale MedLife și beneficiezi de 25% reducere în primul an. Ai grijă de sănătatea echipei tale chiar de la început. Oferta este valabilă până la 31 octombrie. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
5: Cea mai frumoasă zi de toamnă are parfum de struguri zdrobiți. Cea mai frumoasă zi de toamnă e dedicată vinului bun, mâncării gătite la foc lent și aerului curat. Cea mai frumoasă zi de toamnă e în mijlocul naturii, în vie, la o oră distanță de București. Crama La Certa te invită la sărbătoarea recoltei în cea mai frumoasă zi de toamnă. Cu open wine bar, must, proțap și festin culinar, tururi de cramă ghidate, degustări de vin și ciocolată, muzică live și multe surprize. Recolta se sărbătorește pe 3 octombrie la Crama La Certa, într-o zi de toamnă ca nicio alta.
6: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ce să zic, la 7.30 s-a asculs porcăriile astea de sunete pe post de muzică, superb. Ne atrage cineva atenția că urăște weekendul. Eu altceva nu înțeleg. Nici pe mine nu mă duce mintea, dar efectiv altceva nu e de înțeles. Da. Vezi că mai e și mâine și poimâine.
1: Eu aplaud aceste mesaje pentru că e o virgulă împotriva comodității. Ar trebui să-ți dea de gândit. Omnii că pionează.
0: La ce te referi când zici o virgulă împotriva comodității?
1: Da, nu se poate.
0: Ce comoditate? Înseamnă
1: că are dreptate.
0: Se pare că mă simt bine sau... Care-i comoditatea? La ce te referi, Nic Zi? Explica acum dacă ai zis.
1: Matei, eu mai... uneori formulările mele ating o anumită calitate de abstract. Da?
0: Eu știu, dar... Da.
1: Ce comoditate curios? Este simți bine în pielea ta, de exemplu.
0: Așa. Sunt curios dacă au și un sens uneori, pentru că abstract îmi dau seama că sunt. Adică dacă te referi efectiv la ceva, dacă vrei să-mi spui ceva.
1: Mă refer la faptul că e posibil să aibă dreptate ascultătorul nostru.
0: A, pentru el, normal,
1: și
0: dar fiecare are dreptatea lui.
1: După vreme de radio, pot să spun că ascultătorii au întotdeauna dreptate.
0: Am înțeles. Iar ăsta este cel mai abstract lucru pe care l-am auzit pe Nică l-a zis vreodată.
1: Îmi zice Sile. Hai cântă cu cum zice Sile, by the way.
0: Imediat, mai încolo. Dar trebuie să întrebăm ascultătorii. Așa, și scrie lumea acum de toate și primim și mesaje audio imediat. Opa. După care, Gilda, o să zici și tu.
2: Îmi place muzica la Radio Guerilla.
0: Na, poftim. Na. Și weekend plăcut la toată lumea, da. Chiar și celor care consideră că nu merită.
3: Pentru că am avut rubrica asta. Trebuie să vă spun o chestie foarte frumoasă pe care am făcut-o ieri. A fost joi, am avut muzică românească și la jocul acesta am avut trupe românești. Dar, Nic, mai ții minte că tu ai ales trupa Zebre, da? Ca noi să ghicim.
1: Da, sunt mare fan.
3: Da? Da. Și ce am vorbit noi la un moment dat? Băi, trupa Zebre nu mai este, unde sunt piesele? Pe YouTube găseam niște variante care nu puteau neapărat fi folosite și pe radio. Și eu mi-am făcut treaba și am vorbit cu jumătate din trupa Zebre ieri.
1: Ah, și ai reușit să obții o copie?
3: Nu, că am obținut niște vești senzaționale, pentru că nu s-a putut potrivi mai bine momentul în care i-am sunat pe oameni, inclusiv, practic, am vorbit mai mult cu Janin, da?
1: Ai vorbit cu Janin,
3: da! Și mi-a zis așa, și vă anunț și pe voi, fanii muzicii și cei care ați ascultat Zebre și poate acum ați descoperit Zebre, toate piesele lor, ei fiind din 2002 pe piață, da, în industria asta muzicală, toate piesele lor au fost refăcute la calitate de 2026.
1: Remasterizate.
3: Da, asta și o să avem un vinil în curând, Zebre.
0: Foarte drăguț. Totul pentru că ieri am avut noi momentul ăla, nu? Da!
1: Totul pentru frumos,
0: plăcere.
1: Totul pentru țară. Sunt mare fan Janin. Dacă mai e, sunt cântăreți pe post, rockeri, fac discuri, vă sfătuiesc să-i dați un telefon lui Janin, să-și bage o ureche pe acolo. Sau să-l luați de-a dreptul producător din prima, fără să ezitați, nu știu dacă el are timp de lucru de genul ăsta.
0: S-a auzit?
3: Dar o să poate să vorbim cu el atunci când se concretizează, da, materialul simpoate. Zebre. Și asta mi s-a părut atât de frumoasă întâmplarea și am vrut să-ți fac această surpriză pe post.
1: Da, chiar e. Da, chiar e. Sunt fan Zebre.
0: Ce sincronicitate.
3: De mult când am aflat. De să m-am mers la Riz, băi, mai aveți și voi piesele voastre, le aveți MP3, că nici nu mă gândeam la wow-uri sau altă calitate. E, și uite, coincidența face să urmează să le primesc în curând ca să le adăugăm în playlistul nostru.
0: Și atunci să vedeți, priviți aparatele de radio, să vedeți cum o să audă Zebre.
4: Gheri Loco.
0: Mai e o chestie, când ai spus că ai vorbit cu jumătate din trupa Zebre, imaginea era... Știi cum se unesc doi oameni când se îmbracă într-un cald ăsta sau în cazul de față...
3: În onesie.
0: În onesie sau, da, și unul e partea din spate și unul e partea din față. Dar cu care ai vorbit?
3: O, da, te-ai dus.
0: Te-ai dus. Că uneori nu pe bota ține după
3: dus,
0: cum.
3: Da, da.
0: Așa, deci Gheri Loco.
3: Gheri Loco. Am o știre foarte drăguță în față și o să o citesc o dată cu voi. În 1992, un vas port container a pierdut în Pacificul de Nord 28.800 de jucării de baie din plastic, adică răciuște din acelea din plastic,
0: okay,
3: care nu se scufundau și, practic, acest accident obișnuit de navigație s-a transformat într-un experiment pentru că lumea a început să urmărească unde se duc răciuștele când se duc ele.
0: Foarte interesant, asta cu curenții, plastic, cu maritim, cu așa.
3: Exact. și jucăriile au plutit mii de kilometri de oceanule ajungând în Alaska, altele fiind descoperite în cele din urmă în locuri atât de îndepărtate precum zona arctică și Scoția. Deci s-au dus, chiar s-au dus. Și povestea acestor jucării a dezvăluit autostrăzi invizibile ale oceanelor. Oamenii chiar au stat să le studieze și să vadă realmente pe unde o iau. Incidentul care a avut loc în 92, deci...
0: Trecu ceva vreme, da.
3: 34 de ani, da. În această navă cargo se deplasa din Hong Kong către Tacoma, în statul Washington. Da? În timpul unei furtuni puternice, în apropierea liniei internaționale de schimbare a datei, valurile au măturat cele 12 containere. Și rățuștele, pa-pa!
0: Pe drumul lor.
3: Da, ele s-au dovedit semne utile pentru oamenii de știință, pentru că au putut să le observe cum au plutit ani între zeci de ani, da? Și în câteva luni de la accident, unde le-au început să fie găsite pe coasta din Alaska și deplasarea lor le-a oferit cercetătorilor să vadă aceste autostrăzi ale oceanelor. Pe unde o iau? Cui dau ele prioritate când dau? Și un oceanograf a început să adune informații de la persoane care găseau jucării pe litoral. Noi am mai vorbit la un moment dat că în diferite zone se mai găsește așa în ocean câte o rață și fiecare a subliniat chestia asta, mai ales pe social media. Dar acum acest oceanograf pe care îl avem în față a luat toate informațiile de la persoanele care găseau jucăriile pe litoral, în timp ce un alt cercetător a folosit observațiile împreună cu un model al curenților oceanici dezvoltat de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a Statelor Unite ale Americii. Deci vorbim de super informații. Și un duo tată-fiu a început să țină o evidență în timp ce se lucra pe litoralul din apropierea unui oraș și în 93 au început să noteze toate lucrurile. Din Alaska până în Arctica au ajuns jucăriile acestea intacte pe de-alte. Uite,
1: păi, plasticul acolo sunt curent și drumul balenelor pe coasta de vest. Dar cum au ajuns în Scoția? Pentru că doar pe la capul Bunei Speranțe.
3: E, uite că au descoperit rapoartele despre
1: deci
3: o broască.
1: Deci s-au vărsat din Pacific în Atlantic.
3: O broscuță și curentul... a fost de plastic găsită în Scoția. Din containere.
0: Și știu sigur că e din containerele alea.
3: Dar rapoartele despre o broască găsită în Scoția și o rață descoperită în Maine în 2003 erau compatibile cu posibila rută transarctică.
0: Transarctica, adică pe la Polul Nord, mă, fii atent, Nic. Da. Momentul în care se mai topește puțin de acolo, adică vara, imaginez că se mai creează poate niște culoare de astea.
3: Au fost niște niște curenți oceanici care au sugerat că anumite jucării s-ar fi putut deplasa spre nord, prin semtoarea Bering.
0: Așa.
3: Și apoi în Oceanul Arctic, unde ar fi putut fi prinse de gheața marină. După care, pe măsură ce gheața se deplasa prin Arctica,
0: wow,
3: jucăriile ar fi putut fi eliberate în cele din urmă în Atlanticul de Nord.
0: Deci au înghețat și au plutit cu gheața deodată și după aia de la încălzirea. Doamne, ce poveste, incredibil.
3: De bune! Asta e traseu și oamenii chiar au urmărit cum am ajuns rățuștene. Și care sunt șansele să găsești o rață de plastic pe litoral?
0: Oricum, este încurajator cum tamai poluarea oceanică sunt de plastic.
3: Da, da.
0: Atâta vreme cât este într-o formă prezentabilă de rățuște, nu mai contează că este poluare gravă cu plastic.
3: Da.
0: Dacă am face fiecare ambalaj de la, să-i punem așa, sau ceva de genul ăsta, am trăit într-o lume mult mai simpatică. Poluată, dar mai simpatică. Așa e și cu rățuștele astea.
1: 8 din 10 păsări migratoare sunt amenințate cu dispariție. Am citit un articol.
0: De rațe nu mai vorbim.
1: E un procent enorm. 8 din 10.
0: Na. E mult, 8 din 10.
1: Păi, voilà.
0: 7:48. Avem tot felul, după cum observați. Hai să dăm și publicitate.
5: Publicitate.
1: Da.
5: Publicitate.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour!
8: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
9: Oare e momentul să mă extind? Dacă angajez încă doi oameni, cum îmi afectează cashflow-ul? Cum îmi dau seama dacă o nouă investiție chiar merită?
8: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
11: Să faci domiciile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann cafea boabe 1 kg la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel 6,5 kg plus Lenor balsam Rufec la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Cântă Radio Gherila.
1: Dar Gilda, voiam numai de fapt să te mai întreb, câte mii de astfel de rățuște mai ai? Pe acasă și pe unde le mai ascunzi tu? Pentru că efectiv nu o să vă vină să credeți, dragi ascultători, dar sunt vreo câteva în spatele meu.
2: Da.
1: Nu exagerez.
2: Și mai sunt jos, unde aveam noi
1: unde jos?
2: Biroul.
1: Ah, jos de desubt, da, în da, apartamentul de desubt,
2: da,
1: ok.
2: Mai erau unele acolo.
1: Iar în spatele meu e una Batman, una care e pregătită de schi, e una care...
2: Dar vrei să spun o chestie?
1: LGBTQ, nu știu, cu perversiuni?
2: Nu e, este o roață berlineză.
1: Ah, e punk.
2: E punk.
1: Ce-am zis? Eu ce-am zis?
2: Eu am adus o rață la un moment dat, când am reînceput emisia, da? Și eram în Pipera. Și am adus eu așa pe birou, după care ai adus și tu una, DJ, care încă este aici.
1: Așa, corect.
2: Și din cele care sunt acum, să știi că doar una a mai fost cumpărată de mine, pentru că, sau două, pentru că în rest le-am primit, în principiu, de la ascultători.
1: Băi, ce ne place să strângem toate gunoaiele.
2: Măi... Și așa s-a făcut colecția și de aici, de la rață, care te miri pe unde, și mi-a mai adus așa câte o rață și am zis să o las aici, la colecția pentru radio.
1: Acasă mai ai?
2: Da.
1: Și faci baie cu ele sau le folosești la ceva? Sau uite, acum cu...
2: Acum mi le dau lumirul să se mai joace cu ele. Da, pe unele, nu pe toate. Că unele sunt collectible și pe altele le-am stocat deja, pentru că nu mai pot să le țin... Te mir pe unde le aveam eu. Era toată baia tapetată cu rațe.
1: Asta de zici că sunt collectible, le ții în ambalajul original.
2: Nu.
1: Că altfel nu mai sunt collectible.
2: Nu, le-am collectible pentru mine, nu mai cred în chestiile astea, să țin în ambalajul... Ba da, mint, niște chestii țin în ambalajurile originale, că mă gândesc că mai târziu o să valoreze mult. Niște itemuri din Friends și niște itemuri Coca-Cola. Ba să le țin în niște ambalaje super originale și bine... bine și lipite cu scotch. Dar în rest, nu, la rațe nici nu vin în cutii toate, să știi. Cred că una singură este în cutie și la fel am primit-o.
1: Și mai voiam să te mai întreb o chestie.
2: Și cumpăr, să știți, foarte multe rațe.
1: Gilda, ultima oară când ai dat la rațe?
3: Ieri la de dimineață, cu Matei, cu Gilda și cu Nic.
2: O să te scot din situație. Mai merg la ferma animalelor și acolo ai posibilitatea să cumpăr niște pachetele cu mâncare pentru animăluțele de acolo. Ai și rațe și gâște. Mini ascultătorii noștri probabil știu treaba asta și poți să dai mâncare la rațe, la gâște, la iepurași, la
1: mini ascultătorii.
2: Da, măi, tu de unde ne-am zis mini ascultători?

0: să revin puțin la sau curăciuștele, pentru că voiam să le mulțumesc ascultătorilor care mai pleacă prin diferite culturi ale lumii și mai găsesc câte un magazin de ăsta oficial de rațe, știu, un duck store, nu știu, prin diferite capitale pe unde mai sunt ei. Și îmi trimit o poză că se gândesc la mine atunci când intră în magazinul ăla, nu mai curățuiește, știi?
1: Dar și eu fac același lucru.
0: Da?
1: Eu când văd un magazin de ăsta, oriunde în vestul Europei că e plin,
0: așa, da.
1: La tine, la Gilda mă gândesc.
0: A,
1: nu exagerez sau ceva. Chiar te asociezi cu asta.
0: Da, a venit naturală, cred, asociere dintr-o pasiune. Vezi, și asta mi se părea foarte. Eu, într-adevăr, primesc mesaje de la ascultători, că mai sunt care te mir pe unde și mai văd rațe de cauciuc și îmi trimit. Da. Uite că am trecut pe aici și ne-am gândit la tine. Oh.
1: Nic, tu colecționezi ceva?
2: Am vaci din lut sau din porțelan, vopsite în diverse culori. Am foarte multe păsări. Am uitat cum se cheamă jucăria, are un nume, dar e păsărica în fundul căreia, dacă sufli,
0: afluie,
2: o umpli cu apă, okay, și scoate, da, sunete.
1: Bun, da, da, da,
2: am
1: ceva.
2: Am multe de astea.
1: Clasic.
2: Am. Ce mai am? Am timbre.
1: Ai timbre?
2: Am discuri.
1: Timbre n-am avut niciodată. Discuri, corect, discuri, le-am în pod.
2: Dar n-am discuri de colecționar. Adică am așa, ceva. Am... am peste 100 de perechi de ginși. Și port aceeași pereche după cum ați observat.
0: No.
2: Sau mugelul meu două. Se cheamă colecție, nu?
1: Păi da, normal. E clar o colecție.
2: Da.
1: Dar mie îmi spare, mie îmi plac. Ce fă, ți-am mai zis cum te îmbraci cel mai bine.
2: Nu, dar din astea amintitele am creioane multe de 05, 03, 07, 09. Am, de stilouri am scăpat. De cerneală am scăpat, pentru că am scăpat de stil.
1: Cred că n-a venit tehnologia asta.
2: Nu, nu. Nu, nu mai știu. Adică știu cum s-a întâmplat, dar am scăpat. Colecții de-astea mici, asta e. Păsări de... marginea străzii. Când te duci și vii de undeva de la munte, te oprești și cumperi păsării. O umpli cu apă și
0: de ce
2: faci...
0: le sunt fluiere? Nu, chiar au nume de fluiere, fluiere. Nu au,
2: da,
0: alt nume.
2: N-au,
0: fluier
2: n-au
0: de lut, în obicei, da, știi? Le mai vezi, știi, unde? La Muzeul Satului, spre exemplu, acum. Mai sunt acolo diferiți, da, artizani care...
2: Un colecționar și procură singur obiectele, să ne înțelegem. Nu sunt colecționar pentru că toate astea... Cu vacile am început pentru că am găsit o vacă foarte frumoasă pe birou la Bogdan Șerban. Nici n-am stat pe gânduri. Am șutit-o. Și de acolo au venit altele, pentru că cine a fost la mine a făcut văcuță. Aaa, ce chestie, știi că și nu știu ce pasiune pentru văcuță.
1: S-au adunat și așa mai departe. Eu sunt fascinat că în momentul în care acum 2-3 minute te-am întrebat dacă, Nic, tu colecționezi ceva, nu imaginam că tu practic colecționezi colecții.
2: Colecții, Matei. Da. Și altfel mă coleg. Uite, toate hârtioarele de la radio. De când sunt eu la radio?
1: Da, acum
2: de
1: deja o dăm în altele.
2: Le am pe toate, inclusiv pala din 1991.
1: Arhiva Radio Guerilla.
2: Da, am hârtii de asta.
0: Păi trebuie să facem ceva cu ele.
2: Mare, notițele mele.
1: Da, trebuie să le sfâșiem pe toate, că cine știe ce, Doamne ferește, se află vreodată.
0: E, na, nu. Sunt chestiile lui Nic, care uneori sunt nezise.
2: Multe! Și zic a doua zi...
1: La ea mă refer.
0: Da, da,
1: da.
2: Dar rămân trecută în subteran. Se ocupă subconștientul de asta. Hello! Știu cuvântul subconștient, dar nu știu ce înseamnă și nici n-am...
3: Hello, Nic! Hello! Dar eu sunt mai chemat! Să știi că nu râd de tine, adică de noi... Și nici asta nu e vocea mea adevărată. Sunt doar în transformare la adolescență. Subconștientul adolescent al lui Nic Cocârlea.
4: Bună dimineața, ora 8. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat ieri cu delegația SNP despre actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României. Și o țintă aeriană a fost detectată noaptea trecută în apropiere de Galați. Premierul interimar Ilie Bolojan a primit ieri la Palatul Victoria delegația Agenției Internaționale de Rating Financiar Standard & Poor's aflată la București pentru evaluarea periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României. Guvernul susține într-un comunicat că în cadrul întrevederii au fost analizate actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României. Premierul interimar a subliniat că măsurile luate anul trecut și în prima parte a acestui an au dus la reducerea deficitului bugetar și au asigurat respectarea angajamentelor luate de țara noastră față de partenerii externi. Ilie Bolojan a adăugat că executivul poate continua traiectoria de reducere a deficitului dacă menține linia politicilor actuale. Totodată, pentru menținerea credibilității externe a României, inclusiv în rândul investitorilor, este esențială și continuarea reformelor asumate de guvern, a mai spus premierul interimar. S&P va anunța vinerea viitoare decizia privind ratingul suveran al țării noastre. O țintă aeriană a fost detectată noaptea trecută la 20 de kilometri est de Galați, anunță Ministerul Apărării Naționale. Potrivit MAPN, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate pentru a monitoriza situația. Totodată a fost emis un mesaj ro-alert pentru populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, precizează MAPN. Alerta aeriană a încetat după ora 4. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a atacat ieri de la tribuna ONU țările care critică politica de colonizare a Israelului, între care Franța și Regatul Unit, despre care a spus că și ele sunt foste puteri colonizatoare, relatează AFP și Acer Press. În același timp, Netanyahu l-a numit Tayyip Erdogan și a spus că Turcia este cea mai recentă țară care a devenit o mare sursă de propagare de minciuni antisemite. Premierul israelian nu a ratat ocazia să-l critique și pe primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, pe care îl acuză că susține mișcarea Hamas. Netanyahu a lansat acuzațiile în contextul în care duce o dificilă campanie pentru realegerea sa, în timp ce violențele comise de Israel se multiplică împotriva palestinienilor din Cisjordania ocupată, comentează AFP. La fel ca anul trecut, zeci de membri ai unor delegații au ieșit din sală la începutul discursului lui Netanyahu în semn de protest. Totodată, zeci de manifestanți s-au adunat în fața sediului ONU pentru a protesta față de acțiunile ostile ale Israelului, iar mai multe persoane au fost reținute, între care și actrița Susan Sarandon. Franța va trimite mijloace militare în Arabia Saudită. O verigă strategică a rețelei de instalații energetice din această țară a anunțat ieri președintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP. Vom trimite militari, radare și sisteme de apărare pentru a proteja instalația petrolieră Yanbu, nu pentru a ne angaja în vreun conflict, ci pentru a proteja această instalație, a subliniat Macron. Franța vrea astfel să apere piețele petroliere. Oleoductul Yanbu este principalul terminal saudit de export de petrol brut la Marea Roșie. Acesta a jucat un rol crucial în timpul războiului din Orientul Mijlociu, permițând Arabiei Saudite să ocolească strâmtoarea Ormuz pentru a-și exporta petrolul. Naționala României înfruntă în această seară Suedia la Solna de la ora 21:45 de minute în primul său meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Partida din Liga B, grupa B4, este primul joc oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1. Luni, România va înfrunta Bosnia și Herțegovina pe arena națională, fără spectatori, în urma unei sancțiuni a UEFA după incidentele de la partida cu Kosovo din 2024. Iar vinerea viitoare, tricolorii vor întâlni în deplasare Polonia. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Alexandra Malachi. Gherila de dimineață continuă.
5: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă.
6: Băi, frate, cântă Radio Gherila.
1: Ce mă distrează din nou expresia asta cu mai mulți oameni au fost reținuți la protestul din fața ONU acolo. O grămadă de oameni erau, dar nu mai știu. Băi, printre care aia zi Susan Sarandon. Pentru că ea e cunoscută și evident că pe ea au reținut-o.
7: Gherila de dimineață. Da, ne-am stricat. De râs.

0: Are cineva ceva împotrivă dacă facem un fel de, să zicem, rubrică, difuzăm în fiecare vineri melodia asta și îi redăm locul bine meritat de clișeu ce este, cel mai frumos clișeu din playlist-ul Radio Guerilla, dacă
1: un clișeu simpatic. No,
0: chiar și-ar merita.
2: Cure, no.
0: Și hai treacă de la noi.
1: Încă din cele mai vechi timpuri vine la radio, DJ-ii pun Friday sunt în love.
0: Păi nu, da. Pentru că merită. Și pentru că merităm. Și într-o zi o punem la ora 7, într-o zi la 9, într-o zi la 8, dar vedem noi așa. Gilda, notează, te rog.
2: Da, da.
1: Dar ce zice de Susana Sarandon?
0: A, că au reținut-o că o cheamă Susan Sarandon la protest cu Netanyahu, cu Israel, da. Cu așa.
2: A fost încătușat.
3: Raport de analiză a discursului public.
0: S-au dat de gol. În primul și în primul rând, acest alter ego al emisiunii.
1: Aveam o capă cu pene și cu scripici minunată. Oh, băi, da, nu mă pozez fără capa aia. Da.
2: Dar, Nic, nu toți eroii poartă capă.
0: Nu, Nic.
1: Nu, e de dansatoare. În cabaret.
2: De tipul unde le-ai?
1: A uitat-o la mine.
4: Am tot felul de lucruri, m-ai întrebat mai devreme. Trebuia să spun că în colecțiile mele intră dantele, furouri, cape cu scripici.
0: De ce n-ai început cu asta?
2: Așa e, trage atenția.
4: Îți dau material pentru lune.
0: Material pentru furouri. Am timpoare luni să-mi fac din material.
4: Spune atâtea lucruri cu haz, adică nu cu un haz forțat, ci cu haz realmente. De atâtea ori sunt foarte simpatic și voi selectați exact când spun aiurel despre scripici ca... pene.
0: Păi, da, pentru că astea sunt mai rare, decât atunci când ești hazliunic. Da. Aia e ceva obișnuit, banal.
4: Bine, dacă faci din chestia asta un cântec, mulțumesc.
0: Așa.
4: Aș vrea să fie cântat de o fată în maniera cântăreței islandeze Björk. Știi, are o manieră foarte zicea. Și fiindcă e vorba de pene și sclipici.
2: It's all so quiet.
4: Nu, nu-mi stă bine, adică nu că nu-mi stă bine, nu mă pricep, dar sunt oameni care imită splendid. De exemplu, tu l-imiți bine pe Zizek.
0: Nu cred.
4: Nu chiar ca Gojira,
0: atunci,
4: dar...
0: Atunci nu voiam de fapt pe el, voiam pur și simplu să imit un bătrân libidinos, dar s-a dus totul natural așa spre Zizek, în orice caz.
1: Totdeauna sunt pieptănat, mă dau cu gel, mă dau cu zeamă de caise pe mustăți.
4: Da.
0: Ale cui?
1: Da. Mă îngrijesc pe scurt.
2: Miau.
0: Bun, și ca să terminăm cu asta, pentru că în afară de Nic nu
4: știi
0: e...
4: Știi de unde? Păi da, tocmai. Văd că mă salitezi doar pe mine în rubrica asta.
0: Nu eu te
4: fel de mă faci de râs. Dar știi de unde e asta cu zeama de caise?
0: Mm.
4: Drum. București-Budapesta. Cu tren.
2: Așa.
4: Unde stau băieți?
2: Vagul
4: la vagul restaurant, ai ghicit. Unde joci un șac
0: așa,
4: și bei 7.000 de vinuri până când băiatul șef pe acolo scoate o sticlă de unicum. Așa. Ei bine, ospătarul ăla avea mustăți de Honved, de alea.
2: Uh-huh.
4: Întoarse, mult de tot. Care era de fapt un băiat din Brașov. Și l-am întrebat, domnule, dar cum îți faci colțurile? Pentru că Dali folosea zeamă de nu știu ce. Și ăsta mi-a zis cu sirop de caise. Și antrena firele de păr. Și mi-a rămas în cap. Da, i-am spus.
0: Dar nu se adună insectele dacă faci chestii de genul ăsta? Sau... Întreb și eu.
4: Întotdeauna muștele vin la... Hai, nu mă face să fiu...
0: Doamne, ferește! E o problemă care ne așteaptă pe undeva, dar încă nu știm unde ne așteaptă. Musca. Și în ultimul rând...
2: Semnalul ăla unde e?
0: Iată-l.
5: Guerilla de dimineață.
0: 8:12. Hai să discutăm și despre niște treburi serioase.
6: 1, 2, 1, 2, 3, 4!
0: Zilei. Guvernul lui Schrödinger, ăsta Siegfried Mureșan, care nu există, evident, dar toată lumea se comportă, nici nu mai dau seama. Am rămas datori încă de ieri cu niște titluri de alaltă ieri, în legătură cu direcții. Oricum, azi înțeleg că își va face public și mai clar programul de guvernare, dar între timp au reieșit următoarele chestii. Siegfried Mureșan vrea să înființeze o singură poliție națională, zice. și un ghișeu la care cetățenii să poată rezolva mai multe solicitări, de la eliberarea pașaportului până la înmatricularea unei mașini, dacă vrei să schimbi surprizele turbo. El a anunțat că își propune și finalizarea reformei pensiilor speciale, pornită de Ilie Bolojan, și în ultimul rând, unul dintre obiectivele sale, aderarea României la zona euro.
4: Da, ne bagă în... Da, gata, s-a terminat.
0: Da, s-a terminat. S-a terminat. Cu șmecheria.
4: Siegfried Mureșan...
0: Zice, vreau să ajungem la ziua în care să nu ne mai punem întrebarea cât e cursul euro. Adică cea mai simplă rezolvare.
7: E record acum, da. E ok. Se poate duce foarte ușor în 6, așa pare. Cât e? 5,2?
0: Neam de neamul nostru niciodată n-a mai fost.
7: Euro, azi BNR.
0: Dacă, știu că încă de ieri se ambalase toată lumea, azi nu mai știu exact care e cursul acestei țări și nici valutar.
7: 5,27. 2770. Asta, atâta este euro acum.
0: Bingo.
7: Septembrie.
0: Ok. E, păreri despre guvern?
4: Am toată încrederea în președintele Nicu Șordan, în primul rând. Deși inițial am crezut că, iarăși, a și fost folosită prin presă, metafora mârțoagei scoasă la târg ca să fie făcută de râs de țăran, așa am crezut la început. Nu, cred că Nicu Șordan a zăbovit împreună cu... Camarila de la Cotroceni, cum o numesc eu cu multă dragoste, uneori cu dispreț, asupra numirii și da, nu va trece.
0: Nu deci, va trece, zice.
4: Nu. Okay. De ce? Pentru că la televizor am văzut inși din opoziție vorbind despre asta și au zis nu va trece.
0: Așa pare.
4: Pe de altă parte, mă bizuiam și pe faptul că puciști, așa au fost numiți în presa de
0: la PNL.
4: Palate, de la PNL, vor vota împotrivă. Deci niște voturi, dar nu, Rareș Bogdan, unul din intelectualii fine ai țării noastre, e decis să voteze guvernul Siegfried.
0: Finul cuie, adică...
4: Dacă vrei, poți să spun guvernul Sile, dar sună mai bine, Siegfried.
0: Da, eu știu ce zici. Am putea să facem pariuri, adică știu ce zici, că nu știu nici exact încotro ar putea să o ia toată povestea asta. Și am mai spus, de când a apărut Călin Georgescu, nu mai poți să știi absolut nimic ce se întâmplă. Poate pur și simplu pe parcursul weekendului se răzgândește și Grindeanu și PSD, poate fac ei, nu știu, în fine. Ești cu SNP-ul, care au venit, au ajuns deja, delegația de la SNP este la noi în țară și le prezintă Alexandru Nazare, generică.
4: Generică,
0: zice,
4: da.
0: Așa, le generică prezintă ciorba de potroace a economiei românești.
4: Nu știu dacă e de râs. Știu, nu e să de spun râs. Ceva. Te-ai însurat la vremea ta. Fiecare se însoară când îi vine sorocul. Corect? N-ați auzit asta spusă prin de o doamnă mai în vârstă? E, mamă, ți-a venit și ție sorocul. Când? Întreb tu repede.
7: Ce e al tău e pus deoparte.
4: Ce e al tău e pus deoparte, da. Ridicolul, Rareș Bogdan nu ratează niciodată ocazia de a fi ridicol atât prin înfățișare. Nu, n-ai cum să...
0: Da.
4: Eu nu știu,
0: eu nu vreau să comentez. Nu,
4: da? Cât și prin afirmații. Citesc din dânsia sa. Recomandarea mea în calitate de dizident este ca parlamentarii din platforma liberal-conservatoare din cadrul PNL, în număr de 23, să voteze guvernul undercover Bolojan 2, pentru că fără un guvern stabil, România se duce în cap. Și dacă o spune Rareș Bogdan, dragi ascultători, prieteni, colegi,
0: e nevoie de cineva care, clar, s-a lovit la cap, pre ce s-ar întâmpla dacă te lovești la cap, adică nu, Doamne ferește, și în calitatea așa. Apropo de declarații surprinzătoare, Rogobete,
7: așa,
0: care se pregătește pentru președinție, dar asta este altă poveste, a avut niște ironii fine.
4: Băi, cu totul fine.
0: Către echipa lui Mureșan, m-a zis, în fine, începând cu să ne ferească Dumnezeu, practic, de Cristian Ghinea, care ar face parte din grupul de lucru care pregătește programul de guvernare. Asta e cum
4: asta
0: e.
4: Asta am spus-o și eu.
0: Dar doamna Turcan se culcă vie și se trezește mai puțin vie.
4: E medic.
0: E medic. E și medic. Adică e ca și cum ar zice Rareș Bogdan, care s-a dat cu capul. Da. Trebuie să avem încredere. în sfatul unui medic.
4: Suntem grosolani pentru că domnul Rogobet a fost grosolan, dar e chiar amuzantă formularea.
0: Este amuzant.
7: Vă mai țineți minte, nu? Că de la replica la Luca-i Turcan vine asta de acum nu știu câți ani. Cu te curi sănătos, te trezești mort? Hai mă, n-aveți cum.
4: Așa
0: bravo, e. Gilda, bă, ce Gilda înseamnă să ai memorie de asta.
7: Da, a zis ea acum nu știu câți ani.
4: Da,
7: te culci sănătos și te trezești mort.
4: Și încă de la o tribună ceva.
7: Da,
4: nu
7: mai știu.
4: La o bârfă la Atene Palace.
7: Da,
4: nu,
7: da,
4: de la tribună a zis, a venit cu...
7: Da, omul să aibă garanția că nu se culcă sănătos, se trezește mort. O chestie de asta a zis la Luca Turcan acum.
4: Ministrul al Culturii. La ce, pe ce minister concurează acum? Și da, cu, da, cu cine? Între ea și cine alege?
0: Da, nu știu și mă întreb dacă are sens efortul să aflu. Adică.
4: E la muncă, e foarte
0: la muncă?
4: Important.
0: La muncă!
8: Gherila de dimineață. Cum Matei, Gilda și Nic.
0: Două secunde, adică două secunde.
4: Zic două secunde, adică dacă ar fi de ales între doamna Raluca Turcan și binefăcătoare, pe cine ați alege, dragi ascultători?
7: Dacă mâine ar fi alegeri.
0: Binefăcătoare?
7: Oana Gheorgheu, așa îi spune.
0: Ah, încă nu s-o obișnuit.
7: Da.
0: Oh, greu. Da, ce trebuie să alegem? Fac Mary sau Kill? Nu.
4: Nu, în sensul.
0: Nu, doamne.
7: Nic nu joacă d-astea.
0: De ce vă gândiți la...
4: Nu. Nici cum sunt îmbrăcat.

0: Ceea ce, dacă stai să te gândești, de fapt, face și mai elegant. Că eu am crezut că a fost Golan și a zis și a fost funny, da, Golan fiind, dar de fapt doar a reprodus-o.
1: Îmi selectasem și eu aici pentru mârlenie știrea asta. Doamna Turcan se culcă, vie, se trece mai puțin. Fie, doamne, și omul a fost al unui studio. E un om manierat, da.
2: Rogobete, foarte tare, da.
0: Și mie îmi place.
1: Tip maniera, nu știu ce, și dintr-o dată zic, de ce să scoată de aberație din gură?
2: Pentru că a ținut minte de când a fost doamna Turcan vicepremier.
1: Și era o aluzie la doamna Turcan.
2: Da.
0: Eu chiar cred că se pregătește și a început, de fapt, lungul drum către o funcție diferită.
1: Doamna Turcan?
0: Nu. Rogobete, pentru președintele României, cred că se pregătește. Vorbesc foarte serios, adică asta este... ceea ce mi se pare mai mult decât evident din comportamentul din ultimele câteva luni și cum a început așa, inițial se lua de cum o cheamă la mediu?
2: Buzoianu.
0: Da, așa, Buzoianu. Joați la... Luați labele de pe Diana Buzoianu. Cum... Mai scrie lumea pe WhatsApp aici. Ce voiam să spun este că îi reproșa că face prea mult social media. N-a trecut o săptămână și rupe acum inclusiv Rogobete pe social media. Eu vă zic că se pregătește. Asta este o altă poveste. Pentru că golanii rămân golani și numesc în continuare golăneala asta, cum s-ar spune, politică. Până când apare de la Craiova Lia Olguța Vasilescu, a intrat un pic în scenă, pe ideea cu Claudiu Manda, care este soțul dânsei, nu? Sau ceva? Corectați-mă dacă greșesc.
2: Așa, trebuie să căutăm, chiar nu știu cum...
0: Secretar general al PSD, Claudiu Manda, europarlamentar, care nu e prezent în Parlamentul European, de unde vine și Siegfried Mureșan, în fine, și se ceartă ea acolo pe niște prezențe, niște chestii, ca în clasă, exact ca golanii din clasă, și a venit Lia Olguța Vasilescu, printre care le-a zis, doar nu credeți că vă ia vreunul în serios, și oricum, na, e o prezență... Ești sau nu de acord politic, asta e mai puțin important, dar Lia Olguța Vasilescu îți îngheață un pic sângele. De fapt, avem chiar înregistrare între schimbul ăsta de replici, între Lia Olguța Vasilescu și Siegfried Mureșan.
3: Eu sunt dominatoare de 7 ani.
4: Ce ești?
3: Dominatoare.
4: Adică ce înseamnă?
3: Adică domin bărbat. Îi chinui.
5: Publicitate. Publicitate.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație, PET-CT PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pastă de tomate, legume, fructe, Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Radio Guerilla.

0: Apropo de dominatoare,
1: așa,
0: hai să nu ne mai ascundem după deget și să zicem care e și cea mai importantă știre și informația zilei, dacă nu a weekendului. Nu e azi Insula Iubirii, fetelor.
1: E meci România-Suedia.
0: Exact, și se întâmplă de la 21:45, Suedia-România, de fapt. Din ce înțeleg, și e pe Antena 1.
1: Da.
0: Deci, abia mâine o să mai fie Insula Iubirii în această săptămână, în mod excepțional, nu disperați.
2: Comentează Gâdea cu porumbel.
1: De Insulă?
2: Să, acum, să... Nu de Insulă, meciul.
1: Ah,
0: erau șanse egale, Nică, adică putea fi ori acolo, ori acolo.
2: Da, nu-l văd bine pe Gică Hagi. Nu-l văd. Nu prea are echipă. Țara noastră nu prea are echipă.
0: Eu știu că voi știți mai
2: bine. Ne vor spulbera.
1: Hai să sperăm că nu.
0: Următorul meci al României, pentru că abia începem, ăsta e primul al României, nu e primul din Nations League sau ce preliminarii acum sau ce sunt. Ajutați-mă, vă rog frumos, ajutați-mă.
1: E Liga Națiunilor.
0: Da, și eu ce am zis. E primul meci.
2: Primul.
0: Primul.
2: Da.
0: Suntem primii.
2: Pe campanie.
0: Ah, ok. Și după aia mai jucăm luni cu Bosnia.
2: Meci dur de tot, ne spulberă.
0: Pe Arena Națională chiar. Și la televizor, dar și pe Arena Națională.
2: Da. Pică la fix. Pentru că e criză. Și genul ăsta de întâmplări naționale mai...
0: Păi la normal.
2: Da. Dar crizele nu se rezolvă, ele se adâncesc și de aceea sper guvernul Sile Mureșan să treacă. Declarație peste care nu avem de ce să trecem, pentru că mi se pare omul încheiat la toți nasturii. Sunt un premier, eu sunt un premier român care vrea o Românie puternică într-o Europa puternică.
0: Mm-hmm.
2: Are de gând să ocupe toate teoriile conspirației. Zice că am stat luni de zile să ne întrebăm unde e Elodia, dacă e Elodia, dacă nu e Elodia.
0: A zis el de Elodia?
2: Deci multe... A spus premierul de semnat. De ce el zice asta?
0: Da? Ok.
2: Păstrarea unei conspirații în spațiu public menită. Aici vorbește despre reformarea serviciilor de informații și despre deconspirarea șpionilor și influencerilor care lucrează pentru Sinedie.
0: Doamne!
2: Nihil Sine West. Dero West.
0: După cum spuneam mai devreme și speram că glumesc, dar efectiv cea mai importantă știre este că nu mai e azi, ci abia mâine Insula Iubirii.
3: Previzibilă deși jumate.
1: Am ales ceva.
0: E o formație, Gilda.
1: Da.
0: Este din Anglia.
1: Nu.
2: Sunt greci?
1: Nu.
0: Din Statele Unite?
1: Nu.
2: Au studii superioare?
0: Nu sunt greșit.
1: Da, din câte știu.
2: Au trecut?
1: Pare că da, sunt bine de tot.
0: E din Germania?
1: Nu.
0: Am mai dat eu Rammstein oricum și alta n-are ce să fie, deci... Nu sunt din Statele Unite și nici din Anglia.
1: Nu sunt din Anglia.
0: Nu sunt din România?
1: Nu.
0: Am mai întrebat odată.
1: Nu mi-aduc aminte dacă e ceva așa că rămâne așa.
0: Cu alte ocazii.
2: Din Franța, Johnny Holiday?
1: Nu.
2: Nu.
0: Sunt din Europa, Gilda?
1: Vreți să vă zic de unde sunt ca să terminăm o dată cu asta?
0: Nu, de te
2: faci foarte
1: timp.
0: Cum vreți voi?
1: Irlanda.
2: Sunt irlandezi.
1: Că până ajungeați la Irlanda, cred că dura să termina jocul.
0: Dar U2 oare sunt din Irlanda? Mă gândesc
1: da!
0: Că... Sunt U2?
1: Da!
0: Am stricat tot concursul, că am ghicit prea repede.
1: Ideea este că am ales U2 astăzi și mă bucur că ai ghicit, că așa putem să vorbim despre noul lor single, știți? Că au lansat chiar azi dimineață, Silencio.
0: Nu știam.
1: Este a doua piesă de pe Carnaval de Luz. Carnaval de Luz, care este albumul lor cu numărul 16 și a vine după 9 ani de pauză în albume oficiale cu piese noi nouțe. Și avem Silencio și chiar mă gândeam să o ascultăm pe aceasta.
0: Ia să ascultăm.
1: Și ca trivia, că tot vă plac niște chestii, pe albumul acesta, care o să apară în noiembrie, o să fie o piesă, ultima colaborare a lui Dolly Parton cu un artist.
0: Da, ultima
1: piesa Torn se
0: înregistrare numește. Vocală
1: exact.
0: De aici.
1: Exact. Torn se numește piesa și este cu Bono.

0: seamănă cu un YouTube clasic mai degrabă, așa, de prin anii 2000 la început.
1: La început, când au devenit pop, de fapt. Pe
0: da.
1: Început nu prea au
0: da,
1: fost
0: da,
1: așa.
0: Anii 2000 la început, nu YouTube la început.
1: Am înțeles, scuze.
0: Tu ce zici, Nic?
2: Merge!
1: Mie-mi place.

0: Holy Ghost.
1: Caput Christo de Slezio.
2: Bă, nu era deloc. Mai ales că avem și așteptările foarte jos. YouTube, nou nouț. Mulțumim,
3: da.
2: Gilles.
3: Da, apatia lui Bono.
4: Publicitate. Publicitate.
5: Știi gustul, dar ce se întâmplă dincolo de etichetă? În noul episod produs în România, intrăm în fabrica Ursus Breweries și descoperim oamenii și procesele din spatele unora dintre cele mai cunoscute beri din România. Urmărește Produs în România, duminică 27 septembrie de la ora 19:30 la Discovery.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Bruce. Numai la Radio Guerilla.
7: Ai văzut? Ai primit un cupon incredibil în Kaufland Card Extra. Activează-l chiar acum și primești o reducere de 20 sau 40 de lei la coșul tău de cumpărături, valabilă doar până pe 29 septembrie. Cuponul perfect pentru sfârșitul lunii. Kaufland. Ieftin și bun!
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Radio Guerilla.

0: 8:41 de minute. 0758 948 948, pentru că toate ca toate, dar hai să ne aducem aminte. E weekend. Puteți să folosiți tot ce ați câștigat săptămâna asta, cele câte 6 sticle de vin, 2 de fetească albă bio, 2 merlot, 2 cuve nouă din partea La Certa Winery. Mai avem 6 de câștigat și astăzi, dacă sunați acolo la 0758 948 948. Povestim puțin despre cea mai frumoasă zi de toamnă de până acum a dumneavoastră, dragi participanți. Și mai aflăm și care este câștigătorul săptămânii, cine va participa cu invitație dublă la sărbătoarea recoltei La Certa Winery. Gilda
1: de dimineață.
0: Gilda, vă preia telefoanele. 0758 948 948.

0: Mai nic, măi, că mă tot abțin. De când am început concursul ăsta, nu e sănătos să te abții.
1: Păi da.
0: Voiam să te întreb, tu ți-aduce aminte cea mai frumoasă zi de toamnă a ta? Sau prea multe?
1: Nu, toamna la mine a fost mai curând, mai mereu traumatică. Deși, dacă sap un pic, aș zice niște toamne frumoase, pentru că se făcea practica agricolă sau mergeam la cartofi la Heliade între vii. Știu ascultătorii noștri unde e Heliade între vii, în spatele gării de est, unde era depozitul de cartofi. Și nu știu ce treabă făceam pe acolo, dar știu că ne împrieteneam foarte bine. Plus, na, veneam îmbrăcați civil, fiecare venea cu ultima pereche de Jordan's jeans, de rifle, de Levi's.
0: Ce imagine!
1: Ce fetele chireiau, chițăiau, mântându-se la aia de 12. Noi dădeam ca niște cățeluși târcoale și, da, dar ceva așa de semnificativ, n-am.
0: Prin ceață începi ușor, ușor să dezrușești genul ăsta de amintiri, după care la un moment dat te lovește.
1: Păi prin ceață e că plecam la școală și maica mea plângea sărăcuța și îmi zicea să am grijă de mine, să mă uit pe unde trec strada, să învăț, să nu mai iau de golonie și să las matucă. Deși mi-a scuns țigările, ea știe că fumez.
0: Chiar te vedeam așa micuț, după care... Bun, deci, 8:44 de minute.
2: Care a fost cea mai frumoasă zi de toamnă pe care ai trăit-o până acum? Pe 3 octombrie, Crama la Certa te invită la Sărbătoarea Recoltei. În vie, noi amintiri, o nouă, cea mai frumoasă zi de toamnă.
0: Vreau să verific ceva înainte, dacă n-am făcut o prostie. Bună dimineața, Ana Maria! Bineînțeles că...
3: Mă duc să o sun.
0: Așa, exact cum voiam să se întâmple. Îl avem pe Alexandru la telefon, oricum ai sunat primul. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Gilda, bună dimineața, Matei, bună dimineața, Nic.
0: Hei! Alexandru, povestește-ne, te rog frumos, cea mai frumoasă zi de toamnă a ta de până acum, dacă o mai ții minte.
4: O mai țin minte, n-am cum să o șterg vreodată din memorie. Se întâmpla în fiecare an la momentul recoltei, okay, la bunica mea la țară. Aha. Bunica mea a trăit singură din 1994.
0: Okay.
4: Dar și-a păstrat întotdeauna un ritual, culegea petecul de vie pe care îl avea,
0: pune
4: în
0: poți,
4: județul Giurgiu, și ne invita pe toți la stortul strugurilor.
0: Okay.
4: Când se făcea mustul, punea toți struguri într-un lin, se numea, din lemn,
0: mm-hmm,
4: își punea cizme în picioare, punea toți struguri în saci. Iar ceea ce era impresionant, avea un ritual bunica mea, în momentul în care turna prima găleată de must în butoiul de lemn, în beci, avea un ritual prin care chiuia, spunea un fel de incantație știută doar de ea, dar trebuia să o lăsăm singur acolo.
0: Și cum făcea?
4: Pentru că se ruși, chiuia efectiv,
0: cum?
4: Avea un chiuit, exact cum e femeia aceea care apare în reels-uri cu...
0: Trăiască nașii cu așa.
4: Se naște exact ceva de genul, da. Nu prea conținea cuvinte. Am apucat să fac o filmare cu un telefon care filma VGA prin 2003.
0: Okay.
4: O am și acum undeva.
0: Nu vrei să faci. Dacă nu vrei să faci, Alexandru,
1: e greu să faci ca o Banshee. Matei, ție trebuie să-ți spună băiatul.
0: Nu e un concurs
1: făcea
0: ușor.
1: Făcea ca o Banshee.
0: Alexandru, la ce vârstă ai gustat prima oară?
4: Vin târziu, cred că peste 25 de ani.
0: Au trecut. Nu.
4: Nu. Da,
0: bun. Aha, te-am prins. Bine, Alexandru, mulțumesc pentru poveste.
4: Vă mulțumesc eu.
0: O avem și pe Ana Maria.
5: Bună dimineața.
0: Oh, Doamne ajută. Bună dimineața, Ana Maria. Povestește-ne, te rog frumos, din ce-ți mai aduce aminte așa? Cea mai prețioasă amintire de toamnă?
5: Când a început concursul, primul lucru care mi-a venit în minte a fost ziua în care s-a născut fiica mea.
0: Mm-hmm. Clasic.
5: Însă, clasic, da, exact. Dar, într-adevăr, chiar a fost cea mai frumoasă zi din viață, cea mai frumoasă zi de toamnă din viața mea. Însă, astăzi, în timp ce sunam, mi-am dat seama că cea mai frumoasă zi de toamnă din viața mea până acum e ziua în care am reușit să intru în direct la Radio Guerilla.
0: Adică altă dată.
5: Da, nu, adică acum, astăzi, pentru că am tot încercat de nenumărate ori.
0: Mă, tu vorbești serios, Ana Maria, cum să fie asta?
5: Vorbesc serios, da.
0: Ce fel de a privi lumea?
5: Niciodată nu am reușit să intru în direct, dar astăzi s-a întâmplat și chiar e prima dată când am mai participat la un concurs, la un alt radio, unde am câștigat niște cărți, dar nu a fost nevoie să intru în direct. Și astăzi s-a întâmplat. E prima dată când vorbesc în direct la un radio.
0: Ana Maria, mă bucur foarte mult pentru tine de cât de multe bucuri că ai intrat la Radio Guerilla. Deci, practic, tu ești câștigată indiferent ce s-ar întâmpla, dar te aleg chiar și așa, drept câștigătoare a zilei. Este votul meu. Voi ce ziceți, dragi colegi?
3: O să vă fac viața grea și o să aleg Alexandru.
0: Nu mie. Nic?
1: O aleg pe doamna.
3: Bun, Ana Maria, ai câștigat premiul zilei.
0: 6 sticle de vin, 2 Fetească Albă Bio, 2 Merlot și 2 Cuvée Nouă din partea la Certa Winery. De asemenea, note.
3: Alte cărți, cum s-ar zice, într-un alt limbaj, știi?
0: Eu să-i dau nota 9, Anei Maria.
3: Eu îi dau totuși 8.
0: Bă, mă bucur, e un carpe diem exemplar. Efectiv.
3: Ce notă îi dai?
0: Exemplu.
1: 10.
3: 10. Bun.
0: Se bucură că ai intrat în direct cu noi, așa ar trebui să ne simțim,
1: Păi te cam apucă dracii sunând mereu și n-apuși niciodată.
0: Trebuie să ne simțim, Gilles, dăm... Așa.
1: Nu?
0: Și avem acum de aflat, care este finalistul acestei săptămâni, cine pleacă acasă și după aia de acasă la Certa Winery cu invitația dublă pentru sărbătoarea recoltei.
3: Am avut note foarte mari la acest concurs, pentru că și poveștile cred că au fost pe măsură. Să avem atâtea zile importante, a fost greu pentru noi să le notăm, dar mulțumim că le-ați împărtășit cu noi, cei care ați reușit să intrați în direct. Notele cele mai mari le are Rareș, care a participat marți la concurs. A luat 10-10-9, astfel că el sigur pleacă cu această invitație dublă la sărbătoarea, la recoltă. Și ceilalți care mai vreți să mergeți și uite, nu ați reușit să fiți Rareși, puteți să vă achiziționați biletele chiar de pe la certawinery.ro și de pe Ia Bilet.
0: Pentru mus proaspăt, stor struguri din V-Open Wine Bar la Certa, Proțapu și festinul culinar deja celebru, tururi de cramă ghidate, degustare de vin și ciocolată cu tot, cu vin, atmosferă și relaxare, surprize. Pe 3 octombrie se întâmplă toate chestia astea la Certa Winery.
2: Care a fost cea mai frumoasă zi de toamnă pe care ai trăit-o până acum? Pe 3 octombrie, Cramă la Certa te invită la sărbătoarea recoltei. În vie, noi amintiri, o nouă, cea mai frumoasă zi de toamnă.
0: Iar noi avem 8 și 50 de minute până una alta.
6: Guerilla de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
7: Uno, dos, one, two!

0: un pic de timp până în următorul calup de publicitate să mai discutăm și pe politică externă. Că iar se ambalează toate serviciile secrete în frunte cu CIA, care a avertizat Europa cu privire la un posibil atac rusesc cu drone. Trei state europene sunt vizate, pentru că discutăm în situația asta despre, surpriză, drone maritime. Iar statele vizate sunt, surpriză, Spania, Franța și Italia. V-ați fi gândit la asta din titlu? Probabil că nu.
1: Nu.
0: În același timp, un alt raport zice că Rusia ar putea ataca o țară NATO în următoarele luni. Avertizează, adică, raportul din partea serviciilor secrete daneze, cum îl cheamă, nume de cod Dan Armeanca. 007. Astea ar fi punctele de plecare.
2: Nu avem ce gri să ne facem cu Nicușor Dan, șeful Comitetului Salvării Publice și de Apărare a Patriei.
0: Nu avem ce gri să ne facem cu Miruța.
2: Plus că l-avem pe Miruță rămas acolo. Și CIA ce să spună? Macron a țipat și el ca din gură de șarpe. E un mare pericol. Drona de la Leipzig. Până la urmă nu s-a dovedit că drona de la Leipzig.
3: Nu se știe.
2: Ba din contră, unii au afirmat că era ucrană.
0: Nu se știe.
1: Ce-am mai văzut de la Macron este că a negat toate aceste informații pe care le-a dat CIA-ul. La fel și cei din Italia. Au zis, nu, domnule, nu are cum să se întâmple.
0: Bine, Macron a zis tot felul de ciudățenii în ultima vreme și în legătură cu West Bank, cum că acolo nu ar fi Hezbollah sau știți ce? Așa un subiect sensibil și nici eu nu mai știu exact ce a zis, încât să ne întoarcem puțin la treaba asta cu dronele și la Miruță, plăcerea lui Nic, care a avut o declarație despre o dronă prăbușită în județul Suceava, ieri alaltăieri. S-a mai întâmplat încă una. Așa se ambalează CIA-ul cu mamă, Spania, Italia, Franța, nu știu ce. Vedeți că vin ăștia cu dronele, la fel, în Danemarca. Păi, zice Miruță, are caracteristici tehnice un pic noi față de ce văzusem până acum. Deci noi suntem la asemenea nivel în care putem să stăm liniștiți. Deja, cum să zic, o să ajungă în curând dronele la noi să aibă asemenea caracteristici tehnice încât poate nu mai pică. Iar ăia în vestul Europei se sperie în așteptarea primelor drone. Voi vă dați seama? Nu.
2: Nu prea ne dăm seama. Și domnul Miruță folosește adesea un limbaj atât de codificat, specific marilor diplomați din alte epoci, încât nu prea înțelegi de ce tip e drona, cui aparține? Păi, e din greșeală sau e provocare?
0: La noi au găsit ăștia resturi de drone, Nic, atât de vechi, că aveau, chiar am auzit că aveau un semne chirilice pe ele.
2: Da, unele da. Da. Chiar cu grafia lui Metodiu. Dar din extern, asta este ceea ce până la urmă ar trebui să șocheze măcar iubitorii de film, să o arestez pe Luiza din Telma și Luiza e ca și cum l-ai arestat pe Al Pacino. E incredibil.
0: Dronele la noi.
2: Suzana Sarandon, care suportă...
0: Aoleo, las-o, dă-o, săraca, că și așa e plânsă toată.
2: Cum mă las-o, săraca? Ce înseamnă asta? Nu se pare important că o figură de o asemenea vizibilitate iară... Bine! Da. Da, nu mai contează. Dacă ai un Beastie Boys, pentru că ea joacă într-un film care îmi place și sugerez un film, îl găsiți la mătușa Beastie Boys Fight for Your Rights Revisited, cu actori
4: publicitate. Publicitate.
5: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
6: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
5: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S20 cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopidă de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Și nu în ultimul rând, Gilda, că da, mai voiam să zic că la noi dronele stau de vechi, încât unele sunt chiar din Kiev, dinainte de existența Moscovei, istoric, știi că circulă tot felul de...
1: Intră mâncarea la mațe foarte bine.
0: Istorioare, din istorie.
2: Gherila.
0: Alexandra, bună dimineața. Stai că... Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Ce ai făcut în concediu?
3: Ei, am zis eu că nu vreau să vorbesc despre asta, dar totuși v-am zis...
0: Păi nu, că trebuie! Te forțăm! Noi te forțăm! Așa e la muncă!
3: Ar fi trebuit să spun, ar fi trebuit să țin doar pentru mine, că... Na, da, un asemenea câștig trebuie ascuns, dar până la urmă v-am spus.
4: There will be signs!
0: Alexandra, colega noastră, a câștigat la loto, nu? Da. Cum
4: bravo,
0: se spune, da. În Grecia, da, câți bani sunt acolo? Cât?
3: Am cumpărat un los de 3 euro și am câștigat 5.
0: 5 euro? Nu mai râdeți că mâine, poi mâine, Doamne ferește.
4: Bravo, măi! Norocoaso!
3: Mulțumesc, mulțumesc!
0: Felicitări! De obicei la sume de genul ăsta mici, așa, ți e o chestie, o...
3: Cum am luat banii, prostioară. Am luat banii, n-am mai luat alt los.
0: Foarte bine că ai luat banii, pentru că poți să ții o prostioară mai... ieftin în România decât dacă ți-ai fi luat-o în Grecia, așa. Să ne ții la curent.
5: Bună dimineața, ora 9. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat ieri cu delegația SNP despre actualul context politic și situația fiscal-bugetară a țării. Și autoritățile exclud posibilitatea de a reporni centrala de la Cernavodă în următoarea perioadă. Premierul interimar Ilie Bolojan a primit ieri la Palatul Victoria delegația Agenției Internaționale de Rating Financiar Standard & Poor's, aflată la București, pentru evaluarea periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României. Guvernul susține într-un comunicat că în cadrul întrevederii au fost analizate actualul context politic și situația fiscal-bugetară a României. Premierul interimar a subliniat că măsurile luate anul trecut și în prima parte a acestui an au dus la reducerea deficitului bugetar și au asigurat respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii externi. S&P va anunța vinerea viitoare decizia privind ratingul suveran al țării noastre. O țintă aeriană a fost detectată noaptea trecută la 20 de kilometri est de Galați, anunță Ministerul Apărării Naționale. Potrivit MAPN, două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate pentru a monitoriza situația. Totodată a fost emis un mesaj ro-alert pentru populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, precizează MAPN. Alerta aeriană a încetat după ora 4. Autoritățile exclud posibilitatea de a redeschide centrala de la Cernavodă în următoarea perioadă. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a afirmat aseară la Digi24 că în condițiile în care debitul Dunării se menține scăzut, iar prognozele arată că sunt posibile noi scăderi, centrala de la Cernavodă nu va fi recuplată la sistemul energetic național în următoarele 10 zile. Importurile rămân principala sursă care suplinește lipsa energiei nucleare, a precizat el. Potrivit secretarului de stat, abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de cum vor evolua prognozele, se poate lua în calcul repornirea centralei nucleare. Președintele american Donald Trump a organizat o cină de stat la Casa Albă în onoarea liderului chinez Xi Jinping în prima sa vizită la Washington după mai bine de un deceniu, relatează CNN. În timpul discursului său de la cina oficială, liderul chinez a spus că țara sa și Statele Unite trebuie să acționeze ca mari puteri responsabile, să răspundă așteptărilor popoarelor lor, să țină pasul cu tendințele epocii și să exploreze o nouă abordare pentru ca marile puteri să se înțeleagă între ele. La rândul său, Trump a menționat în discursul din cadrul cinei de la Casa Albă că americanii și chinezii au făcut întotdeauna schimb de bunuri, cunoștințe, obiceiuri și idei și că Statele Unite și China pot continua să construiască o relație care să promoveze prosperitatea și securitatea pentru generațiile viitoare. Naționala României înfruntă în această seară Suedia la Solna în primul său meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Partida din Liga B, grupa AB4, este primul joc oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1 de la ora 21:45 de minute. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Alexandra Malachi. Gherila de dimineață continuă.
4: Gherila de dimineață. Vă prindeți voi!
0: Trump l-a așteptat cu covor roșu și la aeroport, chiar l-a așteptat pe Xi Jinping. în vizita oficială, dar Xi Jinping nu l-a așteptat la aeroport pe Trump când a fost în China.
2: Ei da, între marile king e toată povestea. Xi împreună cu soția, covor roșu, protocol rezervat.
0: Umblă vorba că ar avea nevoie de toate metalele alea rare și tot felul de chestii. Principiu, resurse din China, pentru că altfel degeaba are toată puterea economică Statele Unite, că și iPhone-ul este, cum scrie pe el, designed in California. Okay?
3: N-am fost atentă la
0: dar altfel...
3: Hai să vă zic de niște meciuri care se mai joacă, ca așa și pe plan politic, dar terminase Alexandra Calupul de știri cu meciul României, da?
0: Așa.
3: E, vreau să vă spun că mai sunt și alte sporturi pe lumea aceasta, cum ar fi... rugby-ul. Cliți mai mult eu de rugby cât pot.
2: S-a terminat
3: și rugby-ul se termină abia sâmbătă. Astăzi avem meci la ora 3, la ora 15, pardon, mai 3 după amiaza. Steaua Baia Mare pentru locul 3 în Liga de Rugby și mâine este finala între Dinamo și Timișoara pe Arcul de Triumf, tot de la ora 15. Un sport atât de fair play în care puteți participa foarte frumos cu copiii alături.
0: Mulțumim, Gilda.
3: Să-i susțineți tot pe noștri care apoi vor merge în echipa în formulă națională în afara granițelor.
0: Care ar fi cel mai kid-friendly sport de ăsta care să fie și spectacolul în același timp? Adică la care să-ți duci copiii să vadă?
3: Rugby-ul.
0: Nu știu de ce am mai întrebat, că era clar dinainte.
3: Așa mi se pare.
0: Trebuie să facem o temă la un moment dat.
2: Fiecare sport dă o... Da. Întărește puștimea într-un fel.
3: Da,
2: nu poți să ignori basket sau volei.
3: Corect. Handball. Și orele sunt mai prietenoase. Trebuie să mă gândesc și la program. Știi? E la ora 15. Mi se pare o oră că se poate de ok ca să meargă un părinte cu un copil. Dar uite, la rugby nu se înjură. Nu se, adică nu sunt nici comportamente... la care să pui mâna
0: de huligani.
2: Da. Experiența mea cu copiii e legată de hockey pe gheață, când încă funcționa la 23 patinoarul. Da.
3: De cât timp vor să-l refacă?
2: Da.
3: În poze arată bine. Arată bine în poze.
2: Se lucrează acolo, se reface?
3: Se lucrează, da. Tot vrea să se refacă acel patinoar și pare că nu se mai termină. Ultima oară când am fost acolo am văzut chiar un concert pe gheață.
0: Acum cât timp?
3: Cred că foarte mult timp, eram la școală.
0: 20 de ani sau ceva de genul ăsta,
3: da.
0: E unul dintre simbolurile capacității țării astea, mi se pare, patinoarul Flamaropul. 1, 2, 1, 2!

0: Mai sunt vreo câteva chestii de menționat repede, așa, nu de altceva, dar nu ne permitem, pentru că avem și vieți de trăit, vă aduc aminte, dragi ascultători, să zăbovim prea mult pe subiectele astea. Diana Buzoianu în sfârșit s-a trezit. Bună dimineața! Cere stare de alertă în București și Ilfov din cauza arderilor ilegale de la Sintești, care au devenit celebre și cu meme între timp și așa mai departe, dar mult înainte, cu ajutorul fostului șef de la Garda de Mediu, cum îl cheamă, Octavian Berceanu, care are deja un serial. Octavian Berceanu este tânăr și neliniștit pe Facebook de luni, dacă nu de ani de zile, pe subiectul ăsta. Aproape, dacă nu zilnic, clar săptămânal, postează ceva, un filmuleț sau cu tamainorii de fungi. E groasă. Efectiv, este o coloană groasă de fum, foarte toxic, în zona aia, în sudul Bucureștiului se tot duce, și peste București, care împrăștie particule de alea fine peste noi toți. Ceva deci foarte nasol. Se arde, se ce? Ard caucioace, se ard cabluri, niște chestii extrem de toxice, da. Și acum Diana Buzoianu cere stare de alertă. Măcar atât. E ministrul suspendat al mediului. În continuare, sau cum se zice.
1: Ce-o consta starea de alertă?
0: Păi, dați-mi voie să citesc, că nici eu. Atenționare, în primul rând. Deci, a trimis astăzi o solicitare expresă către prefectura Ilfov și către prefectura București să fie instituită o stare de alertă. Practic, prefecturii Ilfov îi cerem să activeze mecanismele competente pentru zona în care se produc arderile legale, să putem să instituim filtre 24/24 de monitorizare. Bun. Deci, ca să mergem, ca să vedem, să putem să avem măsuri de intervenție mult mai rapide, iar prefecturii București îi cerem să coordoneze ca răspuns alături de celelalte autorități. Da.
1: Deci nu suntem nevoiți să umblăm cu mască, încă se poate respira.
2: Încă vedem soarele, ceea ce este important, cum razele calde ale soarelui cad pe mașini și pe frunzele care schimbă culoarea.
1: Se strecoară printre particule de plumb din atmosferă.
0: E discutabil, doar pentru că încă mai respirăm, nu înseamnă neapărat că se poate respira, dar noroc cu Radio Guerilla, care este de asemenea în aer și mai purificăm ceva pe acolo.
3: La te dimineață! Cu Matei, Gilda și Nick!

0: nu cunoaștem mila.
1: Aquí Radio Guerilla.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Guerilla de dimineață, cu Matei, Gilda și Nic.
5: Doamne, că venea weekendul și toată distracția asta peste noi, care a început de la ora 7 în fiecare zi la Guerilla de dimineață. Trebuie să recapitulăm așa care au fost punctele importante ale acestei săptămâni. Deci ce s-a întâmplat la ONU, ok, și încă de ieri, și unde vreau să ajung este că am făcut o melodie cu președintele nostru, Nicușor. Dar mai întâi trebuie să ne aducem aminte.
6: Doamnelor și domnilor, mesajul nostru este simplu. Cel mai important avantaj strategic al nostru reprezintă oamenii. În calitate de stat membru cu cea mai lungă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente.
5: Iar asta nu este vreo răstălmăcire sau ceva, se cheamă a citi printre rânduri.
6: Doamnelor și domnilor, mesajul nostru este simplu. Cel mai important avantaj strategic al nostru le prezintă oamenii. În calitate de stat membru cu cea mai lungă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale. A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente.
5: De ce nu ne aleg, încă nu mi-au sunat telefoanele, să ne aleagă reprezentanți de presă sau cum se spune, oficiali ai administrației prezidențiale, dacă nu tot Radio Guerilla, măcar Guerilla de dimineață, adică...

0: Da, hey, îmi place. Hey. În heavy rotation.
1: Sau scandal, da. Cum e. Dar chiar mă, la un concert hip-hop n-a mai fost de foarte multă vreme.
0: Nu?
1: Nu.
2: De ce mai sunt?
0: Da, cum să nu s-a reunit Cazi Ploaie specii?
2: Cazi Ploaie, ăsta mi-a plăcut.
0: Pe 15 octombrie, citesc din memoria, acum mi se Cazi pare ploaie. Că e când înghesă sau în, nu, în Quantic. Trebuie să vedem ca să vă dăm informații corecte.
2: Eu citesc pe Reddit bârfe, unde se bârfesc unii pe alții.
0: Opa.
2: Găsește, ba.
1: Hip-hopării?
2: Hip-hopării, da.
1: Eu citesc în presă bârfe. Stai, fii atent.
3: Am mai spus-o și o spunem din nou. Cea mai lungă atâta timp cât este nevoie.
1: Unde se bârfesc repării ăștia, de exemplu.
3: Am mai spus-o și o spunem din nou. Cea mai lungă atâta timp cât este nevoie. Ui.

0: punem din nou cea mai lungă atâta timp cât este nevoie.
1: Cea mai lungă glumă de nu se mai termină odată de ieri.
2: Da, e bună.
1: Și a început-o practic Nicușor Dan miercuri, dacă stăm să ne gândim, în plenul Organizației Națiunilor Unite. O, nu!
2: Nu-mi place, e făcută cu inteligența artificială. Sau ai făcut-o tu singur?
1: Am făcut-o eu singur.
2: Cu ajutorul...
1: Cu inteligența artificială, da, eu știu.
2: E programul ăla, de ce știe?
1: E complicat, plus că...
2: Dacă e complicat.
1: Ai dreptul numai la câteva generări, după care la și mai puține descărcări și cu plată și... E cu plată, adică nu putem să ne băgăm.
2: Nu dau parale pe programe.
1: Plus că...
3: Asta-i card.
1: Am și eu un pitic care îmi spune, vezi că e penibil, că e inteligența artificială, că unde e umanitatea așa. În același timp e o jucărie nouă și putem să facem niște chestii care nu s-au mai făcut până acum, după cum observați. Adică putem să ajungem...
3: Producător muzical.
1: La administrația prezidențială odată, că nu ne aude lumea. Dar da. Nu mă mir. De ce
2: N-ai
1: mă mir?
2: N-ai întâlnit genul ăsta de blazare. E făcută cu inteligența artificială. Nu se pune. Ca și când muzica vie făcută de oameni ar merita o parachior.
3: Ei merită mai mult decât
2: de ea. Nu e adevărat. Dar stai cine, dar niște oameni s-au chinuit să facă inteligența artificială. Nu s-a făcut singur.
3: Păi da, dar a preluat de la alții care au făcut singuri. Știi? Adică exemple și tot. Bază de date oare de la muzicieni adevărați.
1: Da, e un nou fel de instrument cum n-a mai fost până acum. De ne e greu să înțelegem că e tot un fel de instrument. E... controversat.
3: Măi, muzică live se vede când sunt unii oameni pe scenă și ceilalți în public și vezi pe artiști. Astfel că care are concertul în Quantic pe data de 15 octombrie, adică joi, de la ora 19. Bilete mai sunt disponibile, le găsiți. 120 de lei este accesul general acolo. De reuniune ca zi ploie speci, da? Vorbim în anul 2000.
2: Foarte tare.
3: Da, da. Chiar. Pe bune!
1: Ca zi ploie, ca și cum ai spune, jos PSD.
0: La mai sus, o jos, spunem din nou.

0: că sună interesant. Se observă toate tiparele astea ale diversilor DJ adevărați, ok? Hip-hopării adevărați. Da. Eu nu sunt în stare să fac altfel scratch-uri de genul ăsta. Acum ce facem? Renunțăm la posibilități?
1: Ei, trebuie un technics pentru asta. Hai să vorbim despre pick-up.
0: Trebuie flair pentru asta, mai întâi de scule, trebuie să știi. Discutăm și despre pick-up-uri. Imediat după
2: publicitate.
3: Suntem pe locul
2: publicitate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Fortificat Forte conține o concentrație

0: Învață cum să trăiești mai mult și mai bine.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul CORI. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
7: follow Instagram Radio Guerilla.

0: de dimineață. Cu Matei, Gilda și...
1: Pentru tine se cheamă surpriză această treabă. Ia uzi aici. Căci eu nu am uitat. Ce ai menționat încă de la începutul emisiunii. Benga n-am mai auzit de când ieșeam în curte altfel. Și era tot weekend. Era tot 9-25 de minute, dar... Dar era sâmbătă dimineață. Pe care putem să discutăm despre viniluri. Și pick-up-uri. Tu ai menționat mai devreme puțin.
2: Cu totul la... Păi da, dacă vrei să mixezi, asta trebuie musai. Era întreagă, că zici, Matei, nu ținea neapărat. Dar avea niște scratch-uri pe piesa aia făcută cu Aiu și, Technics. Technics-ul a rămas pick-up-ul mixerilor.
1: Am un pick-up acasă. ASICS. Dar e de la de plastic ieftin. Și oricum am înțeles că nu mai e chiar ca pe vremuri, adică...
2: Are gel în tălpi?
1: 20-30 de ani, gel în tălpi? Nu știu. Nu cred, în orice caz. Ceva mai pe ieftin, puțin așa.
2: O să înlocuiești cu un Audio-Technica și ei sunt direct drive și țin destul de bine la... De 10 ori mai ieftin.
1: Da. Cea mai mare plăcere. Ziua mea e pe 25.
2: Da.
1: Ia uite, acum o lună.
2: Fă-ți cadou. Mă n-am cu cine
1: să sărbătoresc, practic. Fă-ți cadou.
2: Da, fă-ți cadou.
1: Da, știu ce zici. Dar mai bine primesc, că după aia, dacă îmi fac cadou, se supără alți oameni. Cred, ce fac cu banii? E complicat.
2: Saluzia. Aha, aici bătai.
1: Nu eu.
2: E mult snobism până pune o placă pe un pick-up și ștergi placa. Sunt tot felul de maniere.
3: Porți,
2: da.
1: Avem 9 și 27 de minute. Noi ne pregătim... Îl fezandez pe Nick să-i dau inspirație pentru melodia
2: mi-a
1: de la Gijumate.
2: Nu mi-am dat singur inspirație, mai devreme n-am apucat să termin o propoziție ca element ajutător, așa că de jingle încep chiar acum și vă spun că băieții sunt din Statele Unite. Ca să nu mai luați pe alte...
3: Nirvana.
4: Deși jumate.
2: Niet.

0: Ce speranță fie?
1: Din Statele Unite ale Americii.
2: 35 de ani s-au împlinit ieri, alaltă ieri, dar la Nevermind.
1: Da. Deci sunt din Statele Unite băieții, e o formație, să înțeleg,
2: da.
1: Sunt doar băieți în formație, încă mai cântănic?
2: Nu.
1: Nu mai cântănic?
2: Nu, după știința mea.
1: Ok, deci sunt de o vârstă.
2: Nu mai cântă după știința.
3: Membrii mai sunt toți vii?
2: Mi se pare că unul și-a luat la vedere. Dar nu știu nici asta cu siguranță.
3: Sunt în vârstă?
2: Sunt în deplinătatea... Gilda, ce înseamnă să fii în vârstă? Ia stai că-mi faci cu ochiul spre...
3: Adică au o vârstă...
2: Încă fac 20 de flotări, ceaca-paca.
3: Au peste 70 de ani?
2: Nu!
1: Nu, nu. Dar peste 60 au?
2: Cam acolo.
1: Da.
3: Cântă rock?
2: Cântă rock, rock. Mm. Să vezi.
1: Difuzăm? Prea puțin.
2: Prea puțin spre deloc.
1: Dar difuzăm. Nu prea.
2: Sunt în bază de date.
1: Ah, ok. În sensul.
2: Deci poate cineva se îndură și mai pune din când în când.
3: Dar nu, că ai fi știut.
1: Nu, de tors.
2: S-a mâncat savarine și crem și nici
1: până. Zici că cred că unul dintre ei și-a luat la revedere. Adică nu sunt sigur dacă
2: nu
1: înainte
2: sigur,
1: să și-a luat la revedere.
3: E
2: America, da, America are munți, câmpii, are sud, are nord, are coaste, are...
3: Eu o să mă duc pe grunge, o să rămân în zona asta de grunge și o să zic Pearl Jam.
2: Nu.
1: Eu o să mă duc pe WhatsApp, unde de obicei găsim răspunsurile, zice cineva. The Beach Boys?
3: Ah, era bun.
1: Nu cred.
3: Beach
2: nu
3: Boys
2: sunt
3: era?
2: Beach Boys.
3: Beastie Boys de unde erau?
2: Beastie Boys e cu totul altceva. N-am vrut mai devreme atei de Beastie Boys, Fight for Your Right.
1: A scris altcineva înainte de mesajul cu The Beach Boys.
2: Da, ascultat cu atenție. Pentru că era vorba de Susanna Sarandon și ea joacă în filmul ăsta pe care vi-l recomand din tot sufletul. E briliant cu adevărat. E mai puțin cunoscut, nu știu de ce. Gata?
1: Păi că gata.
2: Păi pui cânta cu ei?
4: Să mă ridicați calea. Să vă reglez frecvența.
1: Nu înainte de a zice tu, Nic, ce vrei să spui despre Susan Sarandon, te rog frumos.
2: Că joacă în filmul ăsta și e un film foarte puțin cunoscut, îl găsiți la Mătușa, da. Deci, Beastie Boys, vreți că acum,
1: okay.
2: You have to fight for right to party, revizitat. Și e splendid, e inteligent, e briliant, e briliant, e briliant.
3: Într-adevăr, unul dintre membrii nu mai este, Adam, nu mai
2: Știam
3: e.
2: Știam eu ceva că Adam is gone. Da, restul.

0: Zi, Gilda.
1: I-am mai văzut și-o pe Beastie Boys într-un serial. Nu știu dacă voi ați urmărit, 30 Rock. Este un serial de prin 2006. E produs de Tina Fey. Eu l-am descoperit de curând și mă uit la el. E genul ăla de serial pe care poți să-l lași așa în background. E mișto pentru cei care lucrează în entertainment, în mass media, în televiziune, în radio. Că undeva înțelegi ce fac ei pe acolo. Și mai ales fanii SNL cred că sunt geană pe serial. E cu Alec Baldwin și cu Tina Fey. Și acolo, la un moment dat, apare The Beastie Boys într-o piesă. În final, ei un moment ăsta în care trebuie să facă o piesă pentru o cauză. Și se adună tot felul de vedete reale cu numele lor, printre care și The Beastie Boys. Și așa mi-am adus aminte de componența trupei, că de prin 2020 un pic nu mai este Adams.
0: Foarte bun!
1: Da.
0: Seama ta-i să cânta muzică bună în anii 80.
2: O, mie îmi spui că s-a născut în 84.
0: Tocmai.
2: O,
0: cam
2: avem...
0: de atunci e discul ăsta.
2: Cum?
0: Cam de atunci e discul ăsta.
2: Păi, un an bun. Da, au și multe chestii ok.
0: Da, și Merlotul s-a făcut de minune. Băbeasca a fost așa și așa, dar fetească neagră. Gilda, uneori e moment de fetească, alteori de băbească.
1: Da.
2: Alteori. Este momentul să sune lumea la 0758948948. În cazul în care mai au chef și în acest weekend să amâne cine știe ce proiect important al lor sau așa, că doar e weekend, nu l-am amânat. Adică acum ar fi momentul, dar e weekend și discutăm despre Bosch, Like a Bosch și despre ce premiu urmează să câștigați astăzi. Imediat, voi puteți să sună 48948.
3: Publicitate! Publicitate.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
6: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Bruce. Numai la Radio Guerilla.
9: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
10: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Mie îmi place viața enorm.
2: Bosch, nu lăsa pe mâine ce tot amâni de-o veșnicie. Începe azi proiectul tău în casă sau grădină cu sculele electrice de la Bosch. Works like a Bosch.
3: Păi da, uite, fix un rucsac de ăsta pentru 60 de scule ar fi ideal pentru colecția mea de unelte Bosch, că am mai povestit. Unele mai mari, altele mai mici. Asta cum se cheamă, mașina de tuns,
4: așa,
3: de grădină, nu încape în rucsac, dar în schimb încap 60 de scule. De asta de mână este premiul zilei doamnelor și domnilor, sau mai bine zis, Daniel, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
3: Neața, Daniel, ești un posibil câștigător al zilei, că mai e și Radu pe linia cealaltă. Înainte de toate, trebuie să ne povestești cu ce amânare te lauzi.
5: Eu am văzut o temă recurentă zilele trecute, și anume băile. Pare drama românului și că faptul că toate problemele pleacă de acolo. Și proiectul meu e relaționat cu asta. Eu am o traumă oricând am fost pus în situația de a face duș în altă parte decât acasă. Am urât acel moment când ești în cadă sau în duș și apa nu se scurge. E moartea pasiunii pentru mine.
3: Da. E un pic.
5: Și am pățit asta și la hoteluri mai răsărite și la case mai mari. De-a lungul vieții am fost pus în multe situații ciudate, fiind citată de doi copii. Gilda probabil are amintiri proaspete cu anumite episoade.
4: Da.
3: Felicitări în orice caz.
4: Toate direct, Daniel, știi și tu asta.
5: Exact, da. Dar toate încep la diversificare, știi și tu.
4: Așa e, da.
5: Am o toleranță, dar chestia aia nu prea pot să cooperez.
3: Bun, și care e așa?
5: Pare că de ceva timp m-a lovit și pe mine blestemul acasă și tot am în momentul, am încercat cu niște piculețe din alea, cu praf, cu oțet, cu bicarbonat, n-am în ăla din oțel. Trebuie să-mi fac curaj să intervin mai dur, dar sper să nu miroase a bormașină sau a spart acolo, dar o să vedem.
3: Adevărul e că momentul în care începi, plus că nu poți să folosești baia, mai ales în cazul lui Daniel, că e scurgerea și toate astea, e foarte complicat,
5: exact.
3: Ai o singură baie?
5: Deocamdată încă funcționează, am o singură baie, dar încă merge, dar îmi dă semne de boală, deci momentul se apropie.
3: Daniel, una dintre, dacă nu cumva, singura chestie forțată, trasă de părul ăla care se blochează în scurgere. Parte bună este că e mult mai ușor să stai unghiile de la picioare după ce stau și băltesc mai multă vreme. Nu?
5: Da, dacă petreci 2 ore în duș, da.
3: Nu e nevoie de 2 ore.
5: Da, înțeleg.
3: Am mai pățit și eu, da.
6: Sfatul meu prietenesc.
3: Da. Niște prostii, adică.
4: Faptul că aș putea să vorbesc acum de scule și Matei de unghii face cumva ca lumea să se fie răsturnate.
6: O să fiu eu mai practic un pic. Dacă nu ești priceput, nu băga șarpele ăla de unul singur. Te sfătuiesc să chemi un meșter, dar nu o să găsești un meșter, pentru că nu mai sunt meșteri.
3: Da.
6: Așa că folosește substanțe alcaline. Nu te grăbi cu șarpele.
3: Mai ales că dacă țevile sunt de PVC sau nu sunt de metal. Voala. Pentru că o să le spargi direct. Adică nu.
5: Da.
4: Dar mai sunt meșteri, să știi. Adică am mai auzit și eu și...
3: Un meșter pe linia cealaltă și îl cheamă Radu cumva. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Nu v-am mai prins de mult.
4: Să trec la subiect.
7: Proiectul meu pe care l-am de 2-3 luni e un coteț pentru păsări.
4: Așa.
3: Ok.
7: E, cum am ajuns eu aici?
3: Te rog.
7: Treceam de la stat, de la bunici, cu fetițele și nevasta și hai să luăm o lubeniță. Luăm o lubeniță.
3: O să citi pepene.
7: Ne oprim la pepene verde.
3: Așa, verde, corect.
7: Ne oprim și omul avea ghișce o ladă plină cu boboci galbeni și pufoși. Și bineînțeles, fetele...
3: Era clar.
4: Tati,
7: hai să luăm, ce drăguț, hai ce frumos. Eu, nu, soția, hai ca o sănătoase. Eu nu, bărbat fiind, am zis nu. Am pus piciorul în prag și am plecat cu lubeniță și 6 boboci pufoși. spre casă.
3: Și, la curte.
7: Și de atunci...
3: Bobocii au mai crescut, presupun.
7: A, de atunci sunt rațe mari și fac mizerie peste tot.
3: Poți să-mi imaginezi.
7: Așa e când, noi, când îți treci peste cuvânt. Și acum urmează să finalizez cotețul. L-am sudat, am învățat și să sudez. Deci mă meșteresc, deși nu prea am treabă cu meșteritul. Și acum urmează să-l închid.
3: Felicitări, Radu.
7: Ia rațele la cald.
3: Nu te grăbi în orice caz. Dar felicitări, uite, vezi că până la urmă așa ajungi să înveți lucruri noi. Nici Gilda nu e departe, doar că ei plac rațele de cauciuc.
4: Da.
3: Daniel, Radu, vă mulțumim pentru poveste amândurora. Trebuie să votăm.
4: Ce greu.
3: E complicat.
6: Totuși votez rațele.
4: Eu îl votez pe Daniel, că mă gândesc cât de omul greu este.
6: Știa ce și-a pe cap. Când, dar n-ai cum să faci cu copii, e greu de tot.
3: Și eu n-ai ce să faci, să tot spre Daniel gravitez așa, deci ca să nu mai zăbovim, Daniel este câștigătorul zilei și Daniel are loc pentru 60 de scule în acest rucsac.
4: Mai ales că, uite, stă la apartament, da, da. Și a zis că are probleme, cred că are probleme și cu depozitarea în general, că așa e la apartamente. Și atunci să aibă toate sculele astea, toți cleștii, toate șurubelnițele, cutterul, ciocanul, nu mai știu ce, patentul într-o singură geantă, mi se pare de bun augur pentru un om.
3: Rectific, nu mai are loc de 60 de scule în rucsac. Pentru că în rucsac sunt deja 60 de scule. El vine cu toate sculele astea. Deci felicitări, 9:44 de minute.
2: Bosch, nu lăsa pe mâine ce tot amâni de-o veșnicie. Începe azi proiectul tău în casă sau grădină cu sculele electrice Bosch. Hey, this
3: is Radio Station WSK. Mai avem o știre. Mi-e rușine să o zic, pentru că acum vorba fie între noi, nu ne ascultă numai oameni din București, în capitală. Dar citeam pe internet că o să avem o nouă linie de metrou, Gilda. Să nu ne audă alții. Șt! În București.
4: În București? Că, evident, oficial?
3: Cu 27 de stații. Nu ne mai satură Dumnezeu de stații.
6: Așa. Să vedem. De unde până unde?
3: Magistrala 7, îi zice. Deci... Vlad Popescu Piedone, primarul sectorului 5, a semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate al magistralei 7 Bragadiru Voluntari.
4: Da.
3: Okay? 27 de stații.
6: Da. Să treacă prin Rahova.
3: Da. Și zice că traseul pornește din Bragadiru, continuă prin șoseaua Alexandria, așa, calea Rahovei, zona Piața Unirii, mm-hmm. Calea Moșilor, șoseaua Colentina, până Voluntari.
6: Nu la fumați.
3: Da, să nu ne audă ceilalți.
4: Trece Colentina, obor, da, Colentina, da, acum zona aia trebuie să fie.
3: Așa mi-e jenă de ascultătorii din Cluj sau că... Atât. Numai ei, nu știu de ce, se tot iau cu bucureștenii și se laudă că vai că facem așa, dar mi-e jenă, îmi vine să intru un pământ de rușine. Aoleo!
4: Please,
3: și să ajung super rapid în cealaltă parte a orașului. Practic, după aia ies din pământ. Dar nu m-am București până una.

0: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Să nu credeți că am obosit sau ceva cu asemenea reacții. Nu, doamnelor și domnilor, am dat drumul la cai.
2: Cacalul.
1: Exact.
2: De ce?
1: Pentru că bună dimineața, Mihnea Vârgolici de la Carpathia Horse Show.
2: Pardon.
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Dimineața. N-a poftin surpriză! Se întâmplă începând de astăzi, e vorba despre ultimul weekend, ca de obicei înțeleg, din septembrie, Carpathia Horse Show 2026. Om fi noi cai, dar Mihnea știe mult mai bine care este situația. Te rog frumos, povestește-ne!
3: Carpathia Horse Show este la 11-a ediție, este un festival ecvestru foarte cunoscut în partea asta Europei, care conține concursuri de diverse, la diverse discipline. Anul ăsta este o cupă balcanică la probă completă. Concursuri, show-uri, demonstrații, atelaje cu 2 cai, cu 4 cai, cu 6 cai. Se întâmplă altceva la fiecare oră, se întâmplă altceva, sunt mai multe arene pe care se întâmplă simultan competiții, show-uri și demonstrații. Vinerea este o zi mai soft, să zicem așa, unde sunt probe de dresaj și un concert la sfârșitul zilei de concurs. Mâine este o zi adrenalinei. Carpathia Horse Show are loc pe domeniul Cantacuzino de la Floreș, Prahova.
1: Ok, deci aproape.
3: Care are, da, faceți o oră și un pic din București. Da. Și este monument istoric, are 150 de hectare și vreo 3 km în lungime. E un loc extraordinar de frumos. Și revenind la program, deci astăzi mai soft dresaj, mâine pe adrenalină probe de cross country, se galopează pe domeniu, se sar obstacole naturale, ziduri de pe domeniu, obstacole cu apă în care galopează cai, obstacole masive, după care urmează spre sfârșitul zilei o probă foarte spectaculoasă de maraton, atelaje cu 2 cai contra cronometru, care galopează și prin apă și cu viraje sănătate și așa mai departe. Da, e foarte tare. Unul dintre cei care participă în urmă cu vreo 10 ani a câștigat o probă la campionatele mondiale de atelaje, deci sunt
1: atleți internaționali,
3: super,
1: practic, da.
3: Da, sunt top of the top, top of the top. Spre sfârșitul zilei avem niște concerte, iar duminică este o zi mai pe eleganță. Avem și niște momente de life and style, așa, spre sfârșitul zilei. Sunt show-uri, demonstrații, concursuri și, și niște momente de lifestyle în care lumea vine, participă la o paradă. Oricine din public poate să vină îmbrăcat așa, pe inspirație ecvestră, să participe la o paradă. Sunt și, e și o paradă a ogarilor.
1: Poți să vii îmbrăcat în cal? De exemplu, dacă eu, hai să zic eu cu Nic, că mi-e jenă, venim îmbrăcați așa fiecare în jumătate.
3: Da, acum să vedem dacă cu încălecare acum.
1: Și Gilda pe noi mă așeră. Venim, Gherila de dimineață.
4: Avem o echipă și noi, vrem să participăm.
1: Iar au venit ăștia de la Gherila de dimineață. Ceva de genul. Există, Rita, mai harta evenimentului aici, mi se pare. El în sine, cu tot cu legendă, că asta voiam să spun, Carpathia Horse Show e o legendă. Nu mai țin minte exact acum câtă vreme am auzit prima dată de festivalul ăsta, dar cred că este de departe cel mai mare de la noi din țară și probabil în zona asta Europei. Greșesc?
3: Nu, chiar este un reper și se strânge un public fidel, un public mișto care ascultă Radio Gherila. Da, este un public educat care ne place nouă foarte, foarte tare. Și evenimentul strânge vreo 10-15 mii de spectatori în fiecare ediție, în cele 3 zile. Iar țările învecinate, când își fac calendarul competițional, ne întreabă pe noi: băi, în ce dată vă faceți voi anul viitor ca să ne facem programul în funcție de voi? Deci e o chestie mișto și care pe noi ne onorează și ne bucură foarte tare, sigur.
1: Și am încălecat poșa și V-am invitat la Carpathia Horse Show, doamnelor și domnilor, mulțumim. Spor la treburi și distracție plăcută, începând de acum, practic.
3: Carpathia cu capa, să nu uitați.
1: Carpathia Horse Show. Foarte
3: mulțumim
1: ușor.
3: Mulțumim mult.
1: Și noi mulțumim. 9.53 de minute.
2: Publicitate. Publicitate.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vlad Corb în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
7: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
9: Să faci domiciile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, un kilogram, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kilograme, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
11: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
13: like Facebook Radio Gherila.

0: Radio Guerilla.
1: Putin își consolidează puterea și pregătește o nouă escaladare. Mi-l și imaginez. Haide mă, că nu mai plânge, că o să fie bine.
2: Eu nu mă...
3: Nic, nic, căștile, te rog.
4: Rușii,
1: era direct. Rușii.
4: Da.
1: Da, da, da, da. Suntem în direct. Pe ultimele câteva minute, bineînțeles. Înainte.
2: Mă gândeam și eu în alte locuri. Sublinia sunt două știri.
1: Ziceam de cum își consolidează Putin puterea.
2: Păi cum îi strie, cum se consolidează
1: o să fie
2: putere.
1: Bine.
2: Da.
1: O să fie bine, o să vezi.
2: Declarațiile de ministerului lor de externe sunt foarte aspre.
1: Păi de-aia cred și păi că de-aia plânge puterea. Și are nevoie de consolare.
2: Am urmărit pe Lavrov la ONU. Dar am făcut noi mare caz aici despre îmbrătișarea dintre președinte și soția.
1: A fost unul dintre subiectele principale al săptămânii.
2: Bine, răsturnare de situație.
4: Era AI.
2: Nu. Nicușor Dan, pentru că eu am sugerat că e prizonierul camarilei de la Cotroceni.
4: Așa.
2: Și că ea îl manevrează nu știu ce și el a zis că nu a aprobat așa ceva. N-a aprobat ca acea fotografie să fie difuzată.
1: Abia asta e șmecherie.
2: Și a adăugat: o să avem o discuție, ceea ce e un fel de vorbim noi mâine.
1: Vorbim acasă.
4: Da.
2: Așa că
4: retragem. Nu că n-am nimic, dar vorbim noi apoi.
2: Da. Asta era o dată. A doua, pentru că ai zis că se face metrou de 20.000 de stații.
1: Uh-huh.
2: Recomand o carte de metrou. Da, merge și în tramvai, autobuz, nu știu ce. Julian Barnes, papagalul lui Flaubert, reeditată la Nemira, cu virgula următoare. Cartea se vinde cu un papagal și cu cușcă. Papagalul viu.
1: Mare grijă în metrou, dacă...
4: Să ai companie.
1: E mai bine de citit în metrou decât în tramvai, că acolo există mai mici șanse să scape. Îmi imaginez.
2: Am citit cartea și, ca să zic așa, e bestială. Flaubert a avut o pasiune pentru
1: I see what you did there.
4: Și are și un preț absolut decent pentru o carte în 2026.
2: Plus papagalul, plus cușcă. Cu zăbrele fine. Și lemn de cea mai bună cai. Santal. Da, Matei.
1: Foarte ieftin papagalul, da. Bine, nu mă mir. La cât a scăzut leu.
2: Ai pasăre de apartament? Omul ăla are 7 rațe la curte.
1: Nu am pasăre de apartament.
2: Dar un cocoș să zică dimineața, bună dimineața ai?
1: Nic, dar îmi pui niște întrebări că mă faci să roșesc.
2: Stai la curte și n-ai o pasăre în curtea ta?
1: De ce?
2: Băi, să dați cu gazonul ăla să fie perfect. Iar mă, scoate dimineața.
1: Vin păsări în curtea mea. Sunt niște, un fel de ciori. Nu glumesc. Sunt și cu alb, fac mare scandal și sunt foarte curioasă, sunt niște animale foarte inteligente, foarte. Așa cum sunt ciorile. Băi, și dacă ai ceva interesant pe acolo, se duc și încep să se joace cu tot felul de chestii. Fac vraiște, am și o jardinieră pe acolo, m-am trezit aproape săptămânal într-o perioadă acum, că s-au mai calmat, nu știu, cred că s-a răcit. Împrăștiau pământul peste tot pe acolo.
2: Le
1: adică
2: poți atrage. Nu
1: în
2: capcană, dar te uiți pe net cu ce se hrănesc, nu mai știu. Dar sunt păsări care se dresează, corvidele în general, le poți apropia cu foarte mult.
1: M-am gândit și la asta. M-am gândit să-mi aducă tot felul de pietre prețioase și tot felul de chestii de pe la vecini.
2: Da, portofele.
1: Da, portofele. Dar el aduc, doar că te chinui.
4: Uite, mâinic, n-ar putea să aibă și alte păsări, Matei. Gaița se poate hrăni chiar cu pui de pasăre.
2: Da, sunt stricăcioase. Vezi? La cuiburi.
1: Coțofane sunt.
4: Coțofanele
1: mele. Coțofanele mele.
4: Coțofana este ceva deosebit. Le cunoști pe acestea. De la trăgăței le gunesc de fiecare dată.
1: Da.
4: Stricăcioase.
1: Mai și urlă ciudat puțin, au niște sunete.
4: Deci coțofene sau gaițe?
1: Coțofene sunt, nu gaițe. Așa este. Nu-mi ziceți mie că alea sunt coțofene, că Nic a zis de gaițe. Eu nu mi-aduceam nimic aminte.
2: Foarte colorată, asta cu altă.

0: slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din întreaga lume.
1: Beloved friends, brothers and sisters in Christ,
0: iubiți prieteni, frați și surori în Hristos, fie ca binecuvântările Dumnezeului cel Atotputernic să se odihnească peste voi. Sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Eu iubesc din toată inima să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Pentru mine este o însărcinare divină să merg din oraș în oraș, din țară în țară, de pe un continent pe altul și să împărtășesc cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am primit de la Domnul. Dragilor, este foarte greu de crezut că în timpul nostru Domnul ar mai vorbi așa cum a făcut-o în zilele Bibliei. Dar, prieteni, noi suntem încă în zilele Bibliei. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Chiar ieri m-a sunat un frate scump și mi-a spus că nu numai apostolul Ioan putea scrie ce au văzut ochii noștri și ce au auzit urechile noastre despre cuvântul vieții, ci a fost și o chemare divină pentru apostolul Pavel, care a putut să împărtășească lucrurile pe care Dumnezeu i le-a arătat. Putem citi în Fapte capitolul 9, Fapte capitolul 22 și Fapte capitolul 26, ca să vedem cum l-a chemat Domnul pe acest bărbat și l-a trimis la neamuri. Da, eu, fratele Frank, am primit o asemenea chemare în 2 aprilie 1962. Și eu privesc în urmă la peste 49 de ani în care am mers din oraș în oraș și de pe un continent pe altul. Tocmai m-am întors dintr-o călătorie în țările din Orientul Îndepărtat, unde am fost la Phnom Penh, în Cambodgia, pentru prima dată. Inima mea a fost atinsă. Noi toți am auzit despre Pol Pot și despre cei 1,5 milioane de oameni care au fost masacrați. Am fost și la un memorial ridicat în amintirea celor ce au fost uciși. Prieteni, m-am gândit la Stalin, la Hitler și alți ucigași care au omorât milioane de oameni. Și apoi m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am recunoscut că noi suntem în zilele de pe urmă. Războaie, vești de războaie, cutremure, toate acestea trebuie să aibă loc. Și Domnul nostru a spus de multe ori, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. În Matei 13:16, Domnul nostru a spus, dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Și dacă am putea adăuga, ferice de inimile voastre că înțelegeți și că ați primit descoperirea divină.
1: In 1 Corinthians 2, the natural man,
0: Pavel scrie Corintenilor în 1 Corinteni 2 cu 14, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu pentru că ele trebuie judecate duhovnicește.
1: Also, in Mark chapter 4,
0: de asemenea, în Marcu, capitolul 4, 23 și 24, Domnul nostru a vorbit despre cei ce ascultă și sunt gata să creadă. Și pentru cei ce cred, orice ar spune Domnul, lor le este descoperit înțelesul cuvintelor lui. Același lucru se aplică și azi. Dați-mi voie să dau un exemplu. Dacă tu crezi trimiterea din Matei 28 cu 19, atunci tu trebuie să mergi la Fapte capitolul 2, la Fapte capitolul 8, la Fapte capitolul 10, la Fapte capitolul 19, ca să vezi cum a fost dusă la îndeplinire această trimitere. Oricine poate repeta trimiterea, dar cine poate împlini trimiterea exact așa cum este scris? Prieteni, iată cum stă problema. Apostolul Petru a fost prezent atunci când Domnul a dat marea trimitere, când el a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Înainte de a boteza pe cineva, eu trebuie să știu numele în care urmează să botez acea persoană. Dar astăzi, dacă mergeți în toate bisericile, ei repetă doar trimiterea, dar fără să aibă descoperirea asupra numelui lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, dar Tată nu este un nume, Fiu nu este un nume. Dumnezeu este Tată, Fiul este descoperirea lui Dumnezeu însuși, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și Duh Sfânt nu este un nume, este Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Deci nu este totul să citești, ci trebuie să înțelegi, să ai ochi ca să vezi și urechi ca să audă, să ai astfel o înțelegere divină. Și prieteni, dacă voi încercați să-mi spuneți că Petru a greșit, că Filip a greșit, că Pavel a greșit atunci când ei au botezat în numele Domnului Iisus Hristos, atunci eu trebuie să vă spun că nu aveți descoperirea divină și nu aveți un respect dumnezeiesc față de cuvântul lui Dumnezeu. Voi trebuie să mergeți de la un verset la celălalt. Și nu ca să discut sau să mă cert, dar toată creștinătatea se află sub învățătura Trinității. Ca să fiu cinstit, cuvântul Trinitate sau Sfânta Treime sau Dumnezeul Triunic sau cele trei persoane ale Dumnezeirii sau cuvântul Dumnezeu Fiul sau Dumnezeu Duhul Sfânt nu se găsesc nici măcar o singură dată în Sfânta Scriptură, nici măcar o dată. Dar am aici un fragment din enciclopedia în care se spune că în Biblia, în limba ebraică, Dumnezeu este scris de 6356 de ori la singular. Elohim Yahve, Domnul Dumnezeu, de 6356 de ori. Apoi am adus cu mine Domnul Dumnezeu de 6356 de ori. Apoi am adus cu mine și principala reprezentare în care cred toate bisericile și anume că Dumnezeu ar exista în trei persoane divine. Și ei îmi spun că Tatăl este veșnic, Fiul este veșnic și Duhul Sfânt este veșnic. Fiecare din ei este atotputernic. Un asemenea Dumnezeu nici nu există. Este un singur Dumnezeu, cel veșnic. Și pe parcursul întregului Vechi Testament, El s-a descoperit în chip minunat ca îngerul legământului. Chiar și atunci când i s-a arătat lui Moise. Mergeți la Exod, capitolul 2, 3 și până la capitolul 6 și vedeți cum Domnul Dumnezeu s-a putut descoperi. Putem merge și la Avram, când Domnul, împreună cu doi îngeri, au venit la Avram. Odată traduceam un evanghelist american într-un oraș din Germania în fața câtorva mii de oameni. Și deodată acest bărbat a spus, în Geneza 18 vedem cum Sfânta Treime îl vizitează pe Avram. Și eu, ca traducător, a trebuit să strig în microfon, eu nu cred acest lucru. Prieteni, întreaga creștinătate, chiar și fiecare evanghelist, fiecare personalitate carismatică, toți se află în această învățătură de origine romană pe care evreii nu au avut-o niciodată și despre care nimeni nu a vorbit vreodată în Biblie, niciun proroc,

0: nici Dumnezeu însuși, nici Iisus Hristos, nici apostolii. Dar ei astăzi mă acuză pe mine pentru că nu cred în Sfânta Treime. Că nu cred că Dumnezeu ca Tată a dat naștere unui fiu în cer. Nu, eu nu cred așa ceva. De ce aș crede? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este foarte exact atunci când vorbește despre nașterea fiului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu a fost născut pe pământ, la Betleem, atunci când Maria a primit făgăduința și a crezut cuvântul făgăduit de Dumnezeu. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este descoperirea lui Dumnezeu ca Tată în Fiul. De aceea spune Scriptura că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și în același timp ne-a adus înapoi ca fi și fiice ale lui Dumnezeu și ne-a reașezat în starea noastră originală, cea de la început. Prieteni, sângele noului legământ a fost vărsat. Era sângele Fiului lui Dumnezeu vărsat pentru toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu, pentru ca aceeași viață veșnică care a fost în Hristos să fie și în noi. Prieteni, următorul lucru trebuie accentuat încă o dată. Nașterea din nou este o trăire. Și dacă Domnul nostru a spus în Ioan capitolul 3, de la 3 la 7, voi trebuie să vă nașteți din nou, căci ceea ce este născut din carne este carne, dar ceea ce este născut din Duh este Duh. Prieteni, înainte ca să se nască ceva, este nevoie de o unire, este nevoie de o sămânță. Nu există naștere fără o sămânță. Mai întâi noi auzim cuvântul lui Dumnezeu și noi îl primim așa cum Maria a primit cuvântul lui Dumnezeu ca o făgăduință. Apoi a venit Duhul Sfânt peste ea. Acesta este felul în care și noi suntem născuți din nou. Și în momentul în care suntem născuți din nou, viața lui Hristos intră în sufletul nostru. Noi am primit iertarea tuturor păcatelor noastre. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu. S-a terminat cu trecutul nostru. Și noi am primit noul legământ și noi suntem copii ai lui Dumnezeu care așteaptă doar schimbarea trupurilor noastre. Inima noastră este schimbată, viața noastră este schimbată, pentru că Hristos este viața lui Dumnezeu în noi. Prieteni, ajungem acum la următorul punct. Noi ne apropiem acum tot mai mult de revenirea lui Hristos. Eu nu doar spun acest lucru, este un trebuie dumnezeiesc. Eu vă pot duce în Isaia 42, în Isaia 48 și vă pot duce la versete din Vechiul și Noul Testament și vă pot arăta că înaintea revenirii lui Hristos trebuie să fie o vreme a așezării din nou a tuturor lucrurilor. Biserica Nou-Testamentară, toți adevărații credincioși, aici eu nu vorbesc despre o denominațiune întreagă. Eu vorbesc despre persoane individuale din toate bisericile și denominațiunile. Dumnezeu nu cheamă o întreagă denominațiune, ci El vorbește persoanelor individuale și cheamă persoane individuale. Și cel ce aude glasul Său și crede în El este mântuit. Și apoi, când Duhul Sfânt vine cu adevărat peste noi, se împlinește ceea ce spune Scriptura în Romani. Dragii mei frați și surori, atunci inima ta se deschide, neprihănită prin credința în Iisus Hristos, neprihănită prin credința în sângele care a curs pe crucea Golgotei, neprihănită prin sângele noului legământ cu care Hristos a mers în slavă și l-a așezat pe scaunul Harului. Prieteni, răscumpărarea este o realitate.
1: The new heart,
0: inima nouă, viața nouă, trăirea mântuirii este o realitate. Nașterea din nou este o realitate. Tot ce vine de la Dumnezeu este o realitate. Așa cum a fost cu Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Nașterea Lui, viața Lui, slujba Lui, toate au fost reale. Învierea Lui, înălțarea Lui la cer, totul a fost real. Revenirea Lui va fi o realitate. Și acesta este timpul nostru. Cel mai important timp care a fost vreodată pe fața pământului. Și prieteni, aceasta este ultima chemare. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, și apoi eu vă voi primi. Eu știu că nu este ușor să înoți împotriva curentului, dar, dragi prieteni, noi trebuie să o facem. Noi nu ne putem alătura tuturor acestor denominațiuni care sunt unite acum în Consiliul Mondial al Bisericilor și privesc cu toții înspre Roma. Nu, noi trebuie să fim călăuziți de Duhul Sfânt în Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, noi nu suntem sub niciun sistem anticristic, nu suntem sub nicio influență anticristică. Eu vreau ca voi să fiți sub influența lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul meu. Și eu vreau ca voi să respectați Cuvântul lui Dumnezeu. O mai spun încă o dată, Domnul nostru a dat o trimitere în Matei 28:19. El a repetat-o în Marcu 16. A dat aceeași trimitere în Luca 24 și a spus-o și în Ioan capitolul 20. Și apoi apostolul Petru, prin descoperire divină, a adus toate aceste lucruri împreună, prin descoperire divină, știind că numele în care Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt este numele de legământ nou testamentar, Domnul Iisus Hristos. Și tot ceea ce s-a făcut în vremea descrisă în Biblie s-a făcut în numele lui Iisus Hristos. Dacă voi îmi puteți arăta din această Biblie, de la Geneza până la Apocalipsă, dacă voi îmi puteți arăta că o singură dată vreo persoană a întrebuințat vreodată formula în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, dacă voi îmi puteți arăta un singur loc din Biblie, eu voi închide această carte și îmi voi cere scuze. Dar nu se găsește niciodată în Biblie. Este doar o învățătură bisericească. Și ce spune Domnul nostru în Marcu 7:7? Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Atunci poate veți spune, frate Frank, tu ești împotriva tuturor bisericilor, tuturor evangheliștilor, tuturor personalităților carismatice, pentru că ei toți învață despre Sfânta Treime. Pe mine nu mă interesează ce crede cineva. Pe mine nu mă interesează ce a crezut Atanasie, Ireneu, Ieronim sau Augustin. Nu mă interesează. Eu sunt un om al lui Dumnezeu și dacă sunt un om al lui Dumnezeu, ceea ce predic eu trebuie să fie 100% conform Scripturii. Totul trebuie să corespundă. Fie că este vorba de botezul în apă sau de botezul cu Duhul Sfânt sau despre orice altceva, dacă nu este conform cu învățăturile apostolilor și prorocilor, dacă nu este în concordanță cu învățăturile nou testamentare, atunci puteți să le dați uitării. Este doar inducere în eroare, sunt doar răstălmăciri, lucruri care au, sunt adăugate la Sfânta Scriptură și Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu spune că niciun text profetic nu poate fi tâlcuit după părerea cuiva. Eu am fost în multe biserici și uneori am fost întrebat: ai tu crezul de la Nicea? Prieteni, am fost de multe ori în situații dificile, pentru că în multe țări și în special în cele 14 țări

0: Acum a venit vremea, a sosit vremea să spunem deschis: acesta este cuvântul lui Dumnezeu, acesta este adevărul, și cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Să facem un cuprins al lucrurilor pe care le-am împărtășit cu voi. A doua venire a lui Hristos, revenirea lui Hristos care ne-a fost făgăduită, este foarte, foarte aproape. Semnele timpului ne vorbesc despre acest lucru, pentru că Domnul nostru a spus de multe ori: când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, când veți trăi să le vedeți, când veți fi pe pământ, când veți fi în acea generație despre care Domnul a spus, acea generație nu va trece până se vor împlini toate lucrurile. Când voi veți trăi să vedeți acele vremuri, atunci voi știți că izbăvirea voastră se apropie. Prieteni, și ce avem noi? De la primul și al doilea război mondial încoace, avem numai războaie, vești de războaie, cutremure. Tot ce a spus Domnul se petrece pe pământ. Fiecare țară poate spune că se petrec lucruri care nu s-au mai petrecut până acum. Și mulți așteaptă acel mare cutremur care va avea loc pe coasta de est a Statelor Unite, în zona orașului Los Angeles. Prieteni, acest lucru se va petrece. Curând toate aceste lucruri se vor petrece. În încheiere aș vrea să vă spun următoarele. Pregătiți-vă, pregătiți-vă. Nu vă uitați la împrejurări, nu vă uitați la oameni, nu vă uitați la religii sau biserici. Priviți doar la Iisus Hristos. Întoarceți-vă la Sfântul Lui Cuvânt. Respectați împlinirea făgăduințelor Lui în timpul nostru. Și în acest punct mă refer de obicei la fratele Branham, omul pe care Dumnezeu l-a folosit în timpul nostru într-un mod cu totul deosebit. Vă rog, prieteni, nu vă simțiți ofensați. Dacă Dumnezeu trimite un proroc și noi îl primim, atunci noi vom primi răsplata unui proroc. Fie ca această slujbă, fie ca această scurtă vorbire să vă meargă la inimă, să vă pătrundă în suflet, și fie ca voi să fiți pregătiți pentru apropiata revenire a lui Hristos. Verificați totul cu Scriptura și veți avea bucurie în suflet pentru că ați fost întorși la Dumnezeu și la cuvântul Lui. Fie ca binecuvântările celui atotputernic să se odihnească peste voi. Și noi dorim să avem vești de la voi. Avem broșuri cu diferite teme biblice, așa că le puteți citi și verifica cu Biblia. Și astfel să fiți informați asupra planului lui Dumnezeu de mântuire din timpul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper.

Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 667 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy

0: Throttle with non-stop hits. Radio Energy Kugir.
1: Ai super energie în fiecare zi.
2: Asculți Radio Energy Kugir. Asculți Radio Energy.

0: Mario Fresh Rento necesar pe frecvența noastră. Arty Violin, un super remix în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Valentin Moldovan a fost piesa de mai devreme. Am primit un mesaj. Cine cântă piesa asta? Străinul se numește. Valentin Moldovan a fost mai devreme în playlist. Am avut și Munir cu Neilinii, Te iubesc, și Alessia alături de Pavel Stratan, Vorbele tale, pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi. Bun, zi de vineri, început de weekend. Avem hiturile românești, avem playlistul cu muzică românească și ne bucurăm de muzica românească astăzi, pe tot parcursul ediției, pentru că e vineri și în fiecare zi de vineri ascultăm playlistul cu super hituri românești și îi facem tot posibilul și musai să intrăm cu dreptul în weekendul ce urmează, chiar dacă vremea nu prea ține cu noi și eu, din păcate, s-a cam mărăcit așa dintr-o dată, dar vorba aceea, e toamnă, la ce putem să ne așteptăm? Doar nu ne așteptăm la călduri ca pe perioada de vară, nu? Se mai schimbă din când în când. Vreme neobișnuit de rece și ploi în mai multe regiuni, anunță meteorologii pentru ziua de vineri, 25 septembrie. Vremea se răcește accentuat în majoritatea regiunilor din țară, unde valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade din an. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în special în zona de sud-vest și centrul teritoriului. În sud-vestul și parțial în centrul țării, cerul rămâne acoperit de nori în cea mai mare parte a intervalului. În celelalte regiuni, nebulozitatea va fi temporară. Precipitațiile vor face simțită prezență în mai multe zone, fiind așteptate ploi cu cantități de apă ce vor varia în general între 2 și 10 litri pe metrul pătrat în Oltenia, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. În restul teritoriului, ploile se vor semnala doar pe arii restrânse. În timpul zilei acestea vor fi prezente mai ales în Crișana, Maramureș și restul Banatului, iar spre seară și la noapte se vor extinde în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla în general slab și moderat. În ceea ce privesc valorile termice, maxima de astăzi se va încadra între 14 grade izolat în Oltenia și 23-24 de grade în Muntenia. Hai că nu e chiar așa frig cum ne așteptam să fie. Minimele termice 5 și 14 grade, cam acolo se vor încadra, iar izolat dimineața și noaptea avem parte de ceva ceață. În capitală cerul va prezenta norări temporare, iar mai ales pe parcursul nopții vor fi condiții trecătoare de ploaie slabă. Valorile termice se vor menține în jurul mediilor multianuale specifice lunii septembrie. Temperatura maximă în București ajunge la 22-24 de grade în termometre, în timp ce minima se încadrează între 11 și 12 grade Celsius. Mâine, în regiunile sudice, valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice ultimei decade a lunii septembrie, iar în rest vor fi apropiate de acestea. Pe parcursul zilei de mâine vor fi norări în cea mai mare parte a țării, însă ploile pe arii în general restrânse vor fi mai probabile în regiunile sudice, precum și în zonele de munte. Noaptea cerul va deveni variabil, iar ploile vor fi mai posibile izolat în sud, vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări în zona litoralului. Weekendul acesta maximele se vor încadra între 15 și 23 de grade, iar minimele vor fi cuprinse în general între 4 și 14 grade. Dimineața și noaptea izolat se va semna la ceață. Ok, cum spuneam și mai devreme, e luna de toamnă, suntem în luna septembrie și putem să ne așteptăm la schimbări din punct de vedere meteorologic. Dar nu contează, dacă este friguț afară, ne încălzim cu superhiturile, iar dacă este cald, ne răcorim cu superhiturile venite din partea noastră. Am așa, fiți atenți, v-am trezit cu o melodie în minte astăzi. Să vedem dacă o și găsesc, așa, repede, repede. De la Köln. Îmi place tare mult remixul de la Köln. Cerul, așa, de la Proconsul. Bun, iar după ascultăm și Holograf fără ea, tot de la Köln. Ce mai avem de la Köln? Funky DJs și DJ Project. Lumea ta. Sunt 4 remixuri semnate Köln, tare faine, numai potrivită pentru playlistul cu hituri românești. Proconsul, Holograf, Funky DJs, DJ Project, sunt toate remixuri pregătite. Pregătite, le ascultăm până la publicitate. Fiți atenți, până să nu ne întrerupă. De fapt, nu. Cred că mai stăm să mai povestim un pic până la publicitate. Mai avem un minut. Nu are rost să dau drumul la melodie și să se întrerupă după un minut. Hai să vedem câți dintre voi ne ascultați. Nu am mai deschis de mult linia telefonică și vreau să-mi dați bipuri eu acolo, o căruță de bipuri dacă se poate. 0258755828. Vreau să văd, să sune telefonul. Să văd dacă ne ascultați. Nu trebuie să intrăm în direct. Nu intrăm în direct, doar bipuri. Doar bipuri și atât. Să uite, sună lumea. Deci ne ascultă lumea. Asta e de bine. E de bine. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi. Și mă bucur tare mult că sunteți prezenți de fiecare dată. Ne auzim și pe online, pe radioenergicugir.ro, ne auzim și pe Radio Delta Ocna Mureș. Ne auzim și pe frecvența noastră 87,9. Deci ne auzim. Tot timpul ne auzim. Uite ce bipuie telefonul. Sunteți prezenți. Gata, am făcut și prezența. Asta înseamnă că ne auzim și ne auzim bine. A venit și publicitatea. Deci, imediat după publicitate, Proconsul, Cerul, Holograf, Fără Ea, Funky DJs, Stai și DJ Project, Lumea Ta. Cam așa suntem cu hiturile și rămânem aici pe frecvență până la 14 fix. Eu te salut oriunde te afli în acest moment. Bine v-am regăsit pe frecvență.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Welcome back! Back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul are sens. Energy Mix Music.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

0: Salut, sunt Dani.
1: Sunt Mircea.
2: Sunt Gina.
3: Sunt Radu.
0: Noi suntem K1.
4: Asculți Radio Energy 87.9 Energy FM.

0: cu noi, sunetul are sens. Radio Energy cu GIR. Radio Energy.
1: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
2: Este ora 12.
3: Radio Energy cu GIR.
4: Cu noi, sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu GIR.
6: Radio Energy cu GIR, 25 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România printre țările Uniunii Europene cu cea mai mică speranță de viață după vârsta de pensionare, date Eurostat. Elevii chemați să vină îmbrăcați în negru la școală pe 28 septembrie, protest față de proiectul privind uniforma obligatorie. Vouchere de vacanță 2026 pentru angajații din educație. Cine primește 800 de lei și până când se poate depune cererea? Selecționerul echipei naționale Gheorghe Hagi declară că putem face un meci bun cu Suedia, cum arată primul 11. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 25 septembrie. Vreme neobișnuit de rece și ploi în mai multe regiuni din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. România se află printre primele... Printre țările Uniunii Europene cu cea mai redusă speranță de viață a bărbaților după împlinirea vârstei de 65 de ani. Un bărbat din România care ajunge la această vârstă mai are de trăit în medie 15,1 ani, cu peste 3 ani mai puțin decât media Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date Eurostat. Și în cazul femeilor, diferența este importantă, 19,1 ani în România, față de 21,8 ani la nivelul Uniunii Europene. Datele publicate de Eurostat arată diferențe considerabile între statele europene în ceea ce privește numărul mediu de ani pe care o persoană se poate aștepta să-i mai trăiască după vârsta de 65 de ani. La nivelul întregii Uniuni Europene, speranța de viață la 65 de ani este 20,2 ani, valoare neschimbată față de anul 2023. Indicatorul ajunge la 21,8 ani în cazul femeilor și la 18,4 ani în cazul bărbaților. Situația României este sensibil mai nefavorabilă în cazul bărbaților. Un bărbat care a ajuns la vârsta de 65 de ani în România avea în 2024 speranță de viață de încă 15,1 ani, față de media europeană de 18,4 ani. Diferența este astfel de 3,3 ani. România se înscrie astfel în grupul statelor europene cu cele mai reduse valori ale indicatorului. La nivelul Uniunii Europene, cele mai mici valori au fost înregistrate în Bulgaria și Ungaria, cu câte 14,7 ani pentru bărbații de 65 de ani. La polul opus se află Suedia, cu 20,2 ani. În România, indicatorul s-a îmbunătățit totuși față de anii precedenți, față de anii pandemiei. Diferența de viață a bărbaților la 65 de ani era de numai 12,5 ani în 2021, a crescut la 14 ani în 2022, la 15 ani în 2023 și la 15,1 ani în 2024. Și femeile din România se află sub media europeană la vârsta de 65 de ani. O femeie din România se poate aștepta să mai trăiască în medie 19,1 ani, conform datelor Eurostat pentru 2024. Media Uniunii Europene este de 21,8 ani, ceea ce înseamnă o diferență de 2,7 ani. În cazul femeilor, cea mai mare speranță de viață la 65 de ani din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Spania cu 23,7 ani, iar cea mai redusă în Ungaria cu 18,6 ani. datele privind populația. De peste 65 de ani se înscriu într-un tablou demografic mai amplu. În 2024, speranța de viață la naștere în România era de 76,5 ani, potrivit celei mai recente ediții Demography of Europe, publicată de Eurostat. Valori mai mici au fost înregistrate în Bulgaria cu 75,8 ani, în timp ce în Letonia se afla la 76,4 ani. Media Uniunii Europene era de 81,5 ani. Față de 2004, România a recuperat o parte din decalaj. Speranța de viață la naștere a crescut cu 5,1 ani în două decenii. Cu toate acestea, distanța față de media europeană rămâne de aproximativ 5 ani. Consiliul Național al Elevilor din România pregătește un protest pentru data de 28 septembrie. Elevi din toată țara sunt îndemnați să se îmbrace luni 28 septembrie în negru, în semn de protest față de proiectul de lege care prevede ca uniformele să devină obligatorii în unitățile școlare din România. Reprezentanții Consiliului susțin că problemele cu care se confruntă sistemul educațional din România nu se pot acoperi sau rezolva cu o uniformă. Drept urmare, în semn de protest, cei care vor participa la inițiativa Consiliului Național al Elevilor se vor îmbrăca negru luni 28 septembrie. Școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața. Inechitatea nu dispare sub vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever. Cu toate acestea, pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind uniforma școlară obligatorie, deși Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui. Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că pentru decidenți vocea elevilor contează mai mult decât felul în care arată. Urmează votul decisiv în Camera Deputaților, deci încă le putem arăta că avem o voce. Dacă și tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, luni 28 septembrie vine îmbrăcat în negru la școală în semn de protest. Au transmis reprezentanții Consiliului Elevilor din România. Proiectul privind uniformele școlare propune modificarea legii învățământului preuniversitar, astfel încât elevii să fie obligați să se prezinte la cursuri în uniformă. Nu este vorba despre o uniformă unică la nivel național, modelul, standardele și elementele componentele ar urma să fie stabilite la nivelul fiecarei unități de învățământ. Proiectul include și măsuri pentru acordarea gratuită a uniformelor sau pentru subvenționarea costurilor în anumite situații. Inițiativa a trecut de Senat în 21 septembrie cu 84 voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Senatul a fost prima cameră sesizată, iar proiectul a fost transmis ulterior Camerei Deputaților pentru dezbatere. Votul decisiv va fi dat în Camera Deputaților. Angajații din instituțiile de învățământ de stat cu salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv beneficiază în 2026 de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Ministerul Educației și Cercetării a publicat joi 24 septembrie regulamentul oficial. Salariații care solicită voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă în termen de 30 de zile de la publicarea regulamentului, adică până pe 24 octombrie. Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile și instituțiile de învățământ de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării a fost aprobat prin ordinul 5651 publicat în Monitorul Oficial de joi. Documentul stabilește condițiile, valoarea și termenele de acordare a voucherelor pentru anul în curs. Pot beneficia de vouchere de vacanță angajații din educație, ale căror salarii nete lunare nu depășesc 6.000 de lei, calculate prin raportare la salariul net aferent funcției de bază din luna acordării. Condiția se aplică personalului care desfășoară activitate în unitatea sau instituția de învățământ la momentul acordării voucherelor și care ocupă un post aprobat prin organigramă. Au dreptul la vouchere și angajații aflați în situații speciale prevăzute de codul muncii, precum și personalul transferat sau detașat, cu îndeplinirea unor formalități suplimentare, adeverință sau declarație pe propria răspundere privind nefolosirea voucherelor la vechiul angajator. Valoarea nominală a voucherului de vacanță este de 800 de lei per salariat pe an. Suma se acordă proporțional cu perioada efectiv lucrată. iar pentru personalul cu normă parțială, voucherul se calculează proporțional cu durata timpului de muncă. Voucherele se emit exclusiv pe suport electronic în limita bugetului aprobat cu această destinație. Salariații care doresc voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă conform modelului din anexa regulamentului în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. Cum publicarea a avut loc pe 24 septembrie, termenul limită pentru depunerea declarațiilor este 24 octombrie 2026. Voucherele de vacanță au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului. Angajatorii sunt obligați să ofere beneficiarilor informații cu privire la data alimentării suportului electronic și valoarea voucherelor de vacanță transferate de acesta. Beneficiarii voucherelor de vacanță au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice. La primirea voucherelor de vacanță, personalul beneficiar semnează o declarație pe propria răspundere privind restituirea voucherelor de vacanță rămase neutilizate la data încheierii perioadei de valabilitate a acestora sau a sumelor necuvenite la data încetării contractului individual de muncă sau raportului de serviciu. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat înaintea meciului împotriva Suediei că prima reprezentativă are o marjă de progres foarte mare în acest moment, exprimându-și încrederea în potențialul grupului de jucători pe care îl coordonează. Reamintim faptul că Naționala României întâlnește Suedia vineri 25 septembrie în primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Partida din Solna va fi transmisă în direct pe Antena 1 și va putea fi urmărită online pe platforma Antena Play. Meciul Suedia-România începe la TV la ora 21:45, ora României. Știm că întâlnim o echipă puternică, știm că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar trebuie să și atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze, suntem la nivelul european și trebuie să ne ridicăm la acest nivel. Am încredere că vom face un meci foarte bun. Dacă le-am spus că sunt la 50%, atunci înseamnă că o să cred în acest lucru și avem marjă. Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, are o marjă de progres foarte, foarte mare în acest moment, a afirmat selecționerul într-o conferință de presă citat de Ager Press. Gheorghe Hagi consideră că Naționala României nu mai are motive să aibă emoții, beneficiind de experiența anumitor jucători.
2: Urmează meteo.
6: Vremea se răcește accentuat în majoritatea regiunilor din țară, anunță meteorologii, unde valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade din an. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în special în zona de sud-vest și în centrul teritoriului. Parțial în centrul țării și în sud-vest, cerul rămâne acoperit de nori în cea mai mare parte a intervalului. În celelalte regiuni, nebulozitatea va fi temporară. Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone din țară, fiind așteptate ploi cu cantități de apă ce se vor încadra în general între 2 și 10 litri pe metru pătrat în Oltenia, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. În restul teritoriului, ploile se vor semnala doar pe arii restrânse. În timpul zilei, acestea vor fi prezente mai ales în Crișana, Maramureș și restul Banatului, iar spre seară și la noapte se vor extinde în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla în general slab și moderat. În ceea ce privește valorile termice, temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade în Oltenia și 23 de grade în Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 5 și 14 grade, iar izolat dimineața și noaptea se va forma ceață. În capitală, valorile termice se vor menține în jurul mediilor multianuale specifice acestei date. Cerul va prezenta norări temporare, iar mai ales pe parcursul nopții vor fi condiții trecătoare de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul întregului interval. Temperatura maximă în București ajunge la 22-24 de grade, în timp ce minima se va situa între 11 și 12 grade, anunță ANM. Temperaturile maxime din acest weekend se vor încadra între 15 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 4 și 14 grade. Dimineața și noaptea izolat se va semnala ceață. Mâine, în regiunile sudice, valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice ultimei decade a lunii septembrie, iar în rest vor fi apropiate de acestea. Pe parcursul weekendului vor fi înorări în cea mai mare parte a țării, însă ploile pe arii în general restrânse vor fi mai probabile în regiunile sudice, precum și în zonele de munte. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
5: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
3: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Anunț din partea Centrului Cultural Valentin Uritescu din Cugir, de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ceremonia dedicată cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, Nunta de Aur, va avea loc la Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir, joi 1 octombrie, ora 14, iar petrecerea la sala de festivități a centrului, fosta cantina liceului numărul 2, începând cu ora 16. Vă așteptăm cu drag!

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 25 septembrie, iar care sâmbesc scurt informațiile orei. România printre țările Uniunii Europene cu cea mai mică speranță de viață după vârsta de pensionare, date Eurostat. Elevii chemați să vină îmbrăcați în negru la școală pe 28 septembrie, protest față de proiectul privind uniforma obligatorie. Vouchere de vacanță 2026 pentru angajații din educație. Cine primește 800 de lei și până când se poate depune cererea? Selecționerul echipei naționale Gheorghe Hagi declară că putem face un meci bun cu Suedia. Cum arată primul 11? Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 25 septembrie. Vreme neobișnuit de rece și ploi în mai multe regiuni din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. România se află printre țările Uniunii Europene cu cea mai redusă speranță de viață a bărbaților după împlinirea vârstei de 65 de ani. Un bărbat din România care ajunge la această vârstă mai are de trăit în medie 15,1 ani, cu peste 3 ani mai puțin decât media Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date Eurostat. Și în cazul femeilor, diferența este importantă, 19,1 ani în România, față de 21,8 ani la nivelul Uniunii Europene. Datele publicate de Eurostat arată diferențe considerabile între statele europene în ceea ce privește numărul mediu de ani pe care o persoană se poate aștepta să-i mai trăiască după vârsta de 65 de ani. La nivelul întregii Uniuni Europene, speranța de viață la 65 de ani este 20,2 ani, valoare neschimbată față de anul 2023. Indicatorul ajunge la 21,8 ani în cazul femeilor și la 18,4 ani în cazul bărbaților. Situația României este sensibil mai nefavorabilă în cazul bărbaților. Un bărbat care a ajuns la vârsta de 65 de ani în România avea în 2024 speranță de viață de încă 15,1 ani față de media europeană de 18,4 ani. Diferența este astfel de 3,3 ani. România se înscrie astfel în grupul statelor europene cu cele mai reduse valori ale indicatorului. La nivelul Uniunii Europene, cele mai mici valori au fost înregistrate în Bulgaria și Ungaria, cu câte 14,7 ani pentru bărbații de 65 de ani. La polul opus se află Suedia, cu 20,2 ani. În România, indicatorul s-a îmbunătățit totuși față de anii pandemiei. Diferența de viață a bărbaților la 65 de ani era de numai 12,5 ani în 2021. A crescut la 14 ani în 2022, la 15 ani în 2023 și la 15,1 ani în 2024. Și femeile din România se află sub media europeană la vârsta de 65 de ani. O femeie din România se poate aștepta să mai trăiască în medie 19,1 ani, conform datelor Eurostat pentru 2024. Media Uniunii Europene este de 21,8 ani, ceea ce înseamnă o diferență de 2,7 ani. În cazul femeilor, cea mai mare speranță de viață la 65 de ani din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Spania cu 23,7 ani, iar cea mai redusă în Ungaria cu 18,6 ani. Datele privind populația de peste 65 de ani se înscriu într-un tablou demografic mai amplu. În 2024, speranța de viață la naștere în România era de 76,5 ani, potrivit celei mai recente ediții Demography of Europe, publicată de Eurostat. Valori mai mici au fost înregistrate în Bulgaria cu 75,8 ani, în timp ce în Letonia se afla la 76,4 ani. Media Uniunii Europene era de 81,5 ani. Față de 2004, România a recuperat o parte din decalaj. Speranța de viață la naștere a crescut cu 5,1 ani în două decenii. Cu toate acestea, distanța față de media europeană rămâne de aproximativ 5 ani. Consiliul Național al Elevilor din România pregătește un protest pentru data de 28 septembrie. Elevi din toată țara sunt îndemnați să se îmbrace luni 28 septembrie în negru, în semn de protest față de proiectul de lege care prevede ca uniformele să devină obligatorii în unitățile școlare din România. Reprezentanții Consiliului susțin că problemele cu care se confruntă sistemul educațional din România nu se pot acoperi sau rezolva cu o uniformă. Drept urmare, în semn de protest, cei care vor participa la inițiativa Consiliului Național al Elevilor se vor îmbrăca negru luni 28 septembrie. Școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața, inechitatea nu dispare sub vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever. Cu toate acestea, pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind uniforma școlară obligatorie, deși Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui. Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că pentru decidenți, vocea elevilor contează mai mult decât felul în care arată. Urmează votul decisiv în Camera Deputaților, deci încă le putem arăta că avem o voce. Dacă și tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, luni 28 septembrie vine îmbrăcat în negru la școală în semn de protest, au transmis reprezentanții Consiliului Elevilor din România. Proiectul privind uniformele școlare propune modificarea legii învățământului preuniversitar, astfel încât elevii să fie obligați să se prezinte la cursuri în uniformă. Nu este vorba despre o uniformă unică la nivel național, modelul, standardele și elementele, componentele ar urma să fie stabilite la nivelul fiecarei unități de învățământ. Proiectul include și măsuri pentru acordarea gratuită a uniformelor sau pentru subvenționarea costurilor în anumite situații. Inițiativa a trecut de Senat în 21 septembrie cu 84 voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Senatul a fost prima cameră sesizată, iar proiectul a fost transmis ulterior Camerei Deputaților pentru dezbatere. Votul decisiv va fi dat în Camera Deputaților. Angajații din instituțiile de învățământ de stat cu salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv beneficiază în 2026 de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Ministerul Educației și Cercetării a publicat joi 24 septembrie regulamentul oficial. Salariații care solicită voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă în termen de 30 de zile de la publicarea regulamentului, adică până pe 24 octombrie. Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile și instituțiile de învățământ de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării a fost aprobat prin ordinul 5651 publicat în Monitorul Oficial de joi. Documentul stabilește condițiile, valoarea și termenele de acordare a voucherelor pentru anul în curs. Pot beneficia de vouchere de vacanță angajații din educație, ale căror salarii nete lunare nu depășesc 6.000 de lei, calculate prin raportare la salariul net aferent funcției de bază din luna acordării. Condiția se aplică personalului care desfășoară efectiv activitate în unitatea sau instituția de învățământ la momentul acordării voucherelor și care ocupă un post aprobat prin organigramă. Au dreptul la vouchere și angajații aflați în situații speciale prevăzute de codul muncii, precum și personalul transferat sau detașat, cu îndeplinirea unor formalități suplimentare, adeverință sau declarație pe propria răspundere privind nefolosirea voucherelor la vechiul angajator. Valoarea nominală a voucherului de vacanță este de 800 de lei per salariat pe an, suma se acordă proporțional cu perioada efectiv lucrată, iar pentru personalul cu normă parțială, voucherul se calculează proporțional cu durata timpului de muncă. Voucherele se emit exclusiv pe suport electronic în limita bugetului aprobat cu această destinație. Salariații care doresc voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă conform modelului din anexa regulamentului în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. Cum publicarea a avut loc pe 24 septembrie, termenul limită pentru depunerea declarațiilor este 24 octombrie 2026. Voucherele de vacanță au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului. Angajatorii sunt obligați să ofere beneficiarilor informații cu privire la data alimentării suportului electronic și valoarea voucherelor de vacanță transferate de acesta. Beneficiarii voucherelor de vacanță au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice. La primirea voucherelor de vacanță, personalul beneficiar semnează o declarație pe propria răspundere privind restituirea voucherelor de vacanță rămase neutilizate la data încheierii perioadei de valabilitate a acestora sau a sumelor necuvenite la data încetării contractului individual de muncă sau raportului de serviciu. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat înaintea meciului împotriva Suediei că prima reprezentativă are o marjă de progres foarte mare în acest moment, exprimându-și încrederea în potențialul grupului de jucători pe care îl coordonează. Reamintim faptul că Naționala României întâlnește Suedia vineri 25 septembrie în primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Partida din Solna va fi transmisă în direct pe Antena 1 și va putea fi urmărită online pe platforma Antena Play. Meciul Suedia-România începe la TV la ora 21:45, ora României. Știm că întâlnim o echipă puternică, știm că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar trebuie să și atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze. Suntem la nivelul european și trebuie să ne ridicăm la acest nivel. Am încredere că vom face un meci foarte bun. Dacă le-am spus că sunt la 50%, atunci înseamnă că o să cred în acest lucru și avem marjă. Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, are o marjă de progres foarte, foarte mare în acest moment, a afirmat selecționerul într-o conferință de presă citat de Ager Press. Gheorghe Hagi consideră că Naționala României nu mai are motive să aibă emoții, beneficiind de experiența anumitor jucători. Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2, datorate bugetului local de către contribuabilii, persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi, de la ora 8 la ora 11:30, de la ora 12 la ora 16, iar vineri de la ora 8 la ora 11. Anunț din partea Centrului Cultural Valentin Uritescu din Cugir, de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ceremonia dedicată cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, Nunta de Aur, va avea loc la Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir, joi 1 octombrie, ora 14, iar petrecerea la sala de festivități a centrului, fosta cantina liceului numărul 2, începând cu ora 16. Vă așteptăm cu drag! Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii moșii de toamnă, în data de 7 noiembrie. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care din binecuvântate pricini nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
4: Urmează meteo.
3: Vremea se răcește accentuat în majoritatea regiunilor din țară, anunță meteorologii, unde valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade din an. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în special în zona de sud-vest și în centrul teritoriului. Parțial în centrul țării și în sud-vest, cerul rămâne acoperit de nori în cea mai mare parte a intervalului. În celelalte regiuni, nebulozitatea va fi temporară. Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone din țară, fiind așteptate ploi cu cantități de apă ce se vor încadra în general între 2 și 10 litri pe metrul pătrat. În Oltenia, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. În restul teritoriului, ploile se vor semnala doar pe arii restrânse. În timpul zilei, acestea vor fi prezente mai ales în Crișana, Maramureș și restul Banatului, iar spre seară și la noapte se vor extinde în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla în general slab și moderat. În ceea ce privește valorile termice, temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade în Oltenia și 23 de grade în Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 5 și 14 grade, iar izolat dimineața și noaptea se va forma ceață. În capitală, valorile termice se vor menține în jurul mediilor multianuale specifice acestei date. Cerul va prezenta norări temporare, iar mai ales pe parcursul nopții vor fi condiții trecătoare de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul întregului interval. Temperatura maximă în București ajunge la 22-24 de grade, în timp ce minima se va situa între 11 și 12 grade, anunță ANM. Temperaturile maxime din acest weekend se vor încadra între 15 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 4 și 14 grade. Dimineața și noaptea izolat se va semnala ceață. Mâine, în regiunile sudice, valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice ultimei decade a lunii septembrie, iar în rest vor fi apropiate de acestea. Pe parcursul weekendului vor fi norări în cea mai mare parte a țării, însă ploile pe arii în general restrânse vor fi mai probabile în regiunile sudice, precum și în zonele de munte. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
4: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
3: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
5: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
6: To the hits faster.
7: Energy. Sunetul are

Dămotan Spadu Belu, ținem aminte, așa a fost pe frecvența noastră. Am ascultat și Ioa de Urs cu piesa Trâmul Interzis, super remix venit de la DJ Dark. Până la publicitatea Energie, rămânem alături de Vescan și Andrei Bănuță, Old Friends. Imediat după ne întâlnim cu Rare și Apus de Soare, Lidia Buble, Buzele Tale.

Le, iar puțin mai târziu în playlistul Energy Mix Music de astăzi cu hituri românești avem Irina Rimes, Haikyuu, Eva Timuș alături de Juno și Feli cu Grasul XXL în playlistul de astăzi. Rămânem pe Energy FM imediat după ora 14, avem ora de muzică fără publicitate, iar de la ora 15 schimbăm repertoriul muzical și redeschidem porțile dorului. Eu vă doresc o după amiază minunată, rămâneți pe Energy FM cu superhiturile. Să aveți un weekend ca la carte, ne auzim luni de la ora 11 la un nou sezon săptămânal de Energy Mix Music. Până atunci, toate cele bune, bye bye!

0: Easy Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 25 septembrie, iar care sâmbesc scurt informațiile orei. România printre țările Uniunii Europene cu cea mai mică speranță de viață după vârsta de pensionare, date Eurostat. Elevii chemați să vină îmbrăcați în negru la școală pe 28 septembrie, protest față de proiectul privind uniforma obligatorie. Vouchere de vacanță 2026 pentru angajații din educație. Cine primește 800 de lei și până când se poate depune cererea? Selecționerul echipei naționale Gheorghe Hagi declară că putem face un meci bun cu Suedia, cum arată primul 11. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 25 septembrie. Vreme neobișnuit de rece și ploi în mai multe regiuni din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. România se află printre țările Uniunii Europene cu cea mai redusă speranță de viață a bărbaților după împlinirea vârstei de 65 de ani. Un bărbat din România care ajunge la această vârstă mai are de trăit în medie 15,1 ani, cu peste 3 ani mai puțin decât media Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date Eurostat. Și în cazul femeilor, diferența este importantă, 19,1 ani în România, față de 21,8 ani la nivelul Uniunii Europene. Datele publicate de Eurostat arată diferențe considerabile între statele europene în ceea ce privește numărul mediu de ani pe care o persoană se poate aștepta să-i mai trăiască după vârsta de 65 de ani. La nivelul întregii Uniuni Europene, speranța de viață la 65 de ani este 20,2 ani, valoare neschimbată față de anul 2023. Indicatorul ajunge la 21,8 ani în cazul femeilor și la 18,4 ani în cazul bărbaților. Situația României este sensibil mai nefavorabilă în cazul bărbaților. Un bărbat care a ajuns la vârsta de 65 de ani în România avea în 2024 speranță de viață de încă 15,1 ani față de media europeană de 18,4 ani. Diferența este astfel de 3,3 ani. România se înscrie astfel în grupul statelor europene cu cele mai reduse valori ale indicatorului. La nivelul Uniunii Europene, cele mai mici valori au fost înregistrate în Bulgaria și Ungaria, cu câte 14,7 ani pentru bărbații de 65 de ani. La polul opus se află Suedia, cu 20,2 ani. În România, indicatorul s-a îmbunătățit totuși față de anii pandemiei. Diferența de viață a bărbaților la 65 de ani era de numai 12,5 ani în 2021. A crescut la 14 ani în 2022, la 15 ani în 2023 și la 15,1 ani în 2024. Și femeile din România se află sub media europeană la vârsta de 65 de ani. O femeie din România se poate aștepta să mai trăiască în medie 19,1 ani, conform datelor Eurostat pentru 2024. Media Uniunii Europene este de 21,8 ani, ceea ce înseamnă o diferență de 2,7 ani. În cazul femeilor, cea mai mare speranță de viață la 65 de ani din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Spania cu 23,7 ani, iar cea mai redusă în Ungaria cu 18,6 ani. Datele privind populația de peste 65 de ani se înscriu într-un tablou demografic mai amplu. În 2024, speranța de viață la naștere în România era de 76,5 ani, potrivit celei mai recente ediții Demography of Europe, publicată de Eurostat. Valori mai mici au fost înregistrate în Bulgaria cu 75,8 ani, în timp ce în Letonia se afla la 76,4 ani. Media Uniunii Europene era de 81,5 ani. Față de 2004, România a recuperat o parte din decalaj. Speranța de viață la naștere a crescut cu 5,1 ani în două decenii. Cu toate acestea, distanța față de media europeană rămâne de aproximativ 5 ani. Consiliul Național al Elevilor din România pregătește un protest pentru data de 28 septembrie. Elevi din toată țara sunt îndemnați să se îmbrace luni 28 septembrie în negru, în semn de protest față de proiectul de lege care prevede ca uniformele să devină obligatorii în unitățile școlare din România. Reprezentanții Consiliului susțin că problemele cu care se confruntă sistemul educațional din România nu se pot acoperi sau rezolva cu o uniformă. Drept urmare, în semn de protest, cei care vor participa la inițiativa Consiliului Național al Elevilor se vor îmbrăca negru luni 28 septembrie. Școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața, inechitatea nu dispare sub vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever. Cu toate acestea, pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind uniforma școlară obligatorie, deși Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui. Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că pentru decidenți vocea elevilor contează mai mult decât felul în care arată. Urmează votul decisiv în Camera Deputaților, deci încă le putem arăta că avem o voce. Dacă și tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, luni 28 septembrie vine îmbrăcat în negru la școală în semn de protest, au transmis reprezentanții Consiliului Elevilor din România. Proiectul privind uniformele școlare propune modificarea legii învățământului preuniversitar, astfel încât elevii să fie obligați să se prezinte la cursuri în uniformă. Nu este vorba despre o uniformă unică la nivel național, modelul, standardele și elementele, componentele ar urma să fie stabilite la nivelul fiecarei unități de învățământ. Proiectul include și măsuri pentru acordarea gratuită a uniformelor sau pentru subvenționarea costurilor în anumite situații. Inițiativa a trecut de Senat în 21 septembrie cu 84 voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Senatul a fost prima cameră sesizată, iar proiectul a fost transmis ulterior Camerei Deputaților pentru dezbatere. Votul decisiv va fi dat în Camera Deputaților. Angajații din instituțiile de învățământ de stat cu salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv beneficiază în 2026 de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Ministerul Educației și Cercetării a publicat joi 24 septembrie regulamentul oficial. Salariații care solicită voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă în termen de 30 de zile de la publicarea regulamentului, adică până pe 24 octombrie. Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile și instituțiile de învățământ de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării a fost aprobat prin ordinul 5651 publicat în Monitorul Oficial de joi. Documentul stabilește condițiile, valoarea și termenele de acordare a voucherelor pentru anul în curs. Pot beneficia de vouchere de vacanță angajații din educație, ale căror salarii nete lunare nu depășesc 6.000 de lei, calculate prin raportare la salariul net aferent funcției de bază din luna acordării. Condiția se aplică personalului care desfășoară efectiv activitate în unitatea sau instituția de învățământ la momentul acordării voucherelor și care ocupă un post aprobat prin organigramă. Au dreptul la vouchere și angajații aflați în situații speciale prevăzute de codul muncii, precum și personalul transferat sau detașat, cu îndeplinirea unor formalități suplimentare, adeverință sau declarație pe propria răspundere privind nefolosirea voucherelor la vechiul angajator. Valoarea nominală a voucherului de vacanță este de 800 de lei per salariat pe an, suma se acordă proporțional cu perioada efectiv lucrată, iar pentru personalul cu normă parțială, voucherul se calculează proporțional cu durata timpului de muncă. Voucherele se emit exclusiv pe suport electronic în limita bugetului aprobat cu această destinație. Salariații care doresc voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă conform modelului din anexa regulamentului în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. Cum publicarea a avut loc pe 24 septembrie, termenul limită pentru depunerea declarațiilor este 24 octombrie 2026. Voucherele de vacanță au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului. Angajatorii sunt obligați să ofere beneficiarilor informații cu privire la data alimentării suportului electronic și valoarea voucherelor de vacanță transferate de acesta. Beneficiarii voucherelor de vacanță au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice. La primirea voucherelor de vacanță, personalul beneficiar semnează o declarație pe propria răspundere privind restituirea voucherelor de vacanță rămase neutilizate la data încheierii perioadei de valabilitate a acestora sau a sumelor necuvenite la data încetării contractului individual de muncă sau raportului de serviciu. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat înaintea meciului împotriva Suediei că prima reprezentativă are o marjă de progres foarte mare în acest moment, exprimându-și încrederea în potențialul grupului de jucători pe care îl coordonează. Reamintim faptul că Naționala României întâlnește Suedia vineri 25 septembrie în primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Partida din Solna va fi transmisă în direct pe Antena 1 și va putea fi urmărită online pe platforma Antena Play. Meciul Suedia-România începe la TV la ora 21:45, ora României. Știm că întâlnim o echipă puternică, știm că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar trebuie să și atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze. Suntem la nivelul european și trebuie să ne ridicăm la acest nivel. Am încredere că vom face un meci foarte bun. Dacă le-am spus că sunt la 50%, atunci înseamnă că o să cred în acest lucru și avem marjă. Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, are o marjă de progres foarte, foarte mare în acest moment, a afirmat selecționerul într-o conferință de presă citat de Ager Press. Gheorghe Hagi consideră că Naționala României nu mai are motive să aibă emoții, beneficiind de experiența anumitor jucători. Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2, datorate bugetului local de către contribuabilii, persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi, de la ora 8 la ora 11:30, de la ora 12 la ora 16, iar vineri de la ora 8 la ora 11. Anunț din partea Centrului Cultural Valentin Uritescu din Cugir, de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ceremonia dedicată cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, Nunta de Aur, va avea loc la Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir, joi 1 octombrie, ora 14, iar petrecerea la sala de festivități a centrului, fosta cantina liceului numărul 2, începând cu ora 16. Vă așteptăm cu drag! Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii Moșii de Toamnă, în data de 7 noiembrie. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care din binecuvântate pricini nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
5: Urmează meteo.
4: Vremea se răcește accentuat în majoritatea regiunilor din țară, anunță meteorologii, unde valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade din an. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în special în zona de sud-vest și în centrul teritoriului. Parțial în centrul țării și în sud-vest, cerul rămâne acoperit de nori în cea mai mare parte a intervalului. În celelalte regiuni, nebulozitatea va fi temporară. Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone din țară, fiind așteptate ploi cu cantități de apă ce se vor încadra în general între 2 și 10 litri pe metrul pătrat. În Oltenia, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. În restul teritoriului, ploile se vor semnala doar pe arii restrânse. În timpul zilei, acestea vor fi prezente mai ales în Crișana, Maramureș și restul Banatului, iar spre seară și la noapte se vor extinde în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla în general slab și moderat. În ceea ce privește valorile termice, temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade în Oltenia și 23 de grade în Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 5 și 14 grade, iar izolat dimineața și noaptea se va forma ceață. În capitală, valorile termice se vor menține în jurul mediilor multianuale specifice acestei date. Cerul va prezenta norări temporare, iar mai ales pe parcursul nopții vor fi condiții trecătoare de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul întregului interval. Temperatura maximă în București ajunge la 22-24 de grade, în timp ce minima se va situa între 11 și 12 grade, anunță ANM. Temperaturile maxime din acest weekend se vor încadra între 15 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 4 și 14 grade. Dimineața și noaptea izolat se va semnala ceață. Mâine, în regiunile sudice, valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice ultimei decade a lunii septembrie, iar în rest vor fi apropiate de acestea. Pe parcursul weekendului vor fi norări în cea mai mare parte a țării, însă ploile pe arii în general restrânse vor fi mai probabile în regiunile sudice, precum și în zonele de munte. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Ramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
2: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
3: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
2: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 25 septembrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România printre țările Uniunii Europene cu cea mai mică speranță de viață după vârsta de pensionare, date Eurostat. Elevii chemați să vină îmbrăcați în negru la școală pe 28 septembrie, protest față de proiectul privind uniforma obligatorie. Vouchere de vacanță 2026 pentru angajații din educație. Cine primește 800 de lei și până când se poate depune cererea? Selecționerul echipei naționale Gheorghe Hagi declară că putem face un meci bun cu Suedia, cum arată primul 11. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri 25 septembrie. Vreme neobișnuit de rece și ploi în mai multe regiuni din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. România se află printre țările Uniunii Europene cu cea mai redusă speranță de viață a bărbaților după împlinirea vârstei de 65 de ani. Un bărbat din România care ajunge la această vârstă mai are de trăit în medie 15,1 ani, cu peste 3 ani mai puțin decât media Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date Eurostat. Și în cazul femeilor, diferența este importantă, 19,1 ani în România, față de 21,8 ani la nivelul Uniunii Europene. Datele publicate de Eurostat arată diferențe considerabile între statele europene în ceea ce privește numărul mediu de ani pe care o persoană se poate aștepta să-i mai trăiască după vârsta de 65 de ani. La nivelul întregii Uniuni Europene, speranța de viață la 65 de ani este 20,2 ani, valoare neschimbată față de anul 2023. Indicatorul ajunge la 21,8 ani în cazul femeilor și la 18,4 ani în cazul bărbaților. Situația României este sensibil mai nefavorabilă în cazul bărbaților. Un bărbat care a ajuns la vârsta de 65 de ani în România avea în 2024 speranță de viață de încă 15,1 ani față de media europeană de 18,4 ani. Diferența este astfel de 3,3 ani. România se înscrie astfel în grupul statelor europene cu cele mai reduse valori ale indicatorului. La nivelul Uniunii Europene, cele mai mici valori au fost înregistrate în Bulgaria și Ungaria, cu câte 14,7 ani pentru bărbații de 65 de ani. La polul opus se află Suedia, cu 20,2 ani. În România, indicatorul s-a îmbunătățit totuși față de anii pandemiei. Diferența de viață a bărbaților la 65 de ani era de numai 12,5 ani în 2021, a crescut la 14 ani în 2022, la 15 ani în 2023 și la 15,1 ani în 2024. Și femeile din România se află sub media europeană la vârsta de 65 de ani. O femeie din România se poate aștepta să mai trăiască în medie 19,1 ani, conform datelor Eurostat pentru 2024. Media Uniunii Europene este de 21,8 ani, ceea ce înseamnă o diferență de 2,7 ani. În cazul femeilor, cea mai mare speranță de viață la 65 de ani din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Spania cu 23,7 ani, iar cea mai redusă în Ungaria cu 18,6 ani. Datele privind populația de peste 65 de ani se înscriu într-un tablou demografic mai amplu. În 2024, speranța de viață la naștere în România era de 76,5 ani, potrivit celei mai recente ediții Demography of Europe, publicată de Eurostat. Valori mai mici au fost înregistrate în Bulgaria cu 75,8 ani, în timp ce în Letonia se afla la 76,4 ani. Media Uniunii Europene era de 81,5 ani. Față de 2004, România a recuperat o parte din decalaj. Speranța de viață la naștere a crescut cu 5,1 ani în două decenii. Cu toate acestea, distanța față de media europeană rămâne de aproximativ 5 ani.
6: Cu
5: Consiliul Național al Elevilor din România pregătește un protest pentru data de 28 septembrie. Elevi din toată țara sunt îndemnați să se îmbrace luni 28 septembrie în negru, în semn de protest față de proiectul de lege care prevede ca uniformele să devină obligatorii în unitățile școlare din România. Reprezentanții Consiliului susțin că problemele cu care se confruntă sistemul educațional din România nu se pot acoperi sau rezolva cu o uniformă. Drept urmare, în semn de protest, cei care vor participa la inițiativa Consiliului Național al Elevilor se vor îmbrăca negru luni 28 septembrie. Școala românească are probleme care nu se rezolvă cu acul și ața, inechitatea nu dispare sub vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever. Cu toate acestea, pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind uniforma școlară obligatorie, deși Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui. Nu am fost invitați la dezbateri, nu am fost consultați, dar se așteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebați. Se pare că pentru decidenți vocea elevilor contează mai mult decât felul în care arată. Urmează votul decisiv în Camera Deputaților, deci încă le putem arăta că avem o voce. Dacă și tu crezi că uniforma obligatorie nu rezolvă problemele școlii românești, luni 28 septembrie vine îmbrăcat în negru la școală în semn de protest, au transmis reprezentanții Consiliului Elevilor din România. Proiectul privind uniformele școlare propune modificarea legii învățământului preuniversitar astfel încât elevii să fie obligați să se prezinte la cursuri în uniformă. Nu este vorba despre o uniformă unică la nivel național, modelul, standardele și elementele, componentele ar urma să fie stabilite la nivelul fiecarei unități de învățământ. Proiectul include și măsuri pentru acordarea gratuită a uniformelor sau pentru subvenționarea costurilor în anumite situații. Inițiativa a trecut de Senat în 21 septembrie cu 84 voturi pentru, 18 împotrivă și 4 abțineri. Senatul a fost prima cameră sesizată, iar proiectul a fost transmis ulterior Camerei Deputaților pentru dezbatere. Votul decisiv va fi dat în Camera Deputaților. Angajații din instituțiile de învățământ de stat cu salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv beneficiază în 2026 de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Ministerul Educației și Cercetării a publicat joi 24 septembrie regulamentul oficial. Salariații care solicită voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă în termen de 30 de zile de la publicarea regulamentului, adică până pe 24 octombrie. Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță pentru unitățile și instituțiile de învățământ de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării a fost aprobat prin ordinul 5651 publicat în Monitorul Oficial de joi. Documentul stabilește condițiile, valoarea și termenele de acordare a voucherelor pentru anul în curs. Pot beneficia de vouchere de vacanță angajații din educație, ale căror salarii nete lunare nu depășesc 6.000 de lei, calculate prin raportare la salariul net aferent funcției de bază din luna acordării. Condiția se aplică personalului care desfășoară efectiv activitate în unitatea sau instituția de învățământ la momentul acordării voucherelor și care ocupă un post aprobat prin organigramă. Au dreptul la vouchere și angajați aflați în situații speciale prevăzute de codul muncii, precum și personalul transferat sau detașat, cu îndeplinirea unor formalități suplimentare, adeverință sau declarație pe propria răspundere privind nefolosirea voucherelor la vechiul angajator. Valoarea nominală a voucherului de vacanță este de 800 de lei per salariat pe an, suma se acordă proporțional cu perioada efectiv lucrată, iar pentru personalul cu normă parțială, voucherul se calculează proporțional cu durata timpului de muncă. Voucherele se emit exclusiv pe suport electronic în limita bugetului aprobat cu această destinație. Salariații care doresc voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă conform modelului din anexa regulamentului în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. Cum publicarea a avut loc pe 24 septembrie, termenul limită pentru depunerea declarațiilor este 24 octombrie 2026. Voucherele de vacanță au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului. Angajatorii sunt obligați să ofere beneficiarilor informații cu privire la data alimentării suportului electronic și valoarea voucherelor de vacanță transferate de acesta. Beneficiarii voucherelor de vacanță au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice. La primirea voucherelor de vacanță, personalul beneficiar semnează o declarație pe propria răspundere privind restituirea voucherelor de vacanță rămase neutilizate la data încheierii perioadei de valabilitate a acestora sau a sumelor necuvenite la data încetării contractului individual de muncă sau raportului de serviciu. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat înaintea meciului împotriva Suediei că prima reprezentativă are o marjă de progres foarte mare în acest moment, exprimându-și încrederea în potențialul grupului de jucători pe care îl coordonează. Reamintim faptul că naționala României întâlnește Suedia vineri 25 septembrie în primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Partida din Solna va fi transmisă în direct pe Antena 1 și va putea fi urmărită online pe platforma Antena Play. Meciul Suedia-România începe la TV la ora 21:45, ora României. Știm că întâlnim o echipă puternică, știm că trebuie să ne apărăm foarte, foarte bine, dar trebuie să și atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze. Suntem la nivelul european și trebuie să ne ridicăm la acest nivel. Am încredere că vom face un meci foarte bun. Dacă le-am spus că sunt la 50%, atunci înseamnă că o să cred în acest lucru și avem marjă. Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, are o marjă de progres foarte, foarte mare în acest moment, a afirmat selecționerul într-o conferință de presă citat de Ager Press. Gheorghe Hagi consideră că Naționala României nu mai are motive să aibă emoții, beneficiind de experiența anumitor jucători. Primăria Cugir anunță pe toți cetățenii orașului și ai localităților componente că miercuri, în data de 30 septembrie, este ultimul termen de plată pentru impozitele aferente semestrului 2, datorate bugetului local de către contribuabilii, persoane fizice și juridice. După această dată se vor percepe majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună și fracțiune de lună din sumele datorate. Programul de încasări până la această dată este de luni până joi, de la ora 8 la ora 11:30, de la ora 12 la ora 16, iar vineri de la ora 8 la ora 11. Anunț din partea Centrului Cultural Valentin Uritescu din Cugir, de 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ceremonia dedicată cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, Nunta de Aur, va avea loc la Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir, joi 1 octombrie, ora 14, iar petrecerea la sala de festivități a centrului, fosta cantina liceului numărul 2, începând cu ora 16. Vă așteptăm cu drag! Parohia Ortodoxă Română Cugir 2, respectiv Biserica cu Hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, situată în Cugir, pe strada 21 decembrie 1989, numărul 96A, adică în incinta cimitirului din Cânepi, sărbătorește împreună cu toți creștinii Moșii de Toamnă, în data de 7 noiembrie. Atunci se va face pomenirea celor adormiți. Pentru cei care din binecuvântate pricini nu pot fi prezenți, parohia la cerere poate să asigure cele necesare pentru săvârșirea părăstasului. Mai multe informații puteți obține apelând numărul de telefon 0744 607 750 sau direct la biserică între orele 8:30-15.
1: Urmează meteo.
5: Vremea se răcește accentuat în majoritatea regiunilor din țară, anunță meteorologii, unde valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei perioade din an. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în special în zona de sud-vest și în centrul teritoriului. Parțial în centrul țării și în sud-vest, cerul rămâne acoperit de nori în cea mai mare parte a intervalului. În celelalte regiuni, nebulozitatea va fi temporară. Precipitațiile își vor face simțită prezența în mai multe zone din țară, fiind așteptate ploi cu cantități de apă ce se vor încadra în general între 2 și 10 litri pe metru pătrat. În Oltenia, sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. În restul teritoriului, ploile se vor semnala doar pe arii restrânse. În timpul zilei, acestea vor fi prezente mai ales în Crișana, Maramureș și restul Banatului, iar spre seară și la noapte se vor extinde în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla în general slab și moderat. În ceea ce privește valorile termice, temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade în Oltenia și 23 de grade în Muntenia. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 5 și 14 grade, iar izolat dimineața și noaptea se va forma ceață. În capitală, valorile termice se vor menține în jurul mediilor multianuale specifice acestei date. Cerul va prezenta norări temporare, iar mai ales pe parcursul nopții vor fi condiții trecătoare de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul întregului interval. Temperatura maximă în București ajunge la 22-24 de grade, în timp ce minima se va situa între 11 și 12 grade, anunță ANM. Temperaturile maxime din acest weekend se vor încadra între 15 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 4 și 14 grade. Dimineața și noaptea izolat se va semnala ceață. Mâine, în regiunile sudice, valorile termice diurne se vor situa sub mediile multianuale specifice ultimei decade a lunii septembrie, iar în rest vor fi apropiate de acestea. Pe parcursul weekendului vor fi norări în cea mai mare parte a țării, însă ploile pe arii în general restrânse vor fi mai probabile în regiunile sudice, precum și în zonele de munte. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
4: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Da. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără

0: Bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.
5: You're my spicy mom.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: To the hits faster. Energy. Sunetul are sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Mai zi o dată.
1: Este ora 19, programul de guvernare va fi depus mâine la Parlament și luni încep lucrări la rețeaua termică primară din sectoarele 4 și 5. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care elimină organizarea examenului de admitere la liceu, transmite Ager Press. Propunerea legislativă a avut ca obiect de reglementare modificarea legii învățământului preuniversitar numărul 198 din 2023. Aceasta prevedea la articolul 101 că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru maximum 50% din numărul de locuri după evaluarea națională. Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a precizat că programul a fost aprobat în unanimitate în ședința conducerii formațiunii și s-au validat numele de propuneri pentru ministere. Siegfried Mureșan a informat conducerea PNL că va depune mâine programul de guvernare și întreaga lista a miniștrilor, care va include pe lângă miniștrii liberali și miniștrii propuși de USR și UDMR. Mureșan are sprijinul PNL, USR și al UDMR, dar nu și al PSD, despre care spune că ar putea să rezolve criza politică sau să o adâncească. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu a reafirmat ieri că PSD nu își va da votul și i-a cerut lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul. Astăzi este ultima zi în care firmele și persoanele fizice autorizate trebuie să își actualizeze obiectul de activitate conform noii clasificări CAEN. Oficiul Național al Registrului Comerțului precizează că nu aplică amenzi pentru depășirea termenului și nici nu radiază firmele care nu și-au actualizat la timp codurile CAEN. În schimb, ANAF, băncile sau autoritățile de reglementare pot condiționa anumite operațiuni și servicii de conformare a firmei la noile coduri. Termoenergetica anunță că începând de luni vor fi executate lucrări de modernizare la rețeaua termică primară din sectoarele 4 și 5 ale capitalei. Lucrările sunt incluse în programul operațional Infrastructura Mare, partea obiectivului de investiții reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București, finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat. Circulația și staționarea pe drumurile publice a autovehiculelor utilizate pentru desfășurarea activităților de aprovizionare cu mărfuri sau de curierat ar putea fi interzisă între orele 7:09 și 17:19 în București. Proiectul va fi dezbătut în ședința de miercuri a Consiliului General al Capitalei, potrivit Ager Press. Naționala de fotbal a României înfruntă în această seară Suedia la Solna de la ora 21:45 de minute în primul său meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. Partida din Liga B, grupa B4, este primul joc oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1. Luni, România va înfrunta Bosnia și Herțegovina pe arena națională fără spectatori, în urma unei sancțiuni a UEFA după incidentele de la partida cu Kosovo din 2024, iar vinerea viitoare tricolorii vor întâlni Polonia în deplasare. Acestea au fost știri la orei 19, sunt Andreea Bilciu, continuă Avanpost Radio Guerilla cu Bogdan Șerban.
0: Mulțumesc, Andreea.
1: Eu mulțumesc.
0: Ești șefa scrupulozității. Păi,
2: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
0: Și o să mai facem ceva în mod excepțional. Ar trebui să intrați ca să înțelegeți de ce am făcut trimitere la acea expresie și anume de tristă amintire. Va trebui să intrați pe pagina de Facebook a Radio Guerilla, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch avanpost_rg ca să vedeți trupa prezentă aici în studio. Trupa asta face două decenii și celebrează practic două decenii de când există, așa că...
3: La mulți ani.
0: De când există pe scena do-it-yourself-ului local și mai ales a declinatelor de punk, așa că...
3: La mulți ani.
0: Încă o dată,
3: la mulți ani.
0: Pentru ăștia 20 de ani. Când vine vorba de titulatură și aici ajungem la expresia de tristă amintire. Când vine vorba de titulatură...
4: Succes în toate domeniile de activitate!
0: Mai zic o dată, atunci când vine vorba de titulatură...
4: Ei sunt eroi care trebuie să-și aibă loc în film, în teatru, în poezie, în artă, în literatură, în pictură, în toate domeniile artei.
0: Trupa care i-a inspirat când a venit vorba de botez și anume cei care au luat pastișa și au transformat-o în standard, cei de la The Dead Kennedys au apucat, culmea, să împartă scena cu ai noștri. Și hai să nu mai lungesc, sunt aici totuși oamenii pentru a anunța că pentru 1 octombrie o să puteți pune mâna pe ceva fizic din partea lor și anume vinilul, în sfârșit, după două decenii, o să puneți mâna pe vinil cu Dead Ceaușescu!
5: I-am semnat setlist.
0: Zi acum, zi acum.
5: Vreau să menționez că i-am semnat setlist-ul vocalului de la Dead Kennedys. Mi-a cerut.
0: Te vom atinge după concert.
5: Pot să te ating. Și era și Peligro, care săracul a murit o barbă. Dar e congres punk.
0: Dați-i. E la voi.
3: Cu inimile pline de iubire, însuflețiți de comunistul crez, noi pionierii, Șoimi, aducem cald omagiu partidului la cel de-al 14-lea congres.

0: De Ceaușescu.
1: Hello, good morning, thank you.
0: Păi stai. Cine vrea de fapt să vadă, dintre ăștia care s-au născut alaltăieri, să vadă cum arăta o cască de miner, cum arăta o la echipiu
1: șapcă de milițian original.
0: Ok, originale, nu e contra, nu e făcută, nu e butaforie,
1: Nu.
0: Ok.
1: S-a dus la un concert.
0: Iar la tine stai așa, șapca ta e de ce? De nomenclaturist?
1: Șapca originală, în schimb, ăsta e halatul cu care lucra tata la mașină.
0: Mamă.
1: Și cravata originală cu...
0: Trebuie să vorbești în microfon. Asta.
1: Și cravata originală cu inelul de plastic original.
0: Mamă, transparent, inelul transparent, atenție, da?
1: De plastic fantastic.
0: Neapărat o să mai adaug aici niște aplauze și pentru entuziasmul lui Ciprian Brămișteanu. El fiind, el reprezentând de fapt labelul Trei Bețivi. Și el o să pună, poți să zici la microfon.
2: Salut.
0: Așa, el o să pună pe piață cum ar veni cu ajutorul labelului Trei Bețivi, o să ajungeți și voi să puneți mâna pe albumul ăsta. Care unde e acum?
2: Acum se presează.
1: Pre România din Germania.
0: O să ridic nou problema asta. După atâția ani nu există un antreprenor care să-și fi băgat, să fie investit într-o presă de viniluri. Știu că se lucrează la două sau emit, dar așa s-ar părea că sunt două în lucru. Acum o să apară și presa românești.
1: E complicat.
0: Da.
2: Sau vândut, da, dat electrocordul.
1: Presa e ușor de la.
0: Dar ce e mai greu?
2: Mai greu e know-how și tot ce înseamnă mai departe folosirea ei.
0: Stai așa, ar trebui la gherila mai multe generice Ceaușescu team, dar ar fi cool, dar s-ar putea să nu le spună mai nimic ăstor mici de sub 40 de ani. Uite, cu ocazia asta recuperăm. Da. Bine, acum înapoi la tine. Gabi, pentru ăștia care n-au prins vremurile alea, zi ce-ți veni când ai făcut trupa. Adu-ți aminte. Da, cu 25 de ani, că ideea n-a fost de acum 20 de ani.
1: Un jam session în underul vechi de la Gogălnicianu.
0: Da.
1: Și am zis, hai să ne distrăm, să continuăm.
0: Nu, dar și de ce ai ales asta? Era clar că inspirația a fost de Dead Kennedys?
1: Nu, chiar n-a fost Dead Kennedys, dar chiar toți eram bucuroși că am scăpat de Ceaușescu, chiar dacă nu el era problema principală, tot sistemul era problema.
0: Corect.
1: Dar da, și poate un pic de inspirație, fiind prieten cu Gelo și na. Ne-a scos primul album cu Molotov Cocktail, adică avem istorie cu The Kennedys.
0: Eu pot să nu am înțeles. Bine, și totuși stai așa, numele de Dead Ceaușescu s-a venit ca un fel de, ai zis, era sărbătoarea, celebrați faptul că a dispărut familia.
1: Da și nu, era deja 2006.
0: Da.
1: Dispăruse de mult, dar memoriile, știi, amintirile rămân.
0: Corect. Și apropo că cerea cineva încă niște de-astea.
3: Doresc în primul rând să vă adresez dumneavoastră tuturor locuitorilor municipiului București.
0: Asta e adevăratul cuvânt, da?
3: Salut călduros și revoluționar împreună cu cele mai bune urări de succes în toate domeniile de activitate.
0: După cum v-am zis, da, e păcat să ratăm. Întoarcem la muzică. Alături de noi sunt cei de la Dead Ceaușescu.
4: All my friends are dictators.

0: they're all fucking dead.
1: Ventosis Ghost! Chiar ei momentan doar 4, dar o să fie 5 în curând.
2: Guerilla!
3: Showcase!
2: Showcase!
3: Showcase! E show!
1: Așa, fiecare dintre voi, cu ocazia asta, hai să mai jucăm în picioare apucăturile nostalgicilor, care nici măcar nu erau născuți, da? În perioada aia. Fiecare dintre voi să zică ce și-a aduce aminte din... de dinainte de 89. Ceva ce i-a stigmatizat. Hai, Gabi, tu ești primul.
4: Eu am prea multe.
1: Păi dă câteva exemple.
4: Coadă la carne,
1: așa?
4: Coadă la lapte, cartele. Când am primit 14 ani, a venit poliția la bar unde stăteam noi și ne-a luat buletinele, ne-a dus la secție și ne băteau ca să semnăm
1: o declarație.
4: Procese verbale, ce am furat și ce am spart și de-astea, adică, ca să se rezolve cazurile.
1: Da.
4: Noi fiind niște copii de 14 ani. Asta îmi aduc aminte.
1: Ma.
4: Dar pe vremea aia îi mai băteam și noi, că n-aveau gloanțe.
1: Biță, ia, ce se aduce aminte?
5: Strânsul de maculatură.
4: Recycling. Asta era.
5: Aveam o normă la școală, trebuia să dăm, nu mai știu, cred că vreo 50 de kg de maculatură. Și țin minte că la un moment dat n-am avut de unde să iau și m-au trimis de la școală și au zis te duci, faci ce faci,
1: trebuie să facem planul.
5: Da. Și am găsit într-o ghenă de gunoi un sac plin de cartoane și alea, că la chioșcurile de înghețată unde găseai cartoane nu mai era nimic, că luați alții înainte. Și m-am dus, era și sticle și alea, l-au pus la cântar acolo, zis ok.
4: Nu se recicla, era bine.
1: Da, asta, partea asta era responsabilitate cu forța.
5: Da, da, da. La fiecare trimestru era o corvoadă. Ca să...
4: Și sticla de șampanie era 3 lei.
1: Da.
4: Te stai așa,
1: bă, că acum treci la partea pozitivă.
4: Make the worst out of
1: Make
4: the best out of the worst situation.
1: George, ia zi, ce-ți aduce aminte?
6: Nu prea multe.
1: Stai, tu câți aveai la, în 89?
6: În 89, cred că aveam 9 ani.
1: Nu cred că aveam
6: aminte. Aminte un pic chioșcurile de înghețată foarte bine. Știam foarte bine, erau poziționate în zona Berceni, la Piața Sudului.
1: Deci universul tău ăsta era.
6: Ne scoteau, cred că mi-aduc aminte foarte bine când au dus să ne facă totuși pionieri la Târgoviște.
1: Deloc întâmplător, locul în care, da.
6: Da, nu mai mult de atât.
1: Deci ai fost făcut la turnul Chindiei, pionier.
4: Da.
1: Ok, Dan, X-ule.
7: Eu am fost la Palatul Ceasurilor.
1: Palatul Ceasurilor?
7: Muzeul Ceasurilor.
1: Trebuie să vorbești în microfon, altfel nu s-au.
7: Eu am avut noroc că stăteam la etajul 12, aveam ramele de geam din metal. Îmi aduc aminte țuțurii dinăuntru camerei, nu aia din afară. Iar gazul care abia pâlpâia când veneai acasă și îți băgai picioarele în cuptor să te încălzești. Noi, de asta zic că aveam noroc că stăteam la etajul 12, gazul ajungea până la 12, aia de la, pe la 5 n-aveau gaze.
4: Da, apa caldă?
1: Wow, da chiar.
6: Apa, sistemul
7: apa caldă am descoperit-o mai târziu, pe la 18 ani.
4: La etajul 12.
5: Pe care la 40
4: am stat la 7 și era cam rar.
6: Sistemul învățământului era foarte bine pus la puncte, că afutea o mâncație și
7: la orice. Bătaie la școală.
6: La cap, deci,
1: la așa. Cap, asta e generația de copii, nu bătuți de familie, a era inclus de profesor.
7: Școală și nu spuneai nimic acasă, că ți-o mai luai odată.
4: Exact.
1: Bine, asta a fost
4: de muzică ne dădea cu diapazonul în cap. Era mișto.
1: Wow, în cazul tău s-ar putea să fi fost, de fapt, un fel de consiliere vocațională. Uite ce ai făcut acum.
4: Aveam doi colegi în clasa 8-a care aveau 17 ani, că erau foarte...
1: Clasa 8-a, 17 da. Ani, repetau
4: și,
1: de...
4: Da, și l-am bătut pe profesorul de muzică. Clasa 8-a. Îi spuneam Beethoven. Săracu, fi murit acum, dar merita.
7: Practic și clopoții.
4: Merita. Merita.
1: Bine, încheiem seria asta de dinainte de 89.
2: Guerilla! Showcase! Showcase! Showcase! E show!
1: O să ne întoarcem la muzica celor de la The Dead Ceaușescu, dar imediat după...
8: Publicitate!
9: Da!
8: Publicitate!
10: Iar stai pe social media?
11: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
12: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Ce a fost prima dată, oul sau găina?
9: Întrebarea la care omenirea încă nu are un răspuns și la care s-ar putea să te gândești din nou după ce vezi Găina, cel mai nou film al regizorului maghiar Gheorghe Palfi. O poveste văzută prin ochii unei găini care observă totul, dar nu judecă nimic. Din 9 octombrie în cinematografe, distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerilla.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 188 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Gherila.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
2: subscribe YouTube Radio Gherila.

0: murder, murder of civilian women and children.
1: Dan Ceaușescu! Și evident, puie mutin la toată lumea. Hai! Așa, hai că se mai echilibrează, dar mă rog, e impropriu să se echilibrează. Rămâne dezechilibrat pe gen sau de gen ce se întâmplă în trupă, așa că o prezint-o pe Ina.

0: Că am și verificat, nu e, la aia e prima dată când vine. Și acum zi-mi cum ai convins-o să...
1: Eu în pandemie i-am descoperit abia, fiind super ahtiată după punk, după toate restricțiile. Și când i-am întâlnit pe ei la concertul din martie 2023, mi s-a părut că este exact tot ce aveam nevoie să aud. Și la următorul concert am cântat împreună.
0: Așa, de fapt, te-ai băgat cu ei în seamă. Te-ai băgat în seamă cu ei după concert?
1: Nu, cu mine, deci eu numai doar spectator am fost.
2: Ne întâlnisem în altă parte, înainte de concert. Și vorbisem.
0: Ok.
2: Și am invitat-o la concert.
0: Da, stai, spune-mi ce știai tu de numele trupei, ce știai de personajul la care face referire trupa, de Ceaușescu?
1: No, păi bine, știam din povești, eu, normal că știam, dar, na, mi-a plăcut foarte mult conceptul, vibe-ul, tot ce s-a întâmplat la concertul ăla, era exact, eu am căutat multe, multe activări punk în perioada pandemiei, că nu mai suportam să întâmplă cu restricții în staff. Și când i-am descoperit pe ei, am fost like, that's it. Deci ăștia sunt my favorite.
0: În sfârșit a găsit forma de rup lanțul.
1: Exact.
0: Pe
2: și
0: scenă.
2: Noi eram în pană de Leana și s-a nimerit perfect.
3: După care puteți uita.
0: Da, stai. Și ai propus să o impersoneze pe ea, pe Leana?
2: Păi da, noi... Deci Ina este a patra Leana în formație. Întotdeauna am avut o Leana, dar na... Fetele au venit, au plecat, alte chestii, na...
0: Ina e cea mai longevivă? Leana?
2: Da și nu, nu știu, n-am calculat.
1: Apoi în 20 de...
2: Dar Ina e singura cu care am înregistrat. Care am scris melodii.
0: Ok. Bine, va trebui să intrați să o și vedeți pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. La fel ca cei patru, e o apariție în sine, doar că față de ceilalți care au rămas la trimiteri directe la perioada de dinainte de 89, ea a adus și un fel de update pentru halul în care arată. Mă refer strict la partea de costum, da? Bine, așa și totuși, stai, ce te aduci tu aminte de dinainte de 89? Ce ți-au zis ai tăi?
1: Mă bucur că m-am născut după.
0: Yeah. Felicitări, stai, uite, pentru asta. Așa. Zi, ce ți-au zis ai tăi de ce era înainte?
1: Uite, apropo de data asta, că am auzit că are legătură 1 octombrie cu asta. Cu...
2: Da, știi ce dată e azi, Bogdan? Yeah. Este sărbătoarea decretului cu decreței, împotriva avortului. N-am urât o grămadă de
0: corect.
2: Femei cu agrafe și cu... Pe 1 octombrie, joi, pardon,
1: când
2: da.
1: Când avem concert.
2: Da, când avem concertul, joi, da. Da,
0: bravo. Stai zi acum.
4: S-a dat decretul 770 cu decreței, deci împotriva avortului.
0: 1 octombrie.
4: 1 octombrie 1966.
0: Deci e o zi de asta de tristă amintire pe care, mă rog, o să subliniați voi punând pe piață vinilul ăsta. Da. Și acum continuă tu, Ina, ce-ți aduce aminte?
1: Disciplina.
0: Ce ți s-a spus așa? Nu, disciplina? Știu, nu, ok.
1: Chiar n-am vrut să-mi bat capul cu chestiile astea.
0: Tu când ai anunțat acasă că o să cânti într-o trupă numită de Ceaușescu?
1: Foarte, foarte frumos. Ce?
0: Nu, mă referam la titlul trupei.
1: Le place.
0: Bine. Hai, atunci hai să continuăm. Să și auziți în momentul ăsta pe Ina, alături de cei de la The Dead Ceaușescu.
2: Dictator a cigarette.

0: De Ceaușescu! Hai, varianta cu toculeana, adică e vinteta acum. Guerilla!
1: Showcase!
2: E show!
0: A, și e momentul să ne uităm așa retrospectiv, fiecare dintre voi o să spună, cred că mai puțin Ina, de-a lungul timpului ce v-ați refuzat, conștient sau nu, pentru a face muzică? Ia zi, Gabi.
3: Lucram pentru muzică, lucram orice job ca să-mi iau chitară, ca să-mi iau stații...
0: Aici sau în altă țară?
3: În altă țară, în state.
0: Așa. Bine, ar trebui să pomenim că mulți nu știu și episodul ăsta. Cât ai stat în Statele Unite?
3: 25 years, counselor. 25 years.
0: 25 de ani de Statele Unite?
3: Wow! Welcome to 1984.
0: Bine, tu ești... Da, tu ești... ești dintre cei... Da, tu ești dintre cei care au o justificare perfectă atunci când spun fuck Trump.
3: Exact.
0: Așa, bun.
3: Mie de ori.
0: Ce, stai așa, e ceva ce regreți din experiența americană?
3: Nu, au fost cei mai frumoși ani. Să fii în anii 90 în state, când a fost al treilea wave de punk și să fii implicat în scena de la CBGB, în formații, cu artiști, cu... a fost... nu am de ce să mă plâng. Adică a meritat
0: pe
3: tot efortul.
0: Pe bunica
3: punk-ului
0: ai cunoscut-o?
3: Pe care bunica? Pe
4: Addie Smith.
3: Normal.
0: Ai cunoscut-o?
3: Da, normal, venea des pe acolo și a cântat ultimul concert la CBGB's pe 15 octombrie anul ăsta, să fac 20 de ani de la închidere și mă duc să facem un pic de party cu prietenii acolo. Iar weekendul ăsta, mâine, e CBGB Fest cu Iggy Pop și o milion de formații la New York. Dacă ascultați la New York, mergeți.
0: Da, da, da. O să-ți mulțumesc că trebuie care acum la New York, la ora asta.
3: E, na.
0: Bun, așa, deci și ziceai să ai sacrificat asta pentru muzică, ai lucrat orice ca să-ți cumperi instrumente.
3: Da, și la final, când am ajuns la CBGB, știi cum zic oamenii, ai noroc, dar norocul ți-l mai faci și tu când ai one track mind și lași totul deoparte ca să faci, înțelegi? Și am ajuns, am făcut sunet 14 ani la CBGB, sunetist de meserie. Da. Orice formație pe care poți să ți-o imaginezi, am mixat-o poate sau am fost acolo. De la AC/DC, la Green Day, la Offspring, la whatever.
0: Știi că e evident și e firesc să te întrebi de ce te-ai întors atunci. E atâta mulțumire în ceea ce povestești.
3: S-a scumpit New York-ul
0: și... s-a închis CBGB.
3: Da, s-a închis CBGB în 2006. Eu m-am mutat în 2010 înapoi sau ceva de genul. Dar nu, scena a fost gentrificată, ca peste tot.
0: Da,
3: în oraș mișto, toată lumea vrea să stea acolo. Na. E foarte scump, muncești pentru chirie.
0: Asta e așa, bănesc că nu erai singurul neamerican din echipa CBGB.
3: Mulți și americani s-au mutat, mulți din scena de punk s-au mutat înapoi de unde erau. Philly, Washington, Boston, Minneapolis, adică se mutau că pur și simplu munceai pentru chirie.
0: Da.
3: Din punk nu se făceau bani, oricum era pasiune.
0: Bine, asta trebuie să faci liner. Tot,
3: da, exact.
0: Din punk nu se făceau bani.
3: Exact, decât dacă îi spui pop punk care e, nu știu, un oxymoron. Adică ori e pop, ori e punk, da. În 2000 și ceva.
0: Bine, următorul. Așa, ia zi, Biță. Ce ai sacrificat pentru muzică?
5: Cred că am sacrificat magnetofonul lui tata. Mi-am făcut o stație de amplificare din el ca să am o chitară electrică.
0: Și de-a lungul anilor gândește ce ai sacrificat pentru a face muzică?
5: În principiu n-am sacrificat nimic. Adică le-am combinat cumva, am făcut în așa fel încât să combin...
0: Iată un om echilibrat.
3: Cel mai echilibrat. Din
0: echilibru între rockstar și truditor. George. La microfon, că așa...
6: Destul de multe. Timp, bani, studii superioare nefinalizate.
0: Wow! Mamă, e prima declarație de genul ăsta, da? Așa, Dan, X-ule, ce ai sacrificat?
7: Păi, în primul rând, mama mea a sacrificat un apartament cu 3 camere ca să poată să mă dea la liceu, ca să mă poată da la liceu de muzică.
0: Wow, adică l-a vândut?
7: Da.
0: Okay.
7: Pe vremea aia, ca să intri la un liceu de muzică, trebuia să faci cel puțin un an de zile meditații cu profesorul de acolo.
0: Da.
7: Bani mulți.
8: Singurul muzician din
0: lume. Așa. Da, e singurul notist, atenție, da.
7: Iar eu, nu știu, în principiu ficatul l-am sacrificat.
0: Da, corect. Mă așteptam. Așa, iar în cazul tău, Nina, cariera scurtă, ce ai sacrificat?
9: A, acum pe timpul ăsta, ca și cum?
0: Da, ce crezi că ai sacrificat pentru muzică?
9: Nu fac sacrificii.
0: Nu?
9: Sunt după voință. nu știu.
3: Nu mâncăm carne.
9: Habar n-am, nu simt.
3: Nu sacrificăm animale.
9: Da, am vrut să o întreb pe mama dacă mai are uniformele de pe vremuri ca să-mi facă ținuta și a spus că le-au ars.
0: Da, da, da. Evident. A, și acum ia, fiecare dintre voi asta, amintiți-vă unde v-a găsit mai puțin Ina, unde v-a găsit decembrie 89? Ia, Gabi, unde erai?
3: La New York.
0: A, tu erai, pe asta așa, amintește-ne, amintește-ne, da, da, da, amintește-ne cum ai plecat-o din țară.
3: Peste graniță.
0: Cum?
3: Cu o barcă pneumatică made in Russia de 1300 de lei.
0: Ok, așa, singur erai în barcă?
3: Mai eram cu cineva.
0: Așa, bine, poți să spui și cât a costat toată trășenia?
3: 1300 de lei. A costat barca și m-a antrenat pe Snagov.
0: Wow, și aici, stai, te duci unde, în Bulgaria?
3: Iugoslavia.
0: Da, în fosta, da, fosta Iugoslavia. Ok, și de acolo?
3: La jumătatea barajului.
0: Și de acolo?
3: Și de acolo am avut un unchi în Grecia care a venit și m-a preluat a doua oară, că prima oară ne-au dat Iugoslavia înapoi, în 82.
0: Wow! Păi v-au dat înapoi și ne-ai făcut închisoare?
3: Da, Popa Șapcă numărul 7. Wow! Pe adresa, în Timișoara.
0: Păi și ce ai pățit la închisoare?
3: Nimic, ce să pățesc. Ca viața de old school. Eram din cartier, n-aveam probleme, eram 5 băieți.
0: Ah, ok. Bine. Așa, bun. Și dacă l-ai ajuns în Grecia și din Grecia în Statele Unite.
3: Da, da, în Grecia. Am avut rude în Grecia și aveam un unchi care emigrase în 77, că și el tot așa fugise peste graniță. Și a plecat cu pașaportul maro, adică și-a renunțat la cetățenie, ca bunicii mei din partea maică-mii erau din lângă Salonic, în fine. Și aveam acte de Grecia, dar mi s-a părut trist. N-am depus de azil politic pentru state.
0: Wow.
3: Era trist în Grecia pe vremea.
0: Mm-hmm. Bițe, ia zi. Unde te-a prins 89 decembrie?
5: Eram la bunici că decembrie și era... Culme că
0: și, așa, tu primești de fiecare dată și de Crăciun și de ziua ta cadou? Sau da, ești furat la cântar?
5: Trasoare. Deci, pe 20 seara, așa. Dat, era pe înserat, așa, și la un moment dat am văzut niște chestii luminoase pe cer, așa, la rând, și nu înțelegeam ce e, și a doua zi a picat, a apărut anunțul la televizor că a picat Ceaușescu și m-am dus, m-a luat bunică-miu și m-a dus în casa lui Ceaușescu, care era vandalizată de oameni.
0: Wow, și n-ai apucat să iei nimic din ea.
5: Nu am apucat, că luase alții înainte tot, adică...
3: Field trip.
5: Da, ce m-a
0: șocat
5: așa era faptul că am intrat în bucătărie și erau acolo fripturi și pepe în spart și...
0: Erau
5: mâncăruri pe acolo și mă uitam...
0: Exces culinar.
3: Ce sunt astea?
5: Da, n-am văzut friptură de anul trecut.
0: Ok, așa, iar în cazul tău, George, ți-au ce aminte la 9 ani unde erai? În decembrie 89?
6: Da, la fel ca și Biță, eram la bunici.
0: În București sau în afară?
6: În afara Bucureștiului, la vreo 33 de kilometri mai exact.
0: Ok. Acel,
6: și stăteam foarte bine, cu picioarele pe sobă, stat pe spate cu picioarele pe sobă și aveam vreo 2-3 pisici care... erau plini de purici și încercam să-i omor.
0: Deci tu ai rămas stigmatizat.
6: Să uitau bunicii mei la să uitau la
0: televizor,
6: ce
0: da.
6: Se întâmplă și nu înțelegeam nimic și îmi vedeam liniște de ale mele.
0: Bine, hai, X-ule, unde te-a prins 89?
7: Tot la bunici, dar de data aceasta la Focșani, pentru așa. Că eu sunt născut pe 21 decembrie.
0: Da. Exact.
7: Și țin minte că mă uitam la televizor, făceam niște desene cu soții Ceaușescu, cum îi împușcau o chestie de genul ăsta. Și în fiecare...
3: Comic book.
7: În fiecare seară stăteam, ne țâțâia cu rușul, sunam pe maică mea, bineînțeles că avea doar fix pe vremea aia. Normal. Și ea abia seara târziu reușea să răspundă la telefon, că nebuna umbla pe la, se împușca cu ea pe acolo, ea era pe la Revoluție. Și îți dai seama că eram toți așa, că mai vine acasă sau nu mai vine acasă.
0: Wow.
7: Da, și după aia m-a fascinat când m-a adus în București și m-a plimbat pe la televiziune, m-am întors cu o sacoșă de cartușe.
0: Ok. Bine, mulțumesc pentru amintirile astea. O să ne întoarcem acum la realitatea curentă. O să vă aduc aminte că pe întâi... Pe întâi...
2: Pot să zic eu că am fost în București. Adică
0: așa, atenție, București, da. E... Ciprian Brănișteanu, el reprezintă labelul, da?
2: Eram pe calea Griviță 178, eram la mijlocul, vedeam știrile, trădători de țară, nu știu ce, taică mi se întorsese cu trenul, se vorbise toată noaptea pe tren chestia asta, se aude un vuiet la ora 10:30 și toată lumea striga, Ceaușescu, pică, nu vă fie frică, taică mi-o dă să iasă din casă, sora mea se pune în față, cu două mâini așa, începe să plângă, ea avea 8 ani, o dă la o parte, explică, așa, se duce, se întoarce. Și după aia urma două săptămâni de rafale. Nu dormeam noaptea. Mă ziceam la taică-mă, că acum trag ai mei, ai noștri. Stai liniște.
3: Și m-au tras ai noștri.
0: Exact. A fost ai noștri. Între ai noștri. Exact.
2: Dar tu ce ai făcut în 89?
0: În 89 l-am ieșit tatăl meu, m-a scos afară, sunt din Târgoviște, a ieșit, la fel m-a mai zis, bă, nu plecați nicăieri, ba da, și taică-mă mergea cu un radio portabil în mână ca să audă toată lumea ce se transmitea și mi-aduc aminte că și mergeam spre centrul orașului, cei cu care ne întâlneau fugeau speriați când, sau se fereau de noi, n-aflasele ce se întâmpla. Și la fel, în oraș nu s-a tras de-abia după momentul în care s-a aflat că a venit acolo Ceaușescu. Unde urmea să-și găsească și sfârșitul. Bine. Și acum, o să ne întoarcem la piesa finală.
4: Showcase. E show.
0: Care piesa finală poate avea și intro-ul ăsta?
8: I'm gonna say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump. It's fuck Trump.
0: Gata, e la voi.
10: I am the chosen one. Somebody had to do it. When I did it, and I was really being tough, and so was he, and we would go back and forth, and then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters.

0: Netanyahu!
1: Fuck you!
0: Hey, Putin!

0: Încă o dată, pe 2 octombrie, cu Bicu Mare, o să stați la coadă să puneți mâna pe vinilul cu albumul de Ceaușescu după 2 decenii, da? Se va întâmpla lansarea la expirat, repet, după 20 de ani. Și de Ceaușescu se înseamnă Gabi Molotov. Înseamnă Ina Sean. Înseamnă Bita Zgârbean. Înseamnă George Dobre. Înseamnă Dan Modea. Ictu, felicitări și, de fapt, să spunem și asta, că înseamnă și Ciprian Brălișteanu, reprezentând trei betiri. Mulțumim! Elia!
1: Showcase! Radio Guerilla. Te dori bila.
2: Publicitate.
3: Acum ai și oferte preactivate.
2: Publicitate.
3: Acum ai și oferte preactivate.
4: Între 24 și 30 septembrie ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,79 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vlad Corb, în direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: 26 septembrie, Jetic Cross Montera, comuna Cucamăcăii, Argeș, lângă București. Redescoperă tradiția, reconectează-te cu natura. Mișcare în 3 curse diferite, semimaraton, cursa populară și cursa copiilor. Multă voie bună, petrecere în aer liber, veselie și familie. O ocazie de a cunoaște o comunitate, de a redescoperi natura, de a privi altfel satul românesc. Pe 26 septembrie, Cucamăcăii, Jetic Cross Montera. Alergat de Radio Guerilla.
3: Ce obții când pui împreună un provocator, un contrarian și un maestru al eficienței? Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet. Răspunsul îl afli la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri Kaufland și Raiffeisen Bank, Presenting Partners, Coca-Cola, plăcut de Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
0: like Facebook Radio Gherila.

0: Lila.
1: Publicitate.
2: Logout-ul e încă pe post. Post. Doar că îi zice Avanpost Radio Guerilla.
3: Cu Bogdan
4: Șerban.

0: Aici Radio Guerilla, este ora 20.
1: Cine e acolo?
2: Nimeni.
1: Nimeni și mai cum?
2: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
3: Radio Guerilla.
0: Ocazie cu care avem...
4: Grupaj informativ pentru...
5: Metaliști!
0: Cu Mihai Ionescu, bună seara!
6: Bună seara! O specie de pești din era dinozaurilor, unică în lume, mai trăiește doar în apele unui râu din România și este în pericol de dispariție. Aspretele este cel mai rar pește de apă dulce din Europa. Trăiește de peste 65 de milioane de ani, de pe vremea dinozaurilor, iar la ora actuală nu mai există decât în apele râului Vâlsan, afluentul stâng al Argeșului. Din păcate, o stație de epurare și un prag de beton blochează trecerea peștilor și le afectează șansele de supraviețuire, constatare făcută în timpul operațiunii de monitorizare anuală. Aproximativ 3 sferturi dintre exemplarele identificate trăiesc în acest sector, iar conservaționiștii avertizează asupra faptului că, în absența unor măsuri urgente, specia ar putea dispărea pentru totdeauna. Extremiștii suveraniști vor spune că Europa ne omoară peștele preistoric! Cei 150 de aspreți care mai există pe pământ trăiesc în această zonă, pe circa 10 km de râu, și sunt prinși între un prag de beton pe care aceștia nu-l pot trece și o stație de epurare care nu funcționează în parametrii, poluând râul și formând o barieră chimică, afectând și speciile marine din aval. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare cu peștele de sticlă și mileul pe TV, dacă mai aveți, la Avanpost Radio Guerilla cu Bogdan și Balban.
0: Da, ocazie cu care spunem mulțumim și cu încheierea săptămânii avem ceea ce se cheamă...
7: Oh, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo!
8: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
0: Abia luni!

0: Publicitate. Bună. Publicitate.
1: Bună dimineața la cafeluță și la ciocolățică. La Kaufland 30% reducere la toată cafeaua Ton Cafe și ciocolata Milka 2 la preț de una în limita 5 bucăți. Între 23 și 29 septembrie la Kaufland. Ieftin și bun!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrovertă și ia-ți espressor automat Philips cu minus 20% extra la doar 114 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP!
5: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Cum este să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? 33% reducere la toată berea timișoreana și 20% reducere la Pepsi Regular. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Publicitate.
1: Ai Kaufland Car.
0: Publicitate.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Ești antreprenor la început de drum sau ai o idee de business pe care vrei să o transformi în realitate? Convinge-ne, iar noi îți dăm până la 50.000 de euro finanțare ca să-ți pui planul în aplicare. Programul Factory de la Raiffeisen Bank este deschis non-stop. Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe raiffeisen.ro în secțiunea Business și înscrieți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Află poveștile de succes ale antreprenorilor finanțați prin Factory by Raiffeisen Bank în fiecare marți în gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
6: like Facebook Radio Guerilla.
0: Publicitate. Radio Guerilla.

Ai ascultat un single OCS de pe noul album Dystopia. Pe 14 octombrie în Club Cuantic te așteptăm la lansarea albumului, cântat de Radio Guerilla.

Radio Energy Cugil. Flux continuu de hituri.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.